0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. juni. Dagens korte tekstord er hentet fra Jesajas 40, og det sjette verset lyder slik: Alt kjød er gress. Rosenius sier: Alt i mennesket er falskt, svagt, vaklende, uvisst, omskiftelig. Det gjelder vår fornuft, våre tanker, følelser og oppfatninger. En dag ser jeg for eksempel Gud i alt som møter meg. En annen dag synes jeg det finnes ingen Gud i verden. En dag tenker jeg at Gud bare er overstrømmende nåde og kjærlighet. En annen dag tror jeg han må være trøtt av meg, at han har vendt seg bort fra meg med sin nåde og er vred på meg. En dag synes jeg meg selv at jeg er en ganske akseptabel kristen. En annen dag at jeg er en fullstendig hjelpeløs synder. Kort sagt, mine oppfatninger og følelser er alt sammen akkurat som strå i vinden, sveiende, uvisst, falskt, omskiftelig og løgnaktig. Og som profeten sier det, alt kjød er gress. Så ser jeg det omsider at alle mine meninger fortjener ingen oppmerksomhet. Herre, hva skal jeg da trøste meg med? Jo, der er noe som er sikkert og urokkelig. I himmelen sitter en dommer på sin trone, den store og hellige Gud. Han har talt og sendt et evig urokkelig ord fra himmelen, og hans ord med sine løfter og dommer, de står faste som fjell. Ikke en bokstav skal forandres eller bli til intet, selv om himmel og jord forgår. Hva sier så dette evige ordet om oss, om hvordan vi ser ut, om vi er verdige eller uverdige i Guds øyne? Jo, det sier at Herren ser ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen som har forstand, noen som søker Gud. Men de er alle veket av. Alle sammen er blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste. Herren så utover jorden. Han så den var fordervet, og at menneskenes ondskap var stor på jorden. Det fantes ikke en som var rettferdig, ikke en eneste. Så kan vi samtidig legge til at Gud er hellig, at for ham er ikke engang himlene rene, at han ser urenhet i sine engler og dårskap i sine hellige. Og da vet vi at ikke et eneste menneske kan bestå innfor Gud, at alle sammen bare er verd evig fordømmelse, og er også i dette alle sammen like. At Judas og Johannes er like mye verd en og samme fordømmelse, at Peter og trollmannen Simon, Jomfru Maria og Sjøgen i seg selv fortjener alle sammen like mye ett og samme helvede. Ja, men det var da skrekkelig og urimelig, sier du. Ja, her ser du hvordan fornuften reiser seg mot dette, når en sier rett ut det som ligger i disse ordene. Det er ingen forskjell. Alle er de syndere og har intet å rose seg av innfor Gud. Men blir rättfärdiggjort uförskyllt av Guds nåde genom den förlösning som är skedd i Kristus Jesus. Mellom mennesker är där en forskjell, men icke inför Gud. På jorden är det en viss avstånd mellan dalbunnen och fjälltoppene. Men ser den på bägges avstånd från solen, försvinner denne forskjell. Den blir aldrig tatt i betraktning, for avstånd till solen är så stor. En ser bara om bägge to att avstånd är ufattlig. På samma måte är det också en forskjell mellan det ene menneske och det andra, i det ene ögonblicket och i det andra ögonblicket, men icke inför Gud. Allt som har namn av menneske, selv den mest ydmyke och trofaste kristne, är helt igenom en uren makt. Hans bästa gärningar är besmittet av den gamle slangens gift. Det gäller hans tro, hans kärlighet, bön, lovprisning, som kan vara hans bästa gärningar och virket av Guds ånd, men det är likväl på grund av karets urenhet besmittet. Troen är blandat upp med slagg, med egen rättfärdighet och vantro. Kärligheten är svag, begränsad och mangelfull. Bön och lovprisningen kall och svag och slett icke värdig den höje majestät. Detta som är vår konstante tillstånd ville vara nog till människans fördömelse. Men i tillägg faller vi stadig i synd och blir urena under vandringen. Och vi är icke i stand till att våka så stert att vi icke här och där besmittes av ugudlighet. Hela jorden är översvämt av urättfärdighet, av syns flodbölg, som avguder, vantro, sorg och motlöshet, missbruk av Guds namn, svärging och ugudlig snack, brudd på helgedagen, ulydighet, sinne, hat, trätt, lögn och baktalelse. Om icke allt bryter ut i gärning så kokar i alla fall hjärte av onde begär, tanker och inre upprör. Och allt sammen är urenhet i den helges ögne. Slik är den fallne släkts tillstånd. Hvordan kan så ett menneskebarn tro han skulle kunna bestå med sitt eget inför Gud? Vad vill du betala din skyld med, du menneske? Du har ingen som helst möjlighet till att uppfylla ett enst av hans bud. Selvom du har varit en trofast kristen i många år, har upplevt mycket, uträttat mangt, så håller det icke. Hvis Gud ser på dig med sina helige ögne, ja, så stackars dig. En gammal Guds tjener insåg detta. Därför bad han: Herre, gå icke till doms med din tjener, för det är icke en leven som är rättfärdig för ditt åsyn. För Gud är ingen levande rättfärdig. Detta är ordets dom. Men se hvordan dette strir mot vår forstand og våre følelser, som alltid når vi har vært litt mer kristelige forteller oss at nå er vi mer verdige til nåden, eller at Gud da har lettere for å tilgi oss. Mens når vi derimot har syndet, synes Gud må ha vanskeligere for å tilgi oss. På den måten måtte jo nåden og rettferdigheten, i alle fall til en viss grad, bygge på våre gjerninger, vår verdighet. Men dette har vi nå sett, at skriften avviser. Husk därför att du är värd ögonblick lika värdig och lika uvärdig. Detta är det himmelske evige ordets dom.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 56. Och huvudtonen i det här kapitlet är att Guds frälsning gäller alla. Och vi förmanas att ge akt på det som är rätt. Det pekar tillbaka på det fantastiska 53 kapitlet som talade om den underbara frälsning som Gud berett för en förlorad mänsklighet genom att offra sin egen son på korset. Ett universellt budskap till alla människor i hela världen. Och nu vänder profeten åter blicken mot nationen Israel och talar till sitt eget folk. Liksom i det föregående kapitlen så är det frälsningens budskap som är det centrala även här. Det profetiska budskapet låter oss veta att den människa som håller fast vid Guds ord och handlar så som Guds ord säger ska vara välsignad av Herren. Budskapet vilar på det nya förbundet som Gud har gjort med sitt folk, och det talar om hur bergspredikans budskap ska vara rådande på jord under den tid då Kristus regerar. Kapitlets fokus ligger på moral och etik och inte på händelser. Därför handlar det mer om praktisk konsekvens än om profetia. Och den här tonen från Jesaja 56 präglar även aposteln Johannes budskap, när han i Johannes första brev kapitel 3, verserna 2 och 3 skriver: Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 4, vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Det kapitel som vi tidigare vandrat genom i Jesaja bok talade klart om trons väg, där räddningen ligger i att höra. Och vad är det som är så viktigt att höra? Jo, det är budskapet om vad Gud har gjort. Så att ge akt på det som är rätt och avhålla sig från det som är ont är alltså inte en gärningarnas väg till frälsning, utan handlar mera om det som Jakob pekar på i Jakobs brev 1:25, där han skriver: Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Även om livsförhållandet var mer komplicerat för den troende under det gamla förbundets tid, så var ändå förhållandet mellan tro och gärningar principiellt detsamma. Likt Jesaja 40 så börjar även kapitel 56 med orden: Så säger Herren. Vi läser Jesaja 56, vers 1. Så säger Herren. Håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart, min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Det säger oss att frälsningen är inte en religiös upplevelse, men frälsningen är en person. Lukas evangeliet berättar om en rättfärdig och from man som väntade på den utlovade Messias. Och det blir sagt att den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Messias. Och den dag då Josef och Maria kommer för att frambära Jesus i templet, så blir Simon ledd av anden till templet och där får han se Jesus. Och tänk nu efter riktigt noga, min vän. Vad får Simon se? Han får se en cirka 40 dagar gammal baby. Hur kan han då säga, Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som det står i Lukas 2, verserna 29 och 30. Ja, det kan han säga därför att frälsningen är en person. Och den personen är Herren Jesus Kristus. Och genom profeten Jesaja säger alltså Herren, håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Frälsningen är en person, den utlovade Messias. Och i förtröstan till Herrens ord och löfte ser tron fram emot uppfyllelsen av detta löfte. Dagen då rättfärdigheten från Gud blir uppenbarad. Därför kunde också Paulus skriva till de troende i Rom. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd, men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, som det står i Romarbrevet 3, verserna 20 och 21. Men som det för Herrens folk på Jesaja tid gällde att hålla fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt, så gäller den förmaningen även oss, vi som lever idag. För Guds nåd betyder inte att jag får lov att leva som jag vill, men att jag får viljan att leva som jag har lov. Så säger Herren, håll fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt. För nu har ju rättfärdigheten från Gud blivit uppenbarad i Jesus Kristus, Guds son. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod, och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå, och oss därefter ställa så, att ditt namn alltid helgas.

Hör vad Gud säger om den människa som håller fast vid det som är rätt och handlar rättfärdigt. Jesaja 56, vers 2. Välsignad är den människa som gör så, den människoson som håller fast vid det, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den, den som avhåller sin hand från att göra något ont. Sabbatsbudet representerar Guds ordning i människolivet. Det påminner oss om Guds skaparordning och det påminner oss om Guds frälsningsplan och om befrielsen från Egyptens träldom. Näst efter omskärelsen så var sabbaten det främsta tecknet på Guds folks särställning. Och att hålla sabbaten är en bekännelse. Det är att bekänna sig till Herrens väg och vilja. Att hålla sabbatsbudet är att med sitt liv säga: jag tror att Gud är god. Jag litar på honom. Och Guds ord säger: välsignad är den som gör så, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den. Att avhålla sin hand från att göra ont går naturligt nog hand i hand med sabbatsbudet och talar till oss om att sabbaten inte bara ska vara något vi håller till det yttre, men att hela vårt liv och alla våra handlingar ska vara präglade av Guds heliga vilja. För det blir till välsignelse både för oss och för vår omgivning. Jesaja 56, vers 3. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga: säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Inte heller skall enucken säga: jag är ett förtorkat träd. En helt ny hushållning inträder i och med Messias. Det är det också Paulus skriver om i Romarbrevet 10, verserna 12 till och med 13. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Och därför ska inte främlingen som har slutit sig till Herren säga att Herren ska skilja mig från sitt folk. Det vill säga, du ska sluta med att tala om din ovärdighet, eftersom Herren aldrig har frågat efter din värdighet. Gud har en enda fråga till dig: har du Guds son? För den som har sonen, han har livet. Under det gamla förbundet så kunde ingen med fysiskt handikapp tjäna som präst eller tjänstgöra i helgedomen. Men i denna framtidsprofetia förkunnar Jesaja att enucken ska inte säga: jag är ett förtorkat träd. Det vill säga, ett fysiskt handikapp ska inte längre utestänga någon från att tjäna Gud och bära frukt för Guds rike. Och i Galaterbrevet 6:15 skriver Paulus angående omskärelsen: det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det vill säga, det handlar om det inre livet. Det handlar om att bli född på nytt genom evangeliets livgivande budskap i kraft av den helige ande. Så säg inte att du är ett förtorkat träd, men kom till honom som säger att den som har sin glädje i Herrens undervisning, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Jesaja 56, vers 6 och 7. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att det inte ohelgar den
och som håller fast vid mitt förbund, dem ska jag föra upp till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Du får gärna kalla gudstjänstlokalen för helgedom eller för kyrka. Men personligen älskar jag namnet bönehus. Och jag har med rött stryket under orden. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Och även orden, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det är den nya universella principen efter Kristi död och uppståndelse och andens utgjutande på pingstdagen. Och denna stora andliga sanning, den är så genomgripande att till och med apostlarna hade svårt för att verkligen gripa detta. Och det ser vi bland annat när vi läser Apostlagärningarna 15, verserna 6 till och med 11. Jag citerar. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa till dem. Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem likväl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. I Kristus är alla hinder nedrivna. Vem som helst kan bli frälst som till Gud sig vänder. Detta bud sänder Gud ut i alla länder. Vi läser Jesaja 56, vers 8. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel. Ännu fler skall jag samla till honom, till hans församling. Det komma från öst och väst, det komma från syd och nord att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel. Ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling.

Vi läser Jesaja 56, vers 9 och 10. Alla ni markens vilda djur, kom och ät. Alla ni vilda djur i skogen. Hans väktare är alla blinda, det märker inget. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. Det ligger och drömmer, det älskar att slumra. Men det är glupska hundar, det blir aldrig mätta. Och det ska vara herdar, det som ingenting förstår. Det går alla sin egen väg. Var och en söker sin egen fördel, allesammans. En mycket allvarlig karakteristik över de som var kallade att tala Guds ord till folket. En skrämmande beskrivning som säger att fåren är utelämnade till de vilda djuren, eftersom herdarna bara är upptagna av personlig vinning. Genom synden har jorden blivit en vildmark, och människan har blivit förvildad. Och ju större herravälde synden får i ett liv, desto mer kommer hon att likna vilddjuren istället för honom, till vilkens avbild hon var skapad. Och när den stackars människan i denna syndens vildmark bara har herdar som är blinda och stumma och älskar att slumra, då är de som får utan herde. Det står om Jesus i Matteus 9, verserna 36 till och med 38. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Hör vad Gud säger om Guds folks väktare. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. Se upp för hundarna, varnade Paulus i Filipperbrevet 3, vers 2. Vad var det egentligen han menade? Ja, han tänkte inte på främmande hundar du kan möta som skäller och visar tänder. Men han talar om falska herdar som inte förkunnar hela Guds rådslut, utan anpassar budskapet efter den rådande tidsandan. Liberal teologi möter oss på många platser där man inte hade väntat det. Och det väller fram som en flod där förkunnaren inte vågar svinga sanningens svärd som är Guds ord. Och när herdarna av människofruktan inte vågar bära fram det budskap som bestraffar synden och varnar för Guds dom, utan lindar in budskapet i bomull, då är de stumma hundar. Ja, sådana herdar är glupska hundar. Och det är inte jag som säger det, men Guds ord säger det genom profeten Jesaja. Och vi läser vers 12. Kom, jag skall hämta vin. Låt oss berusa oss av starka drycker. Och morgondagen ska bli denna lik, ja, ännu bättre. Är de stumma när det gäller Guds ord, så är de desto starkare när det gäller synd, girighet och moralupplösning. För med dryckenskapen berusas inte bara kroppen, men det leder även själen in i beruselsens dilemma. Jesaja talar om församlingsföreståndare, präster och herdar som är likgiltiga för fåren. Herdar som går sin egen väg och bara är upptagna av egen vinning. Och de var inte bara likgiltiga för folket, men de hade själva sjunkit ner i en livsstil där de berusade sig med alkohol. Efter att Paulus i Efeserbrevet hade uppmanat de troende i Efesus att försöka förstå vad som är Herrens vilja, så fortsätter han i Efeserbrevet 5, vers 18 och 19 och säger: berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster.
Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Berusa er inte med vin. Varför inte? Därför att det är bara en tillfällig stimulans som ger näring åt köttet, självlivet. Men den styrker inte din personlighet, den stjäl din kraft. En herde för Guds folk skulle låta sig fyllas av Guds helige ande. Låt er uppfyllas av anden. Det skulle vara varje kristens erfarenhet. Som en kontrast till alkoholen så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse som får helt motsatta yttringar av vad alkoholen eller andra rusmedel får. I Jesaja 55 mötte vi Guds erbjudande. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Och vi lägger märke till att Gud i sin inbjudan nämner även vin tillsammans med mjölk och vatten. Så här anar vi skillnaden mellan att använda och att missbruka. Även om vi skulle ha klart för oss att det i Jesaja 55 handlar om bilder som illustrerar människans behov. Men som en kontrast till det vatten, vin och mjölk som Herren ger utan pengar och som man mottar genom att höra, som det står i Jesaja 55:3. Så talas det också om det vin som präglar blinda herdar. Herdar som berusar sig med vin och inte tänker på att denna dag faktiskt kan vara deras sista. Människor som i det fördolda är präglade av fräck obotfärdighet och alla möjliga laster, men som har fasaden av att vara Guds tjänare. Men det är inte bara liberala pastorer som fruktar människor mer än Gud, som omger sig med fasader som kan förblinda dem. Att vara sanna väktare, präglade av sanning i hjärtegrunden, innebär inte heller att vi ska söka gömma oss bakom vår renlärighet eller teoretisk bibeltrohet. För vad Gud djupast sett vill komma åt, det är våra samveten. Därför, kära vän, akta dig för falsk tröst. Vare sig den kommer genom stumma hundar som ser mellan fingrarna med det som Gud kallar synd, eller det sker genom en teoretisk renlärighet och god moral som inte förmedlar Guds kärlek och andens kraft. För en ärlig människa önskar inte Guds nåd bara för att bli skuldfri, utan ber om Guds nåd för att inte längre tjäna synden men ha sin glädje i Gud. Akta dig för dubbelliv. Passa dig så att inte den dagen kommer då du förlorat förmågan att uppleva en andlig kris och ett gudomligt ingripande som förvandlar. Temat i Jesaja 56 är att Guds frälsning gäller alla. Men det är inte alla som vill låta sig frälsas. Vägen till livet är smal och det är få som finner den, säger Jesus. Och jag tror på Jesus. Därför är avsnittet i Jesaja 56, vers 9 till och med 12, mycket allvarligt. För det är inte en saga, men en fruktansvärt allvarlig verklighet Gud här talar om. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa de tre första verserna i Lukas 10:e kapitel.
Därefter utsåg Herren 72 och sände dem 2 och 2 framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, se, jag sänder er som lamm bland vargar. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Herren Jesus är den gode herden, ja, Gud är god.

Nei, sa jeg 28, 18, 28 er det vel. De førte så Jesus fra Kaifas til borgen, det var tidlig på borgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske. Pilatus gikk da ut til dem og sa, hva slags anklage fører dere mot denne mannen? Nå skal vi møte, eller følge Jesus hos Pontius Pilatus i morgen. Men jeg hadde lyst helt til slutt å stanse akkurat ved dette 28. verset her hos Johannes. Det var tidlig på morgenen, selv gikk de ikke inn i borgen for at de ikke skulle bli urene. Nå blar vi oss tilbake til Matteus kapittel 26. Matteus kapittel 26. Og så står det sånn i vers 59. Men ypperstepresten og hele rådet søkte falsk vitnesbyrd mot Jesus, slik at de kunne få dømt han til døden. Det var hektisk aktivitet i Jerusalem den morgenen. Det var noen vitner som måtte kjøpes. Det var noen mennesker de måtte få tak i som kunne bære fram et falskt vitnesbyrd om Jesus. Noen som kunne stige fram og si det at det og det og det har skjedd, eller blitt sagt, eller hendt, eller noe sånt. Og så tilbys det betaling for at disse skal si noe falskt om Jesus. Sånn har de holdt på hele morgengryet. Og så står mange av disse utenfor Pilatus i borg. Så banker de på. Og så er det helt utenkelig for dem å stige inn i borga. Det skulle en ikke gjøre som jøde. Der skulle en ikke blande seg, altså komme på innsida. Og så står de der og tviholder på noen ytre forskrifter, samtidig som hele deres indre er fullt av svik og bedrag. Det var ingen som måtte se dem stige inn til Pilatus, inn i borga hos han. Det var ingen i hvert fall som skulle få det og kunne kritisere og si det at han var inne hos han Pilatus. Og så står de der og tviholder på sine ytre forskrifter. Men løgna og svike og bedrage og motstanden imot Jesus, den levde, og den fikk så plass, og den fikk lov til å leve der på innsida. Husker du det Jesus sa om å avsile myggen, men sluke kamelen? Merkelig uttrykk, men dette med å sile mygga på et vis, slik at mygga ikke skulle få plass, men kamelen, den var det ikke så nøye med. Altså, hva vil Jesus si med det? Han vil si noe med det, at det går an for oss også å bli så utrolig opptatt av enkelte ting i Guds ord, og enkelte kanskje ytre forskrifter aller mest, enkelte ting som er synlige for alle de andre. Det kan vi være så utrolig opptatt av. Men hva som lever på et vis på innsida, eller andre ting i loven som veier tyngre, som Jesus sa, så taler han om varmhjertighet og andre ting. Det var han ikke så opptatt av. Har du også en trang til det? Liksom det i møte med Guds ord, å velge og vrake litt, og det synes jeg er viktig, og det er viktig, men det betyr ikke så mye. Da skal vi i alle fall forlate det denne timen, avslutte denne timen med denne flokken som står der på utsida. Ikke tal om at den vil inn til Pilatus. Pilatus har må komme ut. Ingen som skulle kunne få si det om dem, at de hadde vært der på innsida. Men motstanden imot Jesus levde så voldsomt i hjertet. Motstanden imot Guds løfter levde så sterkt på innsida. Og så kan det bli sånn også i våre kristne sammenhenger, og faktisk også inn i våre egne liv som bekjennende kristne, at i det ytre så er vi så opptatt, men på innsida så er motstanden mot Jesus noe som vi gir plass. Det som Satan inngir og legger inn i våres hjerte. Kjære Jesus, har lyst til å be
om att du kunde få präga våra liv på en sån måte att det inte bara är om att göra att Guds förhåll eller att Guds förhåll inte bara är något som handlar om det yttre livet att göra. Men att det kunde bli viktigt för oss, Jesus, att vi måste få leva i ett uppgjort förhåll med dig i våres inre, i våres hjärta. Jag vill så prisa dig, Jesus, för att ditt blick söker den som har fallit. Du väntar dig för oss, heter Peter, och så söker du också våra blick. Både i våra fall och i vår motstånd och i vår likegyldighet. Jesus, vi ber om att få se in i ditt ansikt. För vi vet det att få se in i ditt ansikt, Jesus, det beväger oss och våra kalla hjärta. På en sån måte att det ene som vi om att göra i livet, det är att få leva med dig. Och få ha det gott med dig. Och få gå på dina vägar. Herre Jesus, ta livet våres. Förbarm dig över oss. Vi ber om tillgivelse för all feighet och unnfallenhet i våra liv. Hjälp oss inte bara bli sådana synsare som står på avstånd och kan tänka nedsättning om en Peter eller en av dessa andra som bekänner ditt namn. Men Herre, måtte ordet få gripa tak i oss, få böja oss. Och så ber vi oss om att ordet kunde få rejsa oss upp igen, Jesus. Där vi kunde få se dig ansikt till ansikt i glädje och tacknämlighet för att alla våra fall är betalt och gjort upp. Välsigna kvällen vidare för oss. Jag har lyst att be om det, Jesus. Välsigna den enkelte som är här. Välsigna själarna våra, Jesus. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 56. Och huvudtonen i det här kapitlet är att Guds frälsning gäller alla. Och vi förmanas att ge akt på det som är rätt. Det pekar tillbaka på det fantastiska 53 kapitlet som talade om den underbara frälsning som Gud berett för en förlorad mänsklighet genom att offra sin egen son på korset. Ett universellt budskap till alla människor i hela världen. Och nu vänder profeten åter blicken mot nationen Israel och talar till sitt eget folk. Liksom i det föregående kapitlen så är det frälsningens budskap som är det centrala även här. Det profetiska budskapet låter oss veta att den människa som håller fast vid Guds ord och handlar så som Guds ord säger ska vara välsignad av Herren. Budskapet vilar på det nya förbundet som Gud har gjort med sitt folk, och det talar om hur bergspredikans budskap ska vara rådande på jord under den tid då Kristus regerar. Kapitlets fokus ligger på moral och etik och inte på händelser. Därför handlar det mer om praktisk konsekvens än om profetia. Och den här tonen från Jesaja 56 präglar även aposteln Johannes budskap. När han i Johannes första brev kapitel 3, verserna 2 och 3 skriver: Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 4, vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Det kapitel som vi tidigare vandrat genom i Jesaja bok

talade klart om trons väg, där räddningen ligger i att höra. Och vad är det som är så viktigt att höra? Jo, det är budskapet om vad Gud har gjort. Så att ge akt på det som är rätt och avhålla sig från det som är ont är alltså inte en gärningarnas väg till frälsning, utan handlar mera om det som Jakob pekar på i Jakobs brev 1:25, där han skriver: Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Även om livsförhållandet var mer komplicerat för den troende under det gamla förbundets tid, så var ändå förhållandet mellan tro och gärningar principiellt detsamma. Likt Jesaja 40 så börjar även kapitel 56 med orden: Så säger Herren. Vi läser Jesaja 56, vers 1. Så säger Herren. Håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart, min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Det säger oss att frälsningen är inte en religiös upplevelse, men frälsningen är en person. Lukas evangeliet berättar om en rättfärdig och from man som väntade på den utlovade Messias. Och det blir sagt att den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Messias. Och den dag då Josef och Maria kommer för att frambära Jesus i templet, så blir Simon ledd av anden till templet och där får han se Jesus. Och tänk nu efter riktigt noga, min vän. Vad får Simon se? Han får se en cirka 40 dagar gammal baby. Hur kan han då säga: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som det står i Lukas 2, verserna 29 och 30. Ja, det kan han säga därför att frälsningen är en person. Och den personen är Herren Jesus Kristus. Och genom profeten Jesaja säger alltså Herren: Håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt. Ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Frälsningen är en person, den utlovade Messias. Och i förtröstan till Herrens ord och löfte ser tron fram emot uppfyllelsen av detta löfte. Dagen då rättfärdigheten från Gud blir uppenbarad. Därför kunde också Paulus skriva till de troende i Rom: Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd, men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, som det står i Romarbrevet 3, verserna 20 och 21. Men som det för Herrens folk på Jesaja tid gällde att hålla fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt, så gäller den förmaningen även oss, vi som lever idag. För Guds nåd betyder inte att jag får lov att leva som jag vill, men att jag får viljan att leva som jag har lov. Så säger Herren: Håll fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt. För nu har ju rättfärdigheten från Gud blivit uppenbarad i Jesus Kristus, Guds son. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker håg och mod
och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas.

Hör vad Gud säger om den människa som håller fast vid det som är rätt och handlar rättfärdigt. Jesaja 56, vers 2. Välsignad är den människa som gör så, den människoson som håller fast vid det, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den, den som avhåller sin hand från att göra något ont. Sabbatsbudet representerar Guds ordning i människolivet. Det påminner oss om Guds skaparordning och det påminner oss om Guds frälsningsplan och om befrielsen från Egyptens träldom. Näst efter omskärelsen så var sabbaten det främsta tecknet på Guds folks särställning. Och att hålla sabbaten är en bekännelse. Det är att bekänna sig till Herrens väg och vilja. Att hålla sabbatsbudet är att med sitt liv säga: jag tror att Gud är god. Jag litar på honom. Och Guds ord säger: välsignad är den som gör så, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den. Att avhålla sin hand från att göra ont går naturligt nog hand i hand med sabbatsbudet och talar till oss om att sabbaten inte bara ska vara något vi håller till det yttre, men att hela vårt liv och alla våra handlingar ska vara präglade av Guds heliga vilja. För det blir till välsignelse både för oss och för vår omgivning. Jesaja 56, vers 3. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga: säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Inte heller skall enucken säga: jag är ett förtorkat träd. En helt ny hushållning inträder i och med Messias. Det är det också Paulus skriver om i Romarbrevet 10, verserna 12 till och med 13. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Och därför ska inte främlingen som har slutit sig till Herren säga att Herren ska skilja mig från sitt folk. Det vill säga, du ska sluta med att tala om din ovärdighet, eftersom Herren aldrig har frågat efter din värdighet. Gud har en enda fråga till dig: har du Guds son? För den som har sonen, han har livet. Under det gamla förbundet så kunde ingen med fysiskt handikapp tjäna som präst eller tjänstgöra i helgedomen. Men i denna framtidsprofetia förkunnar Jesaja att enucken ska inte säga: jag är ett förtorkat träd. Det vill säga, ett fysiskt handikapp ska inte längre utestänga någon från att tjäna Gud och bära frukt för Guds rike. Och i Galaterbrevet 6:15 skriver Paulus angående omskärelsen: det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det vill säga, det handlar om det inre livet. Det handlar om att bli född på nytt genom evangeliets livgivande budskap i kraft av den helige ande. Så säg inte att du är ett förtorkat träd, men kom till honom som säger att den som har sin glädje i Herrens undervisning, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Jesaja 56, vers 6 och 7. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att det inte ohelgar den
och som håller fast vid mitt förbund, dem ska jag föra upp till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Du får gärna kalla gudstjänstlokalen för helgedom eller för kyrka, men personligen älskar jag namnet bönehus. Och jag har med rött stryket under orden: jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Och även orden: mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det är den nya universella principen efter Kristi död och uppståndelse och andens utgjutande på pingstdagen. Och denna stora andliga sanning, den är så genomgripande att till och med apostlarna hade svårt för att verkligen gripa detta. Och det ser vi bland annat när vi läser Apostlagärningarna 15, verserna 6 till och med 11, jag citerar: apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa till dem: bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem likväl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. I Kristus är alla hinder nedrivna. Vem som helst kan bli frälst som till Gud sig vänder. Detta bud sänder Gud ut i alla länder. Vi läser Jesaja 56, vers 8. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel: ännu fler skall jag samla till honom, till hans församling. Det komma från öst och väst, det komma från syd och nord att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel: ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling.

Vi läser Jesaja 56, vers 9 och 10. Alla ni markens vilda djur, kom och ät. Alla ni vilda djur i skogen. Hans väktare är alla blinda, det märker inget. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. Det ligger och drömmer, det älskar att slumra. Men det är glupska hundar. Det blir aldrig mätta. Och det ska vara herdar, det som ingenting förstår. Det går alla sin egen väg. Var och en söker sin egen fördel, allesammans. En mycket allvarlig karakteristik över de som var kallade att tala Guds ord till folket. En skrämmande beskrivning som säger att fåren är utelämnade till de vilda djuren, eftersom herdarna bara är upptagna av personlig vinning. Genom synden har jorden blivit en vildmark, och människan har blivit förvildad. Och ju större herravälde synden får i ett liv, desto mer kommer hon att likna vilddjuren istället för honom, till vilkens avbild hon var skapad. Och när den stackars människan i denna syndens vildmark bara har herdar som är blinda och stumma och älskar att slumra, då är de som får utan herde. Det står om Jesus i Matteus 9, verserna 36 till och med 38. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Hör vad Gud säger om Guds folks väktare. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. Se upp för hundarna, varnade Paulus i Filipperbrevet 3, vers 2. Vad var det egentligen han menade? Ja, han tänkte inte på främmande hundar du kan möta som skäller och visar tänder. Men han talar om falska herdar som inte förkunnar hela Guds rådslut, utan anpassar budskapet efter den rådande tidsandan. Liberal teologi möter oss på många platser där man inte hade väntat det. Och det väller fram som en flod där förkunnaren inte vågar svinga sanningens svärd som är Guds ord. Och när herdarna av människofruktan inte vågar bära fram det budskap som bestraffar synden och varnar för Guds dom, utan lindar in budskapet i bomull, då är de stumma hundar. Ja, sådana herdar är glupska hundar. Och det är inte jag som säger det, men Guds ord säger det genom profeten Jesaja. Och vi läser vers 12. Kom, jag skall hämta vin. Låt oss berusa oss av starka drycker. Och morgondagen ska bli denna lik, ja, ännu bättre. Är de stumma när det gäller Guds ord, så är de desto starkare när det gäller synd, girighet och moralupplösning. För med dryckenskapen berusas inte bara kroppen, men det leder även själen in i beruselsens dilemma. Jesaja talar om församlingsföreståndare, präster och herdar som är likgiltiga för fåren. Herdar som går sin egen väg och bara är upptagna av egen vinning. Och de var inte bara likgiltiga för folket, men de hade själva sjunkit ner i en livsstil där de berusade sig med alkohol. Efter att Paulus i Efeserbrevet hade uppmanat de troende i Efesus att försöka förstå vad som är Herrens vilja, så fortsätter han i Efeserbrevet 5, vers 18 och 19 och säger: berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster.
Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Berusa er inte med vin. Varför inte? Därför att det är bara en tillfällig stimulans som ger näring åt köttet, självlivet. Men den styrker inte din personlighet, den stjäl din kraft. En herde för Guds folk skulle låta sig fyllas av Guds helige ande. Låt er uppfyllas av anden. Det skulle vara varje kristens erfarenhet. Som en kontrast till alkoholen så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse som får helt motsatta yttringar av vad alkoholen eller andra rusmedel får. I Jesaja 55 mötte vi Guds erbjudande. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Och vi lägger märke till att Gud i sin inbjudan nämner även vin tillsammans med mjölk och vatten. Så här anar vi skillnaden mellan att använda och att missbruka. Även om vi skulle ha klart för oss att det i Jesaja 55 handlar om bilder som illustrerar människans behov. Men som en kontrast till det vatten, vin och mjölk som Herren ger utan pengar, och som man mottar genom att höra, som det står i Jesaja 55:3, så talas det också om det vin som präglar blinda herdar. Herdar som berusar sig med vin och inte tänker på att denna dag faktiskt kan vara deras sista. Människor som i det fördolda är präglade av fräck obotfärdighet och alla möjliga laster, men som har fasaden av att vara Guds tjänare. Men det är inte bara liberala pastorer som fruktar människor mer än Gud, som omger sig med fasader som kan förblinda dem. Att vara sanna väktare, präglade av sanning i hjärtegrunden, innebär inte heller att vi ska söka gömma oss bakom vår renlärighet eller teoretisk bibeltrohet. För vad Gud djupast sett vill komma åt, det är våra samveten. Därför, kära vän, akta dig för falsk tröst. Vare sig den kommer genom stumma hundar som ser mellan fingrarna med det som Gud kallar synd, eller det sker genom en teoretisk renlärighet och god moral som inte förmedlar Guds kärlek och andens kraft. För en ärlig människa önskar inte Guds nåd bara för att bli skuldfri, utan ber om Guds nåd för att inte längre tjäna synden men ha sin glädje i Gud. Akta dig för dubbelliv. Passa dig så att inte den dagen kommer då du förlorat förmågan att uppleva en andlig kris och ett gudomligt ingripande som förvandlar. Temat i Jesaja 56 är att Guds frälsning gäller alla, men det är inte alla som vill låta sig frälsas. Vägen till livet är smal och det är få som finner den, säger Jesus, och jag tror på Jesus. Därför är avsnittet i Jesaja 56, vers 9 till och med 12, mycket allvarligt. För det är inte en saga, men en fruktansvärt allvarlig verklighet Gud här talar om. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa de tre första verserna i Lukas 10:e kapitel.
Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem 2 och 2 framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, se, jag sänder er som lamm bland vargar. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Herren Jesus är den gode herden, ja, Gud är god.

0: Hey, for den dagen.
1: Vi gitt i tomhet åpna beng vi opptes.
0: Ja, du har gitt oss denne dagen i din rike nåde.
1: Don hanta maitadan åpna beng vi då rikkes atmostas.
0: Och nå ska vi få dela Guds ord i sammen.
1: Ja, då var tro mig att fäsa i åka ditt hos han i åktes.
0: Och nu ber vi Herre att du må komma med din gode helige ånd.
1: La mi rocka dalla atom på alla lite upor in basti vojnen.
0: Slik at det kan komme lys over ordet.
1: Nå at jeg får deg litt ut og åkkes en sann i fakkel.
0: Ja, det ber vi i Jesu navn.
1: Jeg råkker denne med Jesu navn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi skal lese noen vers fra Lukas evangeliets fjerde kapittel.
1: Ja, vi råkker denne mot noen vers i Lukas nye kapittel.
0: Och det är vers 31-37. Jesus tog vägen ned till Kapernaum, en by i Galilea, och lärde folket där på sabbaten. De var slått av undring av hans lära, för han talte med myndighet. I synagogen var det en man som var besatt av en uren ånd. Han satte i och rope, vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Är du kommit för att ödelägga oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Men Jesus talte strängt till onden och sa, ti stille och fall ut av ham. Den onde ånd rev mannen over ende mitt iblant dem og for ut av ham, men uten at han ble skadet. Da ble de alle grepet av forferdelse, og de sa til hverandre, hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene ånder, og de farer ut. Och rykte om ham sprätte sig över allt i området.
1: Jag som bor i Wallas Kapernaum i Mochton Kaupunki Galileas. Jag hoppas i sin stapa tänkvi. Jag ser åkta säkert huisakka så åkku tihte. Tasko suu sarni tallu juvui isi huolein. Ja teille muhtun onnus sinä kuka siste käsi puhtismehtun perkalaka voitna ja se on sorru jalla hieni. Ja tehti voi, mimmiistä tunne tahkaamuksen Jeesus Nazaret ja lähkö tuon pohtamiin hevattit mun tauttaan tuhti ton lääk tahit mil passi. Ja Jeesus sikkui ja suu ja tsehki. Ja avotuva ja voikke suus olkus. Ja perkala palkisti suu sinkaski ja voikki suus olkus. Eikä tahkaan suhne maitike vahakit. Ja pallo puhdi sen vuokke pakkeli. Ja siis orkanekki kuhti kuimmin näsekki ja selkki. Mies on taat lää. Mies on taat kuin lää. Kun se on kohtu puhtismähtun voinne isi huolen ja faamoin ja sivulikki hotkos. Ja sakka suu pirra, ja sakka suu pirra viitani puh kongluite. Taan pirra sehnami.
0: Teksten vi läste tar oss med till byen Kapernaum i Galilea.
1: Ja teksten main mies lokaimme saarnu tämän kaupunki Kapernaumin virra. Galilea Kapernaum.
0: Det var ett steg Jesus bodde i flera perioder mens han virket i Galilea.
1: Galilea paikki, kos Jesus orui, ku melka haikki, kos on tuntui Galileas.
0: Det står att Jesus lärte folket på sabbaten. Han talte Guds ord till dem.
1: Så sa han.

0: Daniel 3:10.
1: Livets och kraftens ord.
0: Elimayafamusani.
1: Ord med lys och hopp och kärlighet.
0: Sani. Jokasin toinkun ja rahkis vuoden.
1: De som hörte på Jesus blev slått av undring över hans lära.
0: Se kun suvu Jesus ja se kansatte skorai masi suohpu tihte.
1: För han talte med myndighet.
0: Tänk att som sagt ni är missig vuoden.
1: Och han talte på en slik måte.
0: Jag som sagt ni är lagi milde.
1: Att orden fant en plats i tillhörernes hjärte.
0: Att satni kammesaji kunnite vaimuisisa.
1: Vi blev värende där.
0: Ja satt ratta ja rotaassa kohtesin vaimuisiste.
1: I synagogen kommer Jesus i närkontakt med onde åndsmakter.
0: Ja synagogaste kohtaa Jesus oktavuhti ana tärkareemmin tai pahas voinneikuin.
1: Jesus möter en man som var besatt av en uren ond.
0: Ja, och då man vill posta honom bort i smärtan, vågnen.
1: Vad detta gick ut på vet vi inte så mycket om.
0: Tämme jättegärde kan man lakka jättegärde på nästan kärm i delen birra.
1: Men vi vet att den urene onden var till stor plage för mannen.
0: Ja mitä ehti kallada pohtis mehtum voina kalinus tuora kiksintan olmai.
1: Och onden kände sig truet da Jesus var i närheten.
0: Ja voina kalla tautta jakkar nokode konu pallu tillai kohtimme kun sanoin niin Jesus ja tauttai.
1: Och därmed så begynte den att ropa.
0: Ja han tihti det här kikki tuora vuotta.
1: Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret?
0: Mille mistuina tahka musain don Jesus Nazarejalas.
1: Har du kommit för att ödelägga oss?
0: Jag kom bortan min gudsirit, jag bildis dit.
1: Jag vet vem du är, du Guds helige.
0: Mungaltieran ja tautan kiionne heikmilla passi.
1: Lägg märke till detta.
0: Vatte märkastan och puhdas.
1: Att den onde och urene ond erkände vem Jesus var.
0: Ja pohtis mehtun ja pahan voinnahta tautta ja taute hui pureski Jesus lei.
1: Och mitt i sin onde tillstånd omtalte den Jesus som Guds helige.
0: Ja da pahakas ja sapnoidan vela lai saani pohti jatte don itmilla passi.
1: Men det stora spörsmål var likväl.
0: Mutta det stora katsalta hieronta kuikki velalas.
1: Är du kommet för att ödelägga oss?
0: Lähkö bohta min villistit.
1: Håll dig unna, Jesus.
0: Tompele verte kaita er min luhte.
1: Du må icke ödelägga oss.
0: Alle min villis, puol villistit.
1: Men Jesus vek icke unna.
0: Moi Jesus kal kaita neret.
1: Han talte strängt till onden och sa.
0: Som kalkarras i sin satt nu i vojnäja i tjejki.
1: Ti stille och far ut av ham.
0: Matte jä jaskot allt onja vuja kajt vojt jörg olkstan olmas.
1: Da står det att den onde onden rev mannen över ände och for ut av ham.
0: Ja da holta tjuotjulaa sata holmai kaltaan tala pahaa kaskalle keisi jätä seirettaan olmas ja mana järet.
1: Men likväl utan att mannen blev skadet.
0: Och han var fallo i olmai kalle sata mikkike.
1: Därmed var mannen fri för den onde ond som hade plagat ham.
0: Ja da kalli olmai pärsan tain pahaa voinne neire malekki sukiussidan tuellimis.
1: Därmed blev livet helt nytt.
0: Ja, det satte jällin aipas olas.
1: Och de som var vittne till det som skedde blev grepet av förfärdelse.
0: Ja, det var läckert att jag var nu vittan in tackar så att det nu sorkar ni tas. Ja, nu balla kort.
1: Och de måtte se detta till varandra.
0: Ja, se, här är det inte kort, kvar man ser sig tansälkigt.
1: Vad är detta för slags tale?
0: Makar sarnilärje.
1: Med makt och myndighet befalar han de urena onder.
0: Ko isi vuoden faamoin vulkehte tahte ahkia tai huinne jolkus.
1: Och de farer ut.
0: Ja sin vulkehe eiret.
1: Jesus hade satt sig i respekt.
0: Jesus kalli pinkö juvon talle hög alla sakkai ja arvo alla.
1: Och rykte om han sprätte sig över allt i området.
0: Ja då sahka kalli viita niin pira sehnamo miehtä.
1: Ja detta var en stark berättning.
0: Tali hui hirmat keuras nokkadus taas.
1: Och då hade tid för att spörre.
0: Ja alla aiki järna.
1: Vad har detta oss hit till oss som har samlat här idag?
0: Mille las mikkiä. Missä vastili taas ja kuudelle taas tuokkanan täällä.
1: Det första texten vill se oss är detta.
0: Det var vuostat mig texta där sen kun muitteli mikkiä då.
1: Den Jesus som talar till oss idag.
0: Ta Jesus mis armo mikkiä då loppne.
1: Han talar till oss med myndighet och kraft.
0: Så sarko mikkiä isi huodas ja famus.
1: Slik han gjorde det i byen Kapernaum för nästan 2000 år sedan.
0: Nu kun sonta kajalle Kapernaumista jo kosi kohta tuhajakin, tai jo kohta tuhajakin taas autel.
1: Når vi läser dagens text.
0: Kom i lohkat päivit efter.
1: Hörer Guds ord.
0: Ja kulla hekmin saani.
1: Och delade med varandra.
0: Ja juokat ita putkui miemet.
1: Ja, då är det Jesus som talar till oss genom ordet.
0: Tällele Jesus kohte sarmu, mikki Jesus anis tala ja kohte.
1: Han talar ord som kan ge frihet från träldom och tvang.
0: Sa nimi sahta, som sani kohte sahta mine, luovutsauti slava vuodas ja dan paha vuodas.
1: Ord som kan ge frälse och evig liv.
0: Ord
1: som kan ge den enkelte av oss framtid och hopp.
0: Sa nimi sahta timiki ja puhka ja pohtaikki ja toivu.
1: Det andra texten vill minna oss om är detta.
0: Den oppi mig texta taas muistua mitt kielen oppi.
1: Att Jesus kom till jord för att göra ände på djävulens gärningar.
0: Jesus tog på att han är namn alla annan att det låg på ett och bara perkalaka takut.
1: Ja, det står slik i en bön.
0: Ja, det tror jag du nu åter åkosis.
1: Som hörer med till denna texten.
0: Vi kollar mig till den texten i.
1: Där står det bland annat slik. Jesus blev människa för att han skulle avskaffa djävulens gärningar.
0: Jesus satte i olmutinna som kalka järe jaukkali tai paha ja perkalaka takuit.
1: Och värgo oss arme människor mot den onde fiende.
0: Ja varjeli ja kahti min heire tämän paha faamu valte.
1: Jesus kom för att ta tillbaka dem som var ockuperat från den ondes makt.
0: Jesus pohdi på valtin dihte sin fast ja valti sin eire toppe maleke ko chantnu juvun tämän paha perkalaka faamu valle.
1: Och i sitt liv och sin gärning visste han att han var den starkaste.
0: Jag såg ärlig mig själv. Jag såg hur jag spockte som såg i kallelan att det som när jag kallade på famlagt samus.
1: Den ondes makt kan kännas både stark och truende.
0: Ta paha vinna famu kallat auto juvu i mig och nu hirma famlagt samus.
1: Den onde kan briske sig på många slags måter.
0: Ta sahta la paha kaskalle likka i ja tahka olu laki melte pahtamille paha.
1: Men Jesus är och blir den starkaste.
0: Mun Jeesus läjä pissuda paamolet tahtosokku paakas.
1: Ja selda Jeesus han på korset stre.
0: Och Jeesus han kairossa moralten.
1: Och gav sitt liv till soning för alla våra synder.
0: Ja atti så älimi så avoksan. Min buhka i sottu oltas.
1: Så viste han nu av sin sejersmakt.
0: Det sa Jeesus så i dess vajtu famu.
1: Paulus säger det slik i Kolosserbrevet.
0: Paulus talar nu Kolosserbrevet.
1: I det andra kapitlet och vers 15.
0: Nopp i kapitlet i sviktarna på dessa verser.
1: Han avväpnet makterna och myndigheterna och stilte dem fram till spott och spe.
0: Som fram och hopp i ett bahas vågnetter, ja.
1: Han avväpnet makterna och myndigheterna
0: som fram och hopp i vad jag motsatt jag bahakasa.
1: Och stilte dem fram till spott och spe.
0: Ja det tivu i dajte kopilaskadussan ja pakke kehti kehti jumi vallai.
1: I det han triumferte över dem på korset.
0: Tänne kosor vaam och åkte ju vusti vossan äldre på pakken.
1: Och denne seger blev bekräftet och befästet när Jesus stod upp från sin grav den tredje dag.
0: Ja da sätta i vuistu juvu ja pajidu vuttalle koson vuisti vuosselte vuopakkel.
1: Tän
0: päivi.
1: Det tredje dagens text vill si oss.
0: Ja på allmälla päivi text ei kumikki muisteli.
1: Ja det är detta.
0: Ja det är
1: han som kom till jord för att avskaffa djävulens gärningar.
0: Som gott på vi är när man alla att jauka lite verkalaka takut.
1: Han vill hjälpa oss mot en onde frister idag.
0: Som han kommer inte att verka i den pahakasa kehtal och sa hjälpnäke.
1: Och här må vi in på ett område.
0: Ja, då färdigt vi åt era birra sisa.
1: Där du och jag må kämpa en kamp från dag till dag.
0: Där ska stå i mun, kallis sadde rahtsatan, tan sådi päivis päivai.
1: Det är tal om ett område där onde åndsmakter är levande och virksamma.
0: Tälle hukmulan pirra siskos paha uingasle fahmu. Ja tuntju, tämän paha puolella.
1: Ett område där själefienden arbeider för att få oss till fall.
0: Toppekosta sielu vasalle parkadana minuotso jorralussi.
1: Han vill ha oss till att göra vonde ting mot vår nästa.
0: Så tahtuille tahti, mikä minä kamutsa vasta tahka paha vuole.
1: Och han vill gärna att vi ska se stygg och sårande ord.
0: Ja så tahtuille, mikä tälle hukmaa fastitten uppit pirra. Ja lakka haavaa lahti saa niitä.
1: Och han arbeider också för att skapa split.
0: Ja så varkaa maittaa tämän vakkeliahten erran, että heidät. Kort kuimia samet.
1: Ja, både splid och kulde i det fällskap, åndelige fällskap vi lever i.
0: Tekke haka nämi pirikima ja tämän voinnella se okta vuodas, som tahtuu eivät viso pirikit ja jaukkali heidät.
1: Och noen ganger må vi gråta i vårt indre.
0: Ja muuttuna aikkikalle santa minu kutsierru siskalta saat.
1: Fordi vi ikke maktet å avsløre sjelefienden i tide.
0: Sinne kun ämi jopa sahtike ja nakatanan mustahtiten pahava salatsamin aikis.
1: Men samtidig som vi gråter står det en vid vår sida.
0: Teke eire pikjatan pahaa kusan nappumia satta sierrukalis kuulemin sajistamet.
1: Och han vill hjälpa oss till att komma vidare på livets och troens väg.
0: Ja sonkal tahtumi fastan mehki ai vita saptan älimäkäinnu ala ja melte.
1: Han sier, kom til meg du som strever og bærer tung byrde.
0: Så tjala kate bote molus adi puakka kuder ahtja bete ja kvanti bete lotsa naudit.
1: Og jeg vil gi deg hvile.
0: Monat kan dikki te voina du sa.
1: Kom til meg, sier Jesus, så skal jeg hjelpe deg.
0: Jesus tjala kate bote molus adi puakka molus adi puakka molus adi puakka molus.
1: Med allt det som är tungt och vondt i ditt liv.
0: På mille lossa jag helt och du älimis.
1: Kom till mig så ska du få erfara att jag vill leda dig tryggt framöver på himmelvägen.
0: På det var inte på samma lossa att man är kundulajt i ett arvot och kan mycket ännu milde. Jag har lagt mig.
1: En fjärde sak som dagens text önskar att minna oss om är detta.
0: En jävla hasile mig själv i text att dahto måste du mitta eller dat.
1: Du och jag måste söka dit hjälpen är att finna idag.
0: Tonja mummi kalka hoppsa vähki doppi kuste vähki kaukan miss mig hoppne.
1: Vi makter icke troen strid i egen kraft.
0: Ämme jopa väje kärkena kan min hälsamöte farmun tansuaris voitti.
1: Vi måste söka till de städer där vi kan möta Jesus.
0: Vi berätta ofta att uppgöra sa Jesus min bästa trädvade Jesusin.
1: Han som kan och vill hjälpa oss mot en onde fiende.
0: Som gote sahta ja aiku vähki min tän paha vaamun vasta.
1: Vi måste söka in i ordet.
0: Vi kallaka hoftsat saani siste vähki.
1: Där vi får mat för vår själ.
0: Toppa att som min sieluja.
1: Och hjälp till troens strid.
0: Ja vähki osku saani sohtat.
1: Vi måste söka in i det kristna fällskap.
0: Mikael kan hoppa att den kristna särskilda.
1: Där vi kan finna stött och hjälp hos bröder och söster.
0: Hoppa på att Mikael kan väcka och appa en gevilje.
1: Som är i den samma båt som vi.
0: Goda lätta samma fattna systemas vi.
1: Vi må uppsöka nattvarbordet.
0: Mikael kan vajta appalat att rippa vältig.
1: Där vi får möta ham som död i vårt sted.
0: Toppekot mitt ägvade sunga kohte jami min sajis.
1: Och vill ge oss ny nåd och nytt mot.
0: Kohte satt mycket jag var muja och var dagbo.
1: Ja, ny kraft till det vägstycke som ligger föran oss.
0: Och där var målen den Mari loppi mig mislevela.
1: Och så må vi söka in i bönens samfund med Herren.
0: Det kallar vi ofta att råkos ofta våra herrar.
1: Och ta emot den styrka och den varme vi kan finna där.
0: Jag har alltid uppe den fan och jag läckos våra mil uppe där.
1: Det jag har nämnt nu.
0: Ja, maj munet alla mohan tas.
1: Det står beskrevet i apostlenes gärningar.
0: Tack för att du talar ju om apostolita kom.
1: Som den första kristne menighets kraftkilde.
0: Tack för att du måste kristallas våra famo aja.
1: Det är budskapet och brodersamfundet. Det är nattvärn och bönnerna. Och dessa kraftkilder ska också vara kraftkilder och vileplatser för oss.
0: Jada famo akkas ja takalike maitta mikki voinalan sakkin.
1: Vileplatser för oss som lever i Jesu Kristi kyrka på jord idag.
0: Voinalan sakkin dam Jesus Kristus kyrkus mille läppä namanalte maitta näke.
1: Och de som lever i dessa gode kraftkilder.
0: Jag ser goda helhet ein sig famo akkeki. Akkeki.
1: Har del i ett väldigt löfte fra Herren.
0: Den herren bara har stora oss i den herra loppar du säng.
1: De skall nå fram.
0: Se kan det inte hålla i haut och skolor.
1: Vi skall nå fram till löftenes lyse land.
0: Se kan det inte hålla i den loppet och en tjockesättna min.
1: Och därför vill vi också idag avsluta med denna förmaning.
0: Jeremia ego maitaran lo apa itainan neuvakin.
1: Det är han min själ du må en lite på.
0: Talle rate mus jällu gäsan kalkkaa lähke loppuvas.
1: Det är han du fast må hålla.
0: Talle rake gäsan kalkkaa tolla kitta.
1: Intill händene blir kolde.
0: Hitta ratsa kokiala tjoskot. Jag kallat mojit.
1: Amen.
0: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodesporten fast i nolda programmi.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma kirjes.
0: Och i detta programmet ska vi läsa salme 80.
1: Ja, den programmas lokam mi kaksi loa salma.
0: Och här vill vi få höra bön till Israels hyrde.
1: Där skulle mi råkosa Israel vaimani.
0: Vi har läst många av slike salmer för.
1: Ja, men jag låkan ollo lakkar salma i odal.
0: Någon som kallas för messias salmer.
1: Mokte me makoutjuvu i messias salman.
0: Och där är det särlig Jesus Kristus som vi ser i bakgrunden.
1: Ja, la annastalle Jesus Kristus mi vainet och du är välde.
0: Och nu ska vi höra en bön till Israels hyrde.
1: Täällä alkaa minun piässä kuulla houta rohkossa Israel vaimani.
0: Oman hän skall leda den vidare.
1: Att det son föder ut sig sin vida sabbot.
0: Och vi som känner det nya testamentet.
1: Ja min god att åda den åda testamentet.
0: Vi tänker där på Jesu ord när han sa det slik.
1: Ja men alla min gjorda kätte Jesus är sani och son selkir andakai.
0: Jag är den gode hyrde.
1: Månden är på er vaiman.
0: Den gode hyrde sätter livet till för fårene.
1: Där börjar det bara en man som vickar så hekas, sauten i sågdas.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Ja, min låka, den gökta algoversa.
0: Det är till K-ledaren, ett vittnesbörd av Asaf, en salme. Hör oss, Israels hyrde, du som förer Josef som en jord, du som tronar över keruberna, vis dig i stråleglans.
1: Laulun åpa täckjej. Shushanim melde muhtin tuodastus Asafes, muhtin salma. Israel vaiman, jorgal vielä teikke kuului. Don kuhte tuolvut, Josefan ukko ielu. Don kuhte trunnidat kerubi alde, almustate jehtsate härväs vuodasista.
0: Som vi allerede har sagt.
1: Nu vill jag inte hjälkan.
0: Det kan inte vara annan Jesus Kristus det här talas om.
1: Då har sagt det här och Jesus Kristus kan bidra oss här med jobb.
0: Och vi kan också gott tänka på de många hyrdesalmerna i salmernas bok.
1: Men jag har inte gjort det sig hård och det är bara en man salma i man har tjallig och en salma i gerges.
0: Därför kan vi gärna säga att här har vi en hyrdesalme till.
1: Då har sagt det min låka att det nästa vän är åkta bara en man salma lärde.
0: Du som förer Josef som en jord.
1: De gode fävdade Josefan och åkta ihjälo.
0: Det är väl nog som går tillbaka igen till ökenvandringen.
1: Då lär Joami manna rått och låter och mätts i vatelussi.
0: Då Israels 12 stammar gick genom öken på väg till det löftets land.
1: Då låg Israel och Golmas kökten blåka i såka gott i manna mätts i tjada den låpid och nätan sissa.
0: Israels hyrde var deras leder.
1: Israel bajman de sin fäude vägge.
0: Josva var deras mänskliga leder.
1: Josva de sin olmorslas oda almej.
0: Men det första var det ju Moses.
1: Algos de Moses.
0: Men bägge tog de handlet under Herren som den store ledaren.
1: Mot gapa sa såg lägga jävla tja herra gokchum i bo fatulus av eld.
0: Och Asavan hänvänder igen till folket mens de var i det allerhelligste.
1: Ja Asaf, Jorgala fast i nippen i allo och sinläke båt, den båt passimus siste.
0: Och det var ju särskilt något som skedde i ökenen.
1: Ja, det var min dappa hova i dauja mietsis.
0: Vi läser vers 3.
1: Ja, min låka den gulma fjärsa.
0: För Efraim, Benjamin och Manasse, väck din kraft och kom oss till hjälp.
1: Båja spurte då valdat Efraim i Benjamin ja Manasse ja både mycket de bästa jobben.
0: Varför blev dessa tre nämnt?
1: Manning och Eld hade där kolma namn att hoppa.
0: Ja, kanske svaret finns i den fjärde Mosebok.
1: Kanske gavn och dasa fasta då stangna nedja Moses kirjes.
0: För där står det ju mycket om dessa tingene.
1: Då nu råkade tjallu jobben ålo dig tinka i birra.
0: Och hvis vi läser där ifrån det andra kapitlet.
1: Jo, just med låkat och bedan upp i kapitlet.
0: Så vill vi få höra att disse stammene, de var placerat runt tabernaklet.
1: Det min gulla hade lärt så att han lägger tabernakel och byrra byggjubben.
0: Det var disse tre stammarna som gick lika efter arken på vandringen genom mörken.
1: Ja, lägger kudakolma så att man får ju lägga arka mangel, lamus arka mangels mjättigt höva.
0: Och det var arken som ledet Israels barn genom mörken.
1: Ja, det arka med fjordelige Israel armoga mjättigt höva.
0: Och på samma måte som Gud tidigare har ledet folket.
1: På samma laka i och uppmål ådelgela fjordelan allmåg i.
0: Så ber Asaf om att Gud må överta ledelsen på nytt.
1: Det råkade att Asaf att uppmål ångas i valdigt lejde ju mig för sådasis.
0: Ja, vi säger ända en gång till.
1: Ja, min kälke för dig och dig.
0: Asaf kände till disse tingene.
1: At Asaf der sånn dog deg deg, Ashi.
0: Og så lengtet han kanskje etter at det kunne være slik nå også.
1: At det sånn aibskida mange, ja, at det er løg skille samanlaka vel dalge.
0: Ja, er det ikke slik vi også tenker mange ganger?
1: Vi gjør det noe med det jo i mye gjorde skjedd.
0: Men så lærer Asaf oss en ting.
1: Mot det våpa har Asaf mye gitt og åkte tinka.
0: Vi kan komme til Herren på nytt.
1: Att vi satt i bort i herre lusa fast i nådasis.
0: Vi kan komma till han i bön.
1: Vi satt i bort i så lusa råkos av bokte.
0: Slik som i vers 4.
1: Nu där ställer challe ju och nedja fyrsi.
0: Reis oss upp igen Gud. La ditt ansikt lyse så vi blir frälst.
1: Ett mil tjötsel dator min fast den bajas jag att du mådde det tjogat. Nåt att mi bästa jobbat.
0: Och det är något som vi kan läsa om flera gånger bara i denna salmen.
1: Ja, så jo, man ber mig satt i låka på det där salmas.
0: Nu ska vi läsa från vers 5 till 10.
1: Där min låka vidare fjärsar slåa vers.
0: Herre allhers Gud, hur länge vill du låta din harme ryka mot folket ditt som ber till dig? Gråt är bröd du ger dem att spise. Tårer må de dricka fullt mål. Du lar våre grannar strides mot oss, og fienderne spotter oss. Reis oss opp igjen, allhers Gud, la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Et vintre rykket du opp i Egypt, du drev folkesla bort og plantet det. Du ryddet grunnen for det, så det slo rot og fylte landet.
1: Herre Ipmel, alme vi er i Ipmel. Man kuka lätton Adam du muoret porkistit fulla kähtä du almoga rohkosis. Tonne hatten sikiti kaatnia läipi porra ja kaatnia li juukat olles mihtun. Ton pia min riitä lämmosin min siitä kuimiti. Ja min varsa latsa pilkirit ilon. Ipmil almi viai ipmil. Tjötsel date min fastan bajas ja aate du muodu da tjögat. Nuhtate mi bästa jobbot. Viine muora valdit don bajas Egyptenis. Don olgos ajet pahkinlas almogi ja kilvetan. Don jasket etna madasa ja dat kiddi su ruhta sides ja teudi etnama.
0: Dette taler om Israel som Guds vintre.
1: Da sar nu Israel virra nu og vine morat.
0: Det som ble ført ut av Egypten.
1: Da vi fjordet i Olgos Egyptenis.
0: Og så plantet i løftets land.
1: Ja, det gilder vi jo om gita land låpet hos Vietnami.
0: Og så leser vi videre om det i versene 11 og 12.
1: Ja, det låka videre så på land byrra og den blåa fjersas.
0: Skyggen av det dekket fjell, grenene skjulte mektige seder. Det strakte ranken ut til havet og skuddene helt til Storelven.
1: Varit tjikk och jobb och gett i den sojvanis. Ja, ippmil sider att den åsyn. Det vidder det så åsidis av i rättja ja så sorgidis den och goloj.
0: Men så kommer spörsmålet.
1: Det borde gå kjaldat.
0: Det kom sikkert den gang, og det kommer han også i dag.
1: Da kan både i sikkerdallet jeg borte fast i nåda sist alge.
0: Hør nå vers 13.
1: Ja, det gulde om etter kolmen på fjersa.
0: Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt treet, så alle som går forbi kan plukke?
1: Mannelett ånne, båle skajk om den morøy, nota til si bokat, gode manne meddil gengl om elde, tjogget ass.
0: Ja, vi leser videre helt til vers 18.
1: Ja, men låka videre så på gitte gautsen på versa rett jeg.
0: Så vilsfins fra skogen kan gnage på det, og krype på marken kan ete av det. Vend deg hit igjen, all hers Gud, vend blikket ned fra himlen og se. Ta deg av dette vintreet, vern om det som du har plantet med din høyre hånd, og sønnen som du har gitt styrke. De som brente opp treet lik avfall skal gå til grunne for din trussel. Hold din vernende hånd over ham, som er ved din høyre side over mannen, som du har gitt styrke.
1: Våtisbine, Jorasadam, Jami, etnam aldelika borradam, borradam, ipmil all, meviai ipmil. Jorget jo röktut, gertsa vuoles almis ja oaine ja iskat tämän viinemuora. Ja suotjal maidu olges kiehtäle kilven ja tämän pärni maidu onlet altissa fäljin. Tällä poldujuvun tuolan, tällä eri tsuhpujuvun tuu muodui aitin tihti daatte hevonet. Orros du gehtadan olma botjil, kuhtele du olges gehta pelt. Dan olmo pärni botjil, kään tunnet alle los, oltesat väljen.
0: No Gud plantet ette vintreet.
1: Gå upp med gilvidan vinemora.
0: Ja, då kan vi gärna se att han satte gär runt det.
1: Det vi satte ett selke hatt som vi är alltid den birra.
0: Folket de bodde i landet i over 600 år.
1: Ja, la hold mot det her, så de gjetter meg spørsmål godt og kjøtt i øye.
0: Gud tillot ikke at noen av de store landene omkring fikk ødelegge dem.
1: Ja, i med lige dikta nok til denne større gjetter med malige bidra sin billig ditt an.
0: Egypt prøvde mange ganger.
1: Egypt den gertjen i mange gerte.
0: Men de fikk ikke knekket dem.
1: Mot det jeg sier knadene zoke sin.
0: Og det kan vi også si om Syria.
1: Den satte meg dem i loka Syria birra.
0: Og mange av de folkeslagene som var der i nord og i øst.
1: Ollod, jeg ser med det, ollod, jeg olmogerte birra, må lekke sikke davin og nørtan.
0: Men så må vi si.
1: Mot det ferte mig selket.
0: Dagen kom da Gud tok bort sin beskyttelse for Israel.
1: Og at det da bei vi både jo i min valdi så eitest disse eret, da så ikke lusa eremhylle i Israel birra.
0: Og deres fiender, de kom inn.
1: Ja, så varsel at stå bort det sisa.
0: Og hvis vi så sier, hvorfor gjorde de det?
1: Jo, hvis vi gjør at mannen sier daket den.
0: Fordi Israel hadde fornektet og forkastet Israels hyrde.
1: Den av Israel i Betaland, ja, Israel i Balkistan, så var det lenge så varmene.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, den lakker alle meg det i åtene.
0: Og så er det blitt så mange ting som vi bare kan la tankene våre gå i.
1: Det er sånn at noe tenker om hva som jeg satte for min jorda de diktige fondet.
0: Hvis vi nå tenker på disse som David skrev.
1: Just min jorda satte jeg bedre med David eller kjallet.
0: Vi kan lese om det i den 110. salmen.
1: Vi satte låget og bedre tjoe de låa salmas.
0: Herren sier til min Herre.
1: At det Herre selke må Herre.
0: Sett deg ved min høyre hånd.
1: Tjåkan don må olgeskeda bellei.
0: Til jeg får lagt dine fiender som skammel for mine føtter.
1: Da ser jeg om hva som bytter at du var selv og ikke du gjorde gida bellei.
0: Hva tenkte David på her?
1: Må gjorde ikke David alle da skulle han kjæle.
0: Jesus forklarte litt av dette.
1: Jesus la møte han da han bidra.
0: For han hentet disse ordene frem en gang.
1: Denne som vet seg hvordan de sa han i åkte gerte.
0: Det var da hans fiender motsa han.
1: Da lå så varsel atje tjelke så sarn og så veste.
0: Og så talte Jesus om dette og sa.
1: Ja, det sa nu Jesus da han jeg tjelki.
0: Dette sa David om meg.
1: Da han tjelki David mu birra.
0: Om meg som Guds sønn, Guds messias.
1: Mu birra gutter, en ypmel barne gutter, en ypmel messias.
0: Slik det så mange ting vi kan finne i Guds ord.
1: Da han lakala olu tinka hva mi satt i gauna hypmelle sani siste.
0: Ja. Ja, selv om vi har sagt det mange ganger, så sier vi det en gang til.
1: Og ikke lekker mange jo tjelken, da han den tjelken vi vil ha åktig.
0: Slik går det ene ord i oppfyllelse med det andre.
1: Da han lakker månne, i månne hippmil sani holder seg opp meg.
0: Derfor går det ikke an å ta vekk ett ord fra Guds ord.
1: Da han er satt i valget, og det er sani er hippmil sanis.
0: For da vil vi rive stykker hele Bibelen.
1: Da er vi just den algemiddagen, da er billig at vi viser over Bibelen.
0: Vi har hørt så mange ganger om når Israels folke vandret over det røde hav.
1: Mille mange jo gula om går Israel alm og fatjul i den rukses mera bottel.
0: Ja, de gikk jo gjennom havet på det tørre.
1: Simon Avid Aster går ikke julgion.
0: Og det er mange som har vanskelig for å tro det.
1: Ja, la Ollo sikker jo under vattis at det er åskuttet jo jakke kaldane.
0: Det er andre mosebok som forteller dette.
1: Eller nå oppe i Moses skirje med mot eller den bidra.
0: Men hvis vi nå spør hverandre.
1: Måte just med den gjerra nå gode god med oss med, god med dem.
0: Hvor mange ganger står det om igjen i Bibelen nettopp om det som der skjedde?
1: Mange ollo gerdi da hele tjallet jo von ådasis og ådasis da han bidra, eivel han bidra mi lopet alle dahpa hovai.
0: Og da kan vi jo bare si til hverandre.
1: Ja, le sahti, mi tjelki fast din gode kun mit asamet.
0: Hvis ikke vi vil tro det som står i andre mosebok.
1: Just mi ha hos godan alla mille tjallet jo nuppi mose skirjei.
0: Og så tar vi det vekk.
1: Ja, det var aldri da nere.
0: Men så må vi jo ta vekk alle de andre stedene også.
1: Mot alle ferdig mi valdi på det gjerra, sa i møytei.
0: Og vi har lest også nå i salmenes bok.
1: Ja, alle måtte med kjallen lukkens salme i Gerdjes.
0: Ja, allerede mange ganger.
1: Mange Gerdje, jo.
0: Derfor er det en ting vi skal lære.
1: Da han ikke leier åkne ting om meg mye bedre hverpått.
0: Lære å stole på Guds ord.
1: At det hverpå jeg åsker, jeg løter opp min sann i alle.
0: Nå leser vi de to versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, det låket han gøkte versa vel jeg må lære en salmas.
0: Nå vil vi aldri vike fra deg. Gi oss liv, så vil vi påkalle deg. Reis oss opp igjen, Herre allherrs Gud. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.
1: Ja, mi aigo du lukte ere gaidat. Da min fasten ellin, ja mi aigo tjørbo du nama. Herre Ipmil, almi vi ha i Ipmil, tjuttjall date min fastin bajas, ate du mådu da tjogat, not date mi beste jovot.
0: Vi kan vel si nå her, for en god salme vi nå har lest.
1: Mi sahti da selgi homan bøyre salmala da han milja ta slåkan.
0: Og så kan vi vel legge til, for en god avslutning.
1: Ja, det var ikke vel jeg da sa låse i at man bor i løpene i den salmas.
0: Og hvor ofte er det ikke at vi også avslutter når vi har vært samlet om Guds ord?
1: Men jeg mann da jo jeg ikke om at mye løp her kommer i lemmers tjøkke sitt med sanne birra.
0: La ditt ansikt lyse på oss.
1: Og at det dyrte da må du da tjøkke min bakkeli.
0: Da tenker vi på velsignelsen.
1: Da det gjør seg mye den både søvne du sa alle.
0: Den som vi avslutter så mange samvær med.
1: Da mener vi lov her nå, Olo Tjokkal Masai.
0: Og så skal vi også få lov å avslutte med Herrens velsignelse også i dag.
1: Ja, det var ikke meg deg lov her, Herre, både syvende osann ådneje.
0: La ditt ansikt lyse så vi blir frelst.
1: Det er du må du da tjoga nå at vi blir skjødda beste jobbet.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du ådne ådnes.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Han viser Gud en dyrkelse, det forutsa Jesus. Og de er blitt forfulgt fra synagogens side, de kristne. Men at det blir en israelsk menighet og en kristen synagoge, altså. Synagoge betyr egentlig forsamling, sammenkomst. At det blir det, det er ganske klart etter Guds ord. Nå, på hvilken måte dette skal skje, kommer dette kapitlet tilbake til henne mot slutten av det. Innimellom kommer nå noe annet, og det er skrevet mest for vår skyld som er hedningekristne. Det er merkelig hvor vi har lett for å rose oss overfor jødene. Det er merkelig hvor lett Israel er blitt ringaktet av hedningekristne. Israel er lett blitt sett ned på. Antisemitismen, som det er blitt kalt, ringakten av Israel, den har smittet mange kristne. Og det har ligget nær for mange kristne, fordi Israel forkastet evangeliet, kom under Guds dom, mens hedningene ble frelst, så har de hedninge kristne hatt en tilbøyelighet til å rose seg overfor Israel. Som om altså vi hadde noe å rose oss av. Dette går Guds ord veldig sterkt imot i det som kommer nå. Først blir det sagt, er førstegrøden hellig? Da er deigen det også. Førstegrøden, de som Gud først utvalgte seg, de var hellige. Det er også de som nedstammer fra dem, hellige på en bestemt måte av Gud. De er elsket for fedrenes skyld, Israel, står det lenger ut i kapittel 11. Vi har ikke grunn til å ringeakte Israel, for Herren har ikke glemt sitt folk. Om de enn er under Guds dom, om de enn har vært adspredt rundt om, Gud har aldri glemt dem. Og er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er grenene det også. Med roten tror jeg for min del at det først og fremst tenkes på Isais rotskudd. Det er det sikter til Messias, det. Han som skal komme. Fra begynnelsen av har Israel hatt det løfte om han. Og det er i grunn i kraft av dette løfte om han som skulle komme, at Guds nåde og velsignelse har vært over Israel fra begynnelsen av. Abraham fikk løfte om en som skulle komme i hans ett, og at i hans ett skulle alle jordens slekter velsignes. Det har vært forutsagt videre at han skal komme i Juda stamme. Og vi har et underlig ord i salme 114. Det står der, da Israel dro ut fra Egypten, Jakobs hus ble et folk med fremmed tungemål, da ble Juda hans helligdom, Israel hans rike. Det sikter altså til Guds utfrielse av Israel fra Egypten. Det skjedde i kraft av et løfte som Gud hadde gitt dette folket. Det er nokså alminnelig på teologisk hold i dag å si at det er Sinai-pakten som har gjort Israel til det den er. Altså den lovpakten, det er det som har gjort Israel til et folk. En vanlig teologisk oppfatning i dag, men den stemmer ikke med det gamle testamentet. Det som gjorde folket til det det er, det var at Gud så blodet, det som var strøket på dørstokkene, og så gikk straffen forbi, og så førte han ut sitt folk fra Egypten. Et stort under som skjedde. Det under, det beskrives i salme 114,
Da Israel drog ut fra Egypten, Jakobs hus, fra et folk med fremmed tungemål, da ble Juda hans helligdom, Israel hans rike. Så står det, havet så det og flydde. Jordan vendte om og løp tilbake. Det skjedde store undre ved Israels utgang av Egypten. Og det som etter Gud så gjør Israel til et folk, det er Guds frelseshandling med dette folk da han førte det ut av Egypten. Israel kom til Sinai som et frelst og et forløst folk, et folk som er forløst ved blodet. Og som et frelst og forløst folk var det at det fikk Sinai-pakten, lovpakten. Det er Bibelens syn på det. Det som konstituerer og det som danner dette folket, det er altså Guds løfte. Det er Guds frelseshandlinger med det. Og det er også det som stadig skal minnes i Israel hver eneste påske. Da skulle altså påskelammet etes, og da skulle det fortelles og vitnes efter et bestemt ritual om utgangen av Egypten. Det gjorde folket til et folk, og det gjorde Juda til hans helligdom. Og når nettopp Juda er nevnt, er det fordi i hans stamme var det Messias skulle komme. Løven av Juda, kongen i Davids ett. Roten er altså hellig, og jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være Israels rotstubb, som det kalles i Gamle Testamentet. Det er grenene også. Det er et tre som er vokset opp på denne rot. Og det er altså bildet på Israel, dette treet. Så står det altså om nu, allikevel, noen av grenene ble avbrutt. Og du, som var en vill oljekvist, ble innpodet iblant dem, og fikk del med dem i oljetrets rot og fedme. Det er de hedninge kristne. Vi er blitt innplantet i det som Gud har gitt til Israel. Vi har fått del med Israel i det som altså her kalles oljetrets rot og fedme. Og da blir det sagt, da ros deg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det allikevel ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Det er ingen mening at vi roser oss overfor Israel. For som Jesus sa, frelsen kommer fra Israel. Og det som vi er frelst ved, er det som Gud har gitt til Israel. Det var gitt til Israel og virkelig gjort til dette folk, men det skal komme hele menneskeheten til gode. Det var bestemt fra begynnelsen av. Og dette nådevalg som vi har snakket om gjelder som sagt hele menneskeheten. Utvelgelsen i Kristus til barnekår og skur. Det er likt for alle mennesker. Men det var gjennom Israel at dette kom til menneskeheten og ble virkeliggjort for menneskeheten. Og vi må da aldri glemme at frelsen kommer fra Israel. For meg er dette veldig naturlig å snakke om, for jeg har hatt den store velsignelse at jeg hadde en mor som like fra jeg var ganske liten fortalte meg om dette, hvordan Gud hadde gitt Israel frelse, at vi hadde fått frelsen gjennom Israel. Og hvor stor synd det var å ringakte en jøde. Hun sa at det måtte vi aldri gjøre. Det var en fryktelig synd å ringakte en jøde. For jødene var tross alt Guds folk. Og Jesus tilhørte dette folket. Han kom fra dette folket. Selv om han er hele verdens frelser, så var det gjennom dette folket han dog kom. Det ble innpodet i meg, ja, så langt tilbake som jeg kan huske.
Så det har satt sig fast i mig från begynnelsen av. Det är jag väldigt glad för. Jag kan inte tänka mig något mer unaturligt för en kristen än att se med ringar på Israel. Och uttala sig nedlatande om Israel. Se, uttala sig med förakt om Israel. Det är väldigt farligt. Luther gjorde det. I alla fall till synelatande. Men det kommer av det att han såg på egen rättfärdigheten. Han såg på farisismen. Och när han talar om jödene, talar han inte egentligen om jödene som nation alltså. Det är inte det han menar. Men han talar om den egenrättfärdighet och den ringakt för evangeliet som Israel gjorde sig skyldig i. Det är den han har sig emot. Därför är det inte helt riktigt när idag Luther blir trukket in som ett exempel på en som har jödehat. Det var inte hat mot jödene för deras nationalitets skyld. Och allra minst fördi det var Guds utvalda folk. Vi har andra uttalelser av Luther som går i stick motsatt riktning när det gäller det. Och det ser ut som de uttalelserna helt är glömt av dem som citerar Luther. Men om de inte är så hyppiga så har Luther dog haft ett visst syn i alla fall för det som vi snackar om. Men hans advarsel mot jöder och mot tyrker som han också sa, det är en advarsel mot och förkasta evangeliet. Det är inte en advarsel mot Israel som nation. Och det är dock två forskjellige ting. Jag kan väl säga att Luthers uttrycksmåte, den är nog så stark och kategorisk sån. Det var hans måte att uttrycka sig på. Det var tidens språk. De talte ett språk som vi synes är väldigt kraftig och fyndig. Och som slett inte ville betalt i vår tid. Det vet jag. Till exempel vad Luther säger om anfäktelse. Jag kan citera från en av hans Tischreden som det heter. Det betyder inte bordtal alltså i vår moderna förstånd. Det är inte något tal som hållit vid ett sällskap vid bord eller något sånt. Men när de satt ombord och dröftet och diskuterat ett spörsmål så kom ju Luther fram med sina meningar om forskjellige ting. Då talade han om en dame som var så anfäktet av djävulen. Och stadig besökte han och var i nöd. Så sa Luther till henne att nästa gång djävulen kommer ska du vända baken till honom och slipa han en kraft igen mitt i fjeset. En slik språkbruk vet du, det vill inte gå idag. Så vi kan anbefalla det, men det är bara för att karakterisera alltså tidens måte att snacka på. Den är också forskjellig från vår. Men det är ju inte tvivl om vad Luther mente då. Så detta går alltså igen på en lite annan måte riktigt nog när han snackar om jöder. Tyrkerna snackade han om för de hållt ju på att ville inta hela Europa på den tiden. De närmade sig och de var ju inte långt från Österrike på den tiden. Och Luther sa alltså det må gå tyskeren ille, sa han, för de tyskeren vill inte tjäna och lyda, han vill bara härska och byda, därför kommer det till att gå tyskeren ille. Och det är också sant att tyskeren vill härska och byda, det ligger till deras natur. Och han sa då det att hvis inte det blev en omvändelse, en annan inställning i det tyska folk, så kommer det till att bli uppslukt av tyrkerna. Väl, det är bara för att förklara språkbruket lite grann. Vi ska inte ta Luther i alla fall till intäkt för antisemitism. Då gör vi ham en urätt, med mycket stor, och argumenterar på en helt igenom uhållbar måte. Men det är det, det har blivit trycket fram idag i diskussion omkring Israel. En ting är säkert, Guds ord advarar starkt mot att vi som hedninge kristna skulle tro att vi har någon fördel framför Israel. Det är ju från den frälsen har kommit.
Det är inte vi som bär roten. Det är roten som bär oss. Det är Guds frälsesuppenbaring i detta folk som har kommit hela mänskligheten till goda. Och det är den vi är frälst. Och du vill då se, står det vidare, att ja, men grenen blev avbrutt för att jag skulle bli inpodet. Väl ser Guds ord genom aposteln, med sin vantro blev det avbrutt. Men du står vid din tro. Verk övermodig, men frukt. Och sparte Gud icke din naturliga grenar, då vill han heller icke spara dig. Det är ju ganska klart att Israel står ju som ett förebild för oss. Och hur galt det går. Men man icke vill böja sig för Guds frälsesåpenbaring. Har det gått Israel ille, så går det inte oss mindre ille. Hvis vi skulle vara vantro. Då står det alltså så, sedan Guds godhet och stränghet. Stränghet är över dem som är fallt. Då tänkes det på de grenar som alltså är avhugget och som nu är fallt ned, så de ligger med omkring roten av trä, ligger eller vid foten av trä skulle jag kan du säga. Stränghet är över dem. Över dig är Guds godhet, så främt du håller dig till hans godhet. Eller ska också du bli avhugget. Alltså Guds godhet betyder här Guds frälsesåpenbaring i Jesus. Så främt du håller dig till Guds frälsesåpenbaring, till det som han har gett oss i sin egen son, och som nettopp är skänket och gett oss genom Israel. Så främt du håller dig till det, så är Guds godhet över dig. Du har del i frälsen, med andra ord, så främt du håller dig till denna frälsen. Men hvis icke du gör det, så kommer också du till att bli avhugget. Hvis icke vi håller oss till det som här med kort ord kallas Guds godhet, så kommer också vi till att bli avhugget. Det som håller oss uppe, det är Guds frälses uppenbaring i hans egen son. Den som har rombrevet halt om hela vägen. Rättfärdiggörelsen av tro. Detta som har gett hela mänskligheten. Men det är ju kommit till oss genom Israel. Det är icke tvil om. Om det från första kan sägas, som jag har understrekat flera gånger, att barnekorsutvälgelsen gäller hela mänskligheten, så är den ju kommit till oss genom Israel. Men så kommer det. Men henne ska också bli inpodet, så främ de icke håller ved i sin vantro. Det var en vantro de blev avhugget i också. Hvis de icke håller ved i sin vantro, så är alltså Gud mäktig till att inpoda dem igen. Här förutsägs alltså detsamma igen, som jag nettopp var inne på. Det sista ordet är inte sagt om Israel. Gud är mäktig till att inpoda dem igen. Väl och märke, så främt de icke håller ved i sin vantro. För blev du avhugget av det oljeträ som var vilt av naturen, och mot naturen inpodet i ett gott oljeträ, hvor meget mer, det vil si hvor meget sikre visere, skal de da bli innpodet i sitt eget oljetræ, disse som av naturen hører til. Det kan jo ikke sies bedre enn det sagt her altså. Er alt sagt i en sum. De er av naturen det folk som Gud har utvalgt seg, og som rettelig fremfor alle skulle være Guds folk på jorden. Omvender de seg, og meget mer skal ikke da de bli innpodet i det som de egentlig hører til.
Vi som alltså var hedningar kristna, eller vi som var hedningar för vi var kristna skulle jag säga. Vi har blivit inbodet i det som Gud har gett Israel. Då må de som upprindelig hade detta mycket mer få lov att bli inbodet i det som de av naturen egentligen tillhör. Det är alltså ett bild, en bildlig tale detta, med det gode trä, det vinträ som alltså är bilder på Israel, och så det vilda oljeträ som är bilder på det vi nedstammer från underligt håll. Efter att detta är sagt alltså, och det är lagt oss starkt på hjärtat, att vi har så visst inte något ringakt i Israel för. Vi har all grund till det motsatte. Vi har grund att tacka Gud för Israel. Vi har grund att tacka för evangeliet. Och vi har grund till att älska Israel för evangeliets skull. Och se fram till att detta folk som i första omgång förkastat det må komma till att anta det och få uppleva välsignelsen som de ju egentligen är bestämt till från begynnelsen av. Det må ju vara vår inställning som hedningekristna överfor Israel. Att när detta kommer till att ske, det är därmed tydligt sagt oss alltså. Vilken måte är inte sagt ännu om. Det kommer nog mer om det nu i de följande verser. Och jag vill inte att de ska vara, vill inte beröda att de ska vara uvitna om denna hemlighet, för att de inte ska tycka sig det själv kloke. Det talar om en hemlighet. Det betyder något som Gud har fattat vedtak om, ska vi se, i sitt råd. Och Gud har bestämt i sitt eviga råd, och som är bestämt till att verkliggöras i tiden, och så genom den verkliggörelsen vidare gå in i evigheten igen efter Guds plan och vilja. Det är en hemlighet. Det är något som människa inte kan fatte av sig själv, men som dog är gett för att det ska åpenbaras för oss. Men själv om det blir åpenbart för oss, så skönner vi att det är en hemlighet. Nettopp när Gud åpenbarar det för oss, är det vi ser att detta är en hemlighet. Vi kan inte förklara den. Vi kan inte mänskligt sett göra rede för den. Men vi vet att Gud har fastsatt det i sitt eviga råd, att han verkligen gör det här i tiden. Och det är alltså en hemlighet som vi inte ska vara uvitna om, för att inte vi ska tycka oss själv kloka. Och den går ut på att förhärdelse delvis är kommit över Israel, in till fylden av hedningarna är kommit in. Och där ska det alltså stå punkten där. I grundtexten, i handskriften, där står ju några tegnsättningar, vet du. Så det är inte alltid, jag har varit säker på var man ska sätta punkten och sånt här. Men det kan inte vara tvivl om att här ska stå punkten där, efter den sättningen. Förhärdelse är delvis, det har vi aldrig varit inne på, kommit över Israel. Och den kommer att vara inte fylden av hedningarna är kommit in. Gud har fastsatt ett bestämt mål som han alene känner. Fylde är ett typiskt bibelskt uttryck, typiskt hebraisk. Just det, häller vann i ett glas, låt oss se det halvfullt, det ena glaset, tar ett annat glas, häller där mer i det, så det blir helt fullt. Så ser du för exempel att i det första glaset, där är det inte så stor fyllde, i det andra glaset är det mycket större fyllde. Fyllde betyder det mål som är nådd,
eller det mål som skal nås, et bestemt mål. I dette tilfellet fylden av hedningene. Når et visst antall av hedningene er kommet inn, er blitt frelst. Hvor stort dette tallet er, vet jeg altså ikke. Gud vet det. Men når et visst mål av hedningen er kommet inn, så opphører den delvise forherdelse av Israel. Forherdelse er over Israel inntil det skjer, men heller ikke lenger. Og dette at fylden av hedningen er kommet inn, betyr ikke at hedningemisjonen er slutt. Det har ikke noe med det å gjøre. For den tar nemlig aldri slutt. Den skal gå, som vi vet, i verdens ende. Ja, det ringte visst.

0: växa upp i en familj.
1: Jag är när jag satte de bärar sin bajar.
0: Går på skolan.
1: Jag mannen håkbo.
0: Får en utdannelse.
1: Jag är vita sätt på halv i håkbo.
0: Får en familj.
1: Jag bärar sin.
0: Har ett yrke.
1: Sist ofta dilli. Barakobarakobo.
0: Och lever och blir äldre.
1: Jag är äldre, jag är sätta på alla sämpor.
0: Och så är livet över.
1: Jag är äldre med det.
0: Slik är det för de flesta människor.
1: Nåle, det är ena så långt mun.
0: Var det detta Gud ville?
1: Det är gott att han ville, dator ville till dig.
0: Gud som hade slik en kärlighet till människan.
1: Det vill vi gärna raka så då långt mun.
0: Det finaste som han skapte.
1: Tällä tapahtuu teura semmoisia tapaamus maistoon siutnidi.
0: Gud ville noe mer.
1: Ei millä laikku ja ei nämpö ja halidi.
0: Gud ville ha människa till himlen i evigheten.
1: Ei millä la halidus lii halap mai olu mui puhka. Ja kalas vuoda elim sisä.
0: Ja, det var ett om och göra för Herren.
1: Tällä jokta tahku tahka herrai.
0: Och för syndarna till evigheten.
1: Att du har suttulat saa kalas vuoda tillai.
0: Vi som var i kyrka tidigare idag.
1: Vi
0: hörde om då Jesus gick genom Jeriko. Och vi må tillbaka till Jeriko. Och vi ska läsa någon vers från Markus kapitel 10. Och detta är ganska likt det som vi hört om från Lukas 18 i dagens text.
1: Ja, det var inte så lätt att han har borde samma med Lukas var som plockade i skolan med hoppning.
0: Men jag vill likväl ta med denna texten vidare i möte ikväll.
1: Jag måste kunna väl anmärka vad det inte är som gällde uppmärket.
0: För den texten har vi icke vunt av att höra två gånger.
1: Inne på den tästa mjäkallu pausa kahto juokalle kulla nuppes.
0: Och så är Guds ord levande.
1: Ja maitta vi saat nille älli.
0: Och kanske kan du få snappa upp något nytt fra detta.
1: Ja så ei takalle fahte hyö ei taulta saa vielä taas.
0: Genom det vi nu hörer.
1: Tämä mai miel kulla.
0: Fra Markus kapitel 10 vers 46.
1: Ja lyrki kuulla versen lokalis.
0: De kom så till Jeriko, och då han drog ut från Jeriko sammen med disciplerna sina och en stor folkemängd, satt Timeus' son Bartimeus, en blind tigger, vid vägen. Då han hörte att det var Jesus från Nazaret, begynte han att ropa, Jesus, du Davids son, miskunn dig över mig. Mange truet han för att få han till att tia, men han ropte bara ända högre, du Davids son, miskunn dig över mig. Jesus stod där stille och sa, kall han hit. Och de ropte på den blinde och sa till han, vär frimodig, stå upp, han kallar på dig. Han kastade kappen av sig och sprang upp och kom till Jesus. Jesus tog till ord och sa till han, vad vill du jag ska göra för dig? Den blinde sa till han, rabbini, att jag må få syn igen. Jesus sa till ham, gå bort, din tro har frälst dig. Och strax fick han syn igen och följde han på vägen.
1: Jag gick bort till Jeriko. Jag går som vult i Jeriko, så åker jag upp den här som matta jägg i kun. Jag håller mig kun. Det är Timoteus partni. Det är Almetis partni med oss. Palkaa kuoraa chokkaamme ja kärjii tämmen. Ja joku sanoi, kuulaa ja ahtee taas le Jeesus, tämä Nazarejalle, että riemais on suora vuohja täällekin. Jeesus, ton naamme partni, artmi muu pakki lii. Ja jätnäkäsin, kun kohti suuvai, se on jauhtuvaa siin. Mutta se on suora vuohja sakkaa hemppu, ton naamme partni, artmi muu pakki lii. Ja Jeesus suotsettiin Jeesus ja kohti siin suuraukkat. Ja siinä auhkeet aam, kannat teemmin ja selkki suhteen. Lääkki torvulla suhteen, se on raukkaa tuu. Mutta se on nuolasti olkumus piksta sä eilen, Čočili je povdi Jezus lusa. Ja Jezus vasti ti je tehti suknje. Mait on tahtu, että mun kalkkaan takkaat. Muht on tahtu, että tehti, tehti suknje. Raa pyyni, että mun sattaan vaitin. Muht on Jeesus tehti suknje. Olki tuos kuletuu päästään. Että lanaka sattais on vaitin ja suovu Jeesusa maakki mende.
0: Jeesus og disiplene var igjen ute på vandring.
1: Og Jesus og Martha gikk og leie på mask og stemme og olgon.
0: De traff den blinde tiggeren Bartimeus. Da de kom gjennom Jeriko. Det var mye folk som fulgte dem. Og i myldere av snakk og uro.
1: Ja hoja kalle helmat balos tuolla suola sahta hukma sunna.
0: Hörte Bartimeus et ur bli nämnt.
1: Kokulla te ofta saa ni sitten namu hoku Bartimeus.
0: Han hörte folkmängden snacket om att Jesus var där.
1: Så hon kuulla ja te olkoinen hukma meskal Jesus lähdään takkulakka.
0: Och en ting stod klart för Bartimeus i detta.
1: Ja, och där vi är hos hjälkaren, där han håller mig, där dags det.
0: Jag må få kontakt med han, för han kan hjälpa mig.
1: Att det må vara att det är något bästa som saker, jag är något som sagt, jag vet inte emot.
0: Bartimeus var i nöd.
1: Det är något sånt, nej, här är det, sa han mig.
0: Och tänk dig Bartimeus sin situation.
1: Jag har gjort att Bartimeus har till alla sådär.
0: Han var fattig.
1: Alltså, han var ju var.
0: Han var blind.
1: Jag kan märka mig.
0: Sannsynligvis hade han lite vänner.
1: Jag var säker i huset jag kallade honom och skippat.
0: Hans ekonomiska tillstånd var dålig.
1: Jag såg heller inte alla svarta i häckju.
0: Han var hjälpelös.
1: Kallade sån jag på väck i häcka.
0: Men i sin tillstånd.
1: Mot det såg till alla svarat.
0: Hörte han gott?
1: Han kuulaikalle vuorista kuulaikalle.
0: Och han hade nog hört nu om Jesus, Davids son.
1: Ja så ni kuullaan joita Jesus pirran Davids partni.
0: Och därför var det nu han nyttet möjligheten.
1: Ja lalli da hatte son daltan vejolla suora nu aina se pääse vanjot.
0: Till att komma i kontakt med Jesus.
1: Se pohti ha och saaka ja Jeesusa.
0: Koste var det koste ville.
1: Maksoste maite mauses.
0: Han satt där och ropte.
1: Så hon tjocka jag ser torbui.
0: Och du må tro att de var inte förnöjd folket från Jeriko.
1: Ja, de drar ju hej håll på den och dukta vart jag kallar Jerikos.
0: Med denne tiggaren som satt där och gjorde skam på den.
1: Att det där tiggaren kan tjocka jag ser där och jag häppas upp till jag kan se kia häppa på det.
0: Hvordan hade folket i Karasjok reagert?
1: Målet du håller på att tappa Karasjok att det där.
0: Hvis det var ventet fint besøk.
1: Jo, det er litt ordentlig med høybåret og finne oppålegget med oppålegget.
0: Det ble pyntet og det ble ryddet.
1: Ja, det er litt inn av hovun og sørget jorden, hvis vi ikke sier.
0: Karasjok skulle vises fram fra sin beste side.
1: Karasjok, vi kan ikke ha i hikket den våre mot spelighetis.
0: Jeg vet jo ikke, men jeg regner jo med at det er noen kanskje i Karasjok også.
1: Mon indie det måske, mon du har jo nakkalle Karasjok, som ikke alle jokene er.
0: Som ikke blir løftet fram i slike tilstelninger.
1: Vi kjattalle, vi bare løftet kan lov, det er ikke tidlig, tidlig ikke til alle skådes.
0: Noen som en kanskje kjemmes over.
1: Måte hun går til hepene, vel er.
0: Du. Det var slik det var med Bartimeus.
1: Da de ene lagde inn Bartimeus sin.
0: Han var en skam for byen sin.
1: Sånn i hepen og bagav på holdet mye.
0: Men Jesus visste om Bartimeus.
1: Og det Jesus kalte tid i Bartimeus.
0: Og det var ikke uten grunn at Jesus var i Jeriko nå denne dagen.
1: Ikke den du sier dit, jeg går Jesus til Jeriko, den begge.
0: Da han hørte Bartimeus rope, så stanset Jesus.
1: Og som gulai Bartimeus er jorvo med det, pisan i Jesus.
0: Og han sa, kall ham hit.
1: Ja, Jesus sier, i bukte, da så mulu sa.
0: Legg nå merke til folkemengden.
1: Jeg merker selv den almosetne hodet.
0: De som prøvde å hysje på Bartimeus. De som på mange måter stengte veien for Bartimeus. Veien til Jesus.
1: Jesus sier Losa.
0: Nå snudde de om. Nå sa de til ham, vær frimodig. Stå opp, kom frem. Jesus kaller på deg, Bartimeus.
1: Nå, det kan du holde på lov. Lika bare sier Vodje på det. Jesus kjører
0: var det en,
1: Jesus rauker du.
0: Var det en treg og like selv Bartimeus som nå kom frem?
1: Jeg skal vokte har Bartimeus der både i åten.
0: Nei, det var en Bartimeus som kastet kappen og sprang opp for å komme til Jesus.
1: I endelighet etter balkestiv fikta seg er det noen av stiger man har veka, Jesus har lovsa.
0: Tenk, Jesus hadde hørt ham.
1: Kula Jesus til kula hans ord.
0: Har du ropt til Jesus i din nød noen tid?
1: Nei, jeg kan ikke ropen Jesus i noe her, hvis det var sikkert god ikke alltid.
0: Har Jesus hørt ditt ro?
1: Takk og Jesus skulle han tog igjennom.
0: Vet du hva? Jesus har hørt ditt rop.
1: Det er meg, Jesus skal eller skulle han.
0: Bartimeus kom frem, og så fikk han høre dette fantastiske spørsmålet.
1: Bartimeus på i orden, jeg ber seg skulle han, han hørtes til alle sani.
0: Da Jesus spurte ham,
1: hva Jesus gjør i sos?
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jeg tror Bartimeus hadde mange svar. Bartimeus han trengte mat. Bartimeus trengte penger. Han trengte venner. Kanskje trengte han klær og hus. Men det var ingenting av dette Bartimeus svarte. På spørsmålet han fikk fra Jesus. Han svarte at han måtte få bli seende, han måtte få syn igjen. Hva sier det oss? Bartimeus har sett tidligere.
1: Bartimeus le øynene hodet.
0: Han visste hva det ville si å se.
1: Sånn tidlig, mye det har øynene vaknet.
0: Nå sitter det noen kvinner her.
1: Takk for hva måten de skjønner klart.
0: Jeg vet at noen av dere er mødre.
1: Og det er at de sitter her litt.
0: Tenk over hvordan det var å ikke kunne se.
1: At det måtte det da hadde lært, det gjør jeg nytt.
0: Jeg var et sted i Rogaland og hadde møte for samemisjon.
1: Hun legger opp til Rogaland og sier lille loppene, samemisjoner og loppene.
0: Jeg møtte en kvinne.
1: Hun deg var din åpne i sin åpne.
0: Hun hadde født 8 barn.
1: Sånn i det kalasene gav til mannen.
0: Men som ung jente, ung kvinne, hadde hun mistet synet.
1: Måte nå er den egen leie som masser noe ennå.
0: Hun hadde på jobb fått en brennende væske over øynene.
1: Sånn er det bare kustakker på eller svarer det til. Spristod sånn er det. Amal er jo nøyke.
0: Da var hun 3-24 år.
1: Og sånn er det nøyke gammel og vekk i Boris.
0: Og etterpå fødte hun 8 barn.
1: Jeg mener som reka dette i gaps i mana.
0: Hvordan hadde det vært å ikke sett en av barna sine?
1: Nå måtte jeg lede seg den gøy, eller lede meg seg gøy, og jeg går opp til ikke mana, eller sånn, bare sånn høy nytt.
0: Det kan jo du som far også tenke over.
1: Den satte ikke alt om meg, og det har ikke gjort sitt en bakkelig.
0: Jeg grydde meg for å møte denne kvinnen.
1: Mångalen ikke noe, det er ikke veldig stendig sånn, Olof.
0: Jeg synes hun hadde grunn til å være bitter.
1: Etter mongala har gjort sin etter, så skal la sin lekkete i noe bare melet.
0: Kanskje hun kunne ha grunn for å være sint på Gud?
1: Jeg sa ikke ikke alle meita nå at det er sånn i rik og nytt med lille sortos.
0: Jeg grudde meg uten grunn.
1: Mongalene lakken han med Asi har gav.
0: Hun takket og lovpriste Gud.
1: Som gikk de i mein og gitt med det.
0: Selv om hun hadde mistet synen.
1: Var ikke sånn i massa nå ennå.
0: Før hun hadde blitt mor.
1: Og det går sånn igjen, innskjønte.
0: Så fortalte hun. Hun visste hvordan hver av de åtte barna så ut.
1: Hun delte en galle måte til mor av til mannen og nøye holdkulde sa.
0: Dette var ikke det viktigste med denne hendelsen. Det viktigste med den var at denne kvinnen, hun var så glad for det Jesus hadde gjort for henne.
1: Det
0: går an. Selv om livet farer hardt. Med et menneske så kan det hende at Gud vil noe med dette. For å vise sin grenseløse
1: kjærlighet.
0: Bartimeus ba om å få syn igjen.
1: Jeg barte med deg, så at du var en nåstein.
0: Hva ville du svart, du som sitter her i Karasjokkikken?
1: Nei, jeg lukket om vasti den gang hos et okkatt all dags Karasjokkikken.
0: Om du hadde fått spørsmålet fra Jesus.
1: Just den lukket om du gatt all dags Karasjokkikken Jesus.
0: Nå kan ikke Jesus stille deg det spørsmålet.
1: Jeg sa til kalt alle det hvor Jesus skal du ha ut igjen.
0: Men Jesus er her.
1: Jesus skal det da.
0: Og vi har hans ord.
1: Ja, mig og mig ses hos Atni.
0: Og derfor spør jeg nå.
1: Ja, det er til Gjerra Mundal.
0: Hva vil du, Jesus, skal gjøre for deg?
1: Nei, jeg kutt meg dato til når Jesus skal ga dakka tunne.
0: Kanskje har du vært en kristen i mange år?
1: Så er ikke at hun lærmer seg en kristen, det tror jeg ikke.
0: Vi har snakket om søvnen.
1: Mille Håkman, som...
0: Søvnen?
1: Og alle med bilder.
0: Kanskje er du en av de som sover.
1: Så er det at alle håkter deg en god året.
0: Når man sover, ser man ikke.
1: Går man så alle deg i veiene under.
0: Kanskje trenger du å be om å bli vekket opp.
1: Så er det råkket alle at de møter deg natt som bokter jo vil i bajas nakker i siste.
0: Så du kan få se Jesus klart.
1: Nå er det noen bæselig høyden i Jesus og kjellekker sitt.
0: Å få se Jesus klart trenger vi nå.
1: Denne går Jesus og min dag på sitt kjellekker sitt kaldad.
0: Det har blitt sagt i 2000 år.
1: Det er det ikke jo ung og til du er jeg i.
0: At Jesus kommer snart igjen.
1: At Jesus på at det verker.
0: Men nå er vi nærmere enn noen tid. Og vi ser at Jesus kommer snart igjen. Derfor håper jeg du også kan be om noen som er avgjørende for ditt kristenliv. Slik at du kan være av dem som Jesus kjennes ved når han kommer igjen. Hva skjedde med
1: Bartimeus?
0: Han fikk syn igjen.
1: Han var sånn at jeg var inne hos den.
0: Og han fulgte Jesus.
1: Jeg sa jo over Jesus.
0: Hvorfor?
1: Jeg mener.
0: Han hadde møtt en kjærlighet.
1: Sånn i deg var den rakis hodet.
0: Som han trengte.
1: Nei, sånn der, for å si.
0: Og så sitter du også her i kveld.
1: Jeg takker at om ikke det er sikkert.
0: Som har møtt denne Jesus herlighet.
1: Fortellet deg hva den Jesus rakket var den.
0: Som du er avhengig av.
1: Man sa da, nå der på sette mann jeg er.
0: Om du skal nå himmelen.
1: Nå at det er galt nå at han gjør det, og la han hand meg.
0: Jesus gjorde det slik.
1: Jesus takket i denne dagen.
0: At den hellige Gud som ikke tålte synd.
1: At det passet min god til hjertens otto.
0: Ble forsonet.
1: Da satt deg så på hovedet.
0: Og så er himmelen åpen.
1: Ja, det lærer litt mer av oss.
0: Og vet du hva?
1: Ja, det er det mot.
0: Du som har Jesus.
1: Du skal se Jesus.
0: Gud venter på deg.
1: Vil alle vårt da, du?
0: Vi skal få ta på oss en rettferdighetsdrakt.
1: Vi har ikke vant i bakke, det samme opp, det var noe skis hvor det bygste seg.
0: Jeg er glad i farger.
1: Månen er i...
0: Farger.
1: Ja, det må jeg ha. Månen har jeg lov til å holde unge.
0: Derfor synes jeg det er flott å se dere som kommer i disse fargerike koftene og kledningene.
1: Eller har jeg lov til å ha ikke lov til å ha de på at de vet det bygte sitt kun, men nå har lov ferket.
0: I himmelen er det en rettferdighetsdrakt.
1: Men vi skal løpte vann hos Gud hvor det bygdes.
0: Som passer den enkelt av oss.
1: Vi hever, jeg skal ikke mye igjen.
0: Da jeg ble gift.
1: Kom hun til den neite litt.
0: Fikk jeg en kone som stelte med meg på mange vis.
1: Det var som hun er ved å gå til deg, så de må en kall til litt.
0: Som ungkar var jeg ikke flink med å handle klær.
1: At det må noen være all veien, det må maten den lenge kjøpt, vi kan bygges ikke henger.
0: Noe av det som kona mi klager over, det er at det er så mye som ikke passer, på grunn av armen er så lange.
1: Skal det mot hun bygges sammen, nei, det er noe, hva så hei, dokke med koks
0: og
1: gile.
0: Og magen er ofte for stor.
1: Nå, så sier du, du har lange varmer, eller?
0: Ja, jeg har lange varmer.
1: Nå, at du har, nå, altså, vi sier det så, det er så noe koks, jeg, basket er bygget seg selv til, Johanna Hedse.
0: Men denne rettferdigheten som jeg har hengende i himmelen.
1: Og det var noe skis hvor den bygget seg med Mose henge i helmis.
0: Den passer meg perfekt.
1: Takk alt opp hevig ut, just det.
0: Armene trenger ikke å sys lenger ut.
1: At det gir deg i dag, for jeg ikke koker litt av oss.
0: Den passer også rundt magen.
1: Jeg blir av meg der hevig da.
0: Og så er det slik for oss alle.
1: Ja, nå er vi ikke en båkegund.
0: Måtte vi ta den drakten i bruk.
1: Bare vi valgte litt med den bygde seg vann.
0: Bartimeus fikk også ta den drakten i bruk.
1: Bartimeus bare seg med den bygde seg valgte vann.
0: Han fulgte Jesus.
1: Sånn tror jeg Jesus sa.
0: Så håper jeg at vi kan si på gjensyn.
1: Det var ikke om hun møtte hjemme, jeg har trodd det er ikke det ene eller ene mye faste.
0: For vi skal møtes i Guds himmel.
1: Denne kommer det er ikke bare hit med landvis.
0: Og være med ham i evigheten lang.
1: Oi, det er ikke så innåttes på hak, alle så er det god seik i.
0: Amen. Amen. Jeg har samtidig lyst til å si.
1: Moses er meg ikke salg og god togden.
0: Takk for disse møtene jeg fikk være med dere. Jeg er takknemlig for å ha vært her. Det er ikke så godt å forstå når dere snakker samisk. Men så har dere vært tålmodige, og så snakker dere norsk til meg.
1: Det måtte dere litt nemmere svake, og jeg ville gøtt seg på litt så hoppmann targ eller munnen.
0: Og derfor er det også jeg ønsker å si på gjensyn.
1: Ja, det er en av oss, den gjerrvanken måne bokte hodene, det var så en eller annet vi fast den.
0: Om vi ikke møtes mer her på jord.
1: Jo, som jeg heter jeg vært arbeidet når man er det.
0: Så har vi et håp, et levende håp.
1: Det er mye sagt at du er vårt, eller du er vårt.
0: I himmelen.
1: Halvvis.
2: Vi skal fortsette å lese fra profeten Esaias bok.
3: Ni ei god kjøftet, jeg lukker at vite seg på profet Esaias og Gilgis.
2: Fra det 55. kapittel.
3: Det vil ha viktig å vide kapittelis.
2: Det er 13 vers i det kapittelet, og vi leser hele kapittelet.
3: Det er slik om man profeser den kapittelis. Jeg vil lukke opp på den kapittelen.
2: Vi får høre mange rike løfter.
3: Mida skullet og etnet rikkes loppet hos seg.
2: Men vi får også høre formaninger.
3: Mot om i ferdig måtte jeg bese skullet dækker trykket hos seg.
2: Og vi leser i Jesu navn.
3: Ja, vi lukker ikke Jesus av navnet.
2: Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom kjøp og et. Ja, kom, kjøp, uten penger og uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere og gi dere Davids rike nåde, den visse. Se, til et vitne for folkeslag har jeg satt ham, til en fyrste og en hersker over folkeslag. Se, folk du ikke kjenner skal du kalle. Hedninge folk som ikke kjenner deg skal løpe til deg for Herrens, din Guds skyld, og for Israels hellige skyld, for han herliger deg. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den rettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren. Så skal han forvarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Ja, like som regnet og snøen faller ned fra himmelen, og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden, og får den til å bære og gro. Så den gir såkorn til såmannen, og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres frem. Fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe i hendene. I stedet for tårnebusker skal det vokse opp sypresser. I stedet for nesler skal det vokse opp myrter. Det skal være til et navn for Herren, til et evig tegn som ikke skal bli utslettet. Amen.
3: Der, nå på de bokene, hvor det lepe korskos, og det kjær til hos deg, ja, de ikke en i. Jeg lett måtte ikke ro deg, og det alme ro deg taket, og alme mavsor taket, vinner jeg mjekke. Mange de vil virke bedre ro deg, der måtte smi i det leipi, ja, din finne morsakke. Fittne morsasøk, dem åttas mi i mærke kallet ditt. Gullet tatt det mot, de kallet bette, de borrat, den bor i, ja, din sjellu kallet halskotallet tegna mi bøydile. Jorda kallet din bellide, det teiske en bort i mulusa. Gullet, det kallet din sjellu ellit. Mun aikun takat agala slihtu dinkun. Åttet ditt i det davet og rykkes armo, mile visses. Gertja, du har stedt din olmorslaja i det mun lempitjan su, og eiva mudjan jeg redde jeg din olmorslaja i bottil. Gertja, alle mugi, mai don i tota, Kolkat on raukat ja pähkinläs almukat, mak ei touta tuu, kolikki viikka tulusa, herra, tuu ipmilat. Dihti ja Israel paasi dihti, tosku son herväs mohtaa tuu. Ohtsi herradan pottakos on kaunu, tjurvus suutan pottakos on lelohka. Heihtusta hipmil mähtun sugiennus ja dat vanhurskis mähtun su jurtakiites. Ja jorkalehkus on iedras herra kuului, tekolekas on ärmitit suu potili, ja minä ipmilämet kuului, toskus onkoleka etna kertas otsat antakasi addit. Tosku muu jurtaka hei lähtin jurtaka, ja din kiennuk ei lähe muu kiennut, selkää herra. Tosku nuhku olemille aalipku enan, nuhtle muu kiennut aalipuhku din kiennut. Ja muu juuretakat aalipuhku din juuretakat. Tosku nuhku arvi ja muuhta kohtsa almis vuoles ja imahtsa tukku rektut. Muhtu laktat etnama ja sähtä tän shoddadit. Ja pohtsi tahtit ja antaa kilve olemai siepmani ja porrai läipi. Nuukalka musat millet mi olkus velkä mun jälmis. Iidakalka kuerusin rektu mahtsat mulusa. Muhtu tahkalka tahkat masan mun liihkun. Ja uusalatsat tuoimatit man vääräs mun tämän vuolkatan. Taas kun iiluin kalka pehteti manna holkus. Ja rääfi siste kalka pehteti tolvujuvu outan. Vääri ja tievä kalkit. Jätnadis kohtit avu tjörvumin din muodui outas ja puok enan etnan muorah kalikit kiedai täsit oktis päätjut. Postilis läänjäi satjai kalikit sypres muorat pajasjottat. Käskälasai satjai kalikit myrte muorat pajasjottat. Ja väh kalkälät herrei namman. Aakälös märkan. Mi i kalka eres sihkujuvut. Amen.
2: Himmelske far, detta var din ord.
3: Almala shahtida letje du sanit.
2: Tack för att vi har ditt ord ibland oss.
3: Kiitodan optas kun misle du satni min kaskastämet.
2: Tack för det vi har hört tidigare ikväll.
3: Ja kiitodan optas mai midas autalasla kullan tas ähkes.
2: Tack för ditt ord som vi också fick. Lov att läsa samman.
3: Ja kiitu, den åktas kun mig där sani åktas mig mig besamme hoftas lock.
2: Och vår bön i denna stund var om du kunde fortsätta och välsigna ditt ord.
3: Ja, min råkos lökade den bort och satte den jöska an kuru syn i ditt ord sana.
2: Hör du oss i Jesu namn.
3: Det gulade hon, Jesus har namn.
2: Amen.
3: Amen.
2: Det var många rike löfter detta kapitlet innehåll.
3: Ja då la ett natt ryckis loppad och så man i den kapitlet sist i stålar.
2: Och i det tredje verset läste vi slik.
3: Ja den kolme versas det låkar med mig nu.
2: Vänd öre hit och hör på mig.
3: Att det gör kan läcka din bälje där det stäcke jag bort ett molosa.
2: Det stod i grunden flera gånger, nu är det samma.
3: Att återlätt jag tror att man kan göra det samma.
2: Vi som har hört Guds ord så många gånger.
3: Min god är att kolla nytt med sanin och ett nack ert i.
2: Tänker vi en slik påminnelse?
3: Tarpas och om i läckar måste hos jag an.
2: Är våra tankar så upptatt av alla andra ting?
3: Jag lägger som min gjort att nu har jag svalt och najpas i ärskikun.
2: Det kan vara många fina goda ting.
3: Tacka särskilt att alla bor i dinkat.
2: Och ting som du och jag är upptatt av.
3: Ja, jag räcker dinkat många dån ja munlet när vi håller på asfalten.
2: Men så läste vi alltså här.
3: Måste det låka med midas.
2: Vänd öre hit och hör på mig.
3: Att det gör kan du bälja dig jag bort i molosa.
2: Peter, han hållte många taler.
3: Peter som talar i etna särkning.
2: Och han hållit en tal på pinsedagen som kanske ett av vår mening är den största han har hållit.
3: Ja, jag måste säga att jag inte talar som sagt. Ni kan väl ha gjort det så att det har lärt större musmar i sådana talar.
2: Og han begynte på den måten.
3: Ja, så nalka tigget han lakker.
2: Lån øre til mine ord.
3: At det lå ikke galt belget Mose han i det.
2: Ja, det var det han sa til alle disse som hørte.
3: Ja, da, så dette legger meg som telt i boka i det sitt i det kulle.
2: Og når vi leser dette i det andre kapittelet i Apostlenes gjerninger.
3: Jo, vi lukket den opp i kapittelets apostel Dagoy lukte.
2: Så skjønner vi at det var mye folk samlet.
3: Ja, da kallet er det mye at det lette ollo, ollo mot kjortkister.
2: For den dagen ble det 3000 mennesker frelst.
3: Da skulle han beve seg at det går om at du hatt. Olom och Jorkalo, tack Jorkalosa.
2: Men så begynte han alltså på denna måten.
3: Mot det är allt inte sånt andra lägen.
2: Lån öre till mina ord.
3: Och det löjkalt allt bjället Mosa han i det.
2: Nästan på samma måte skulle vi läsa det här ifrån profeten Esaias.
3: Och det mesta samma lätt jag kom i dag skulle låga med Esaias skrivs.
2: Vänd öre hit och hör på mig.
3: Och det Jorkalo inte din bjället där det tänker jag. Jag bortit mot Mosa.
2: Och det första han då säger, det var detta.
3: Ja, det första som han tälkar att han lägger det.
2: Hör, så ska din deras själ och leva.
3: Att det kullet, det kolkar i din själ och enligt.
2: Av och till så tänker vi kanske, kan det vara nog?
3: Ja, då är lite alla gjorda själv av mina. När det är på tis väl då är det väl.
2: Måste vi göra mycket mer?
3: Jag kommer inte att ha själv och en på taket.
2: Jo, slik tenker vi mange ganger.
3: Jo, det er en lett som vi gjør det så mange ganger.
2: Og det plager oss sikkert også mange ganger at ikke vi gjør nok.
3: Ja, det gives i dem i min og daglig at vi ikke har borget dårlig.
2: Og det er sikkert sant at vi ikke gjør nok i jo. Herrens sammenheng.
3: Ja, mot å herre og det våre slag, hvis i stedet at vi er borget dårlig.
2: Men når det er spørsmål om sjelens frelse,
3: Motto, kolla kanske allt att den ser lo bäst och ju med herre.
2: Då är det slik som vi här läste det.
3: Det är då lät nog om i låga i mättas.
2: Hör, så skall din själ leva.
3: Att det kola, det kallar du själ och enligt.
2: Och då är det inte samma vad vi hör om.
3: Ja, då är det kallt att se med mig i kullat.
2: Men när vi bara tänker på detta kapitel som vi nu läste samman.
3: Kom vi gjorde själv att allt en kapitel om mig i detta slåkan åtas.
2: Med alla dessa starka, stora löfter ifrån Herren.
3: Båten där nana, ja, gevra slåkbad hos en herras.
2: Visst icke vi vänder öre till han.
3: Ja, just mig är Jorkal Bjellis och Gullus.
2: Visst icke vi vill höra på något av detta?
3: Ja, jag är just Gille Gullus här majkedas.
2: Nej, så får vi ju icke hört något av dessa löftena.
3: Det är då han medbesar Gullus att arvväcka dig det större loppet hos sig.
2: Det är så många gånger vi kan läsa, särskilt hos profeterna.
3: Ja, då har nog ett nackert i om vi lockat. Är det någon med till profeter i lukten?
2: Vår Herre säger slik.
3: Gås Herre tälka den lakar.
2: Jag kallte på dere.
3: Mån rauk in din.
2: Jag talte till dere.
3: Mån saren någon ditt i det.
2: Men dere vill inte höra.
3: Mot att äcke dit dachtun kullat.
2: Det var sannheten många, många gånger om Israels folk.
3: Då lägg dåta våta etna gert i Israel anamoga birra.
2: Och så vet vi att han måtte sända straffedomar.
3: Jag valde tätt i mig att det var färdigt olka hit och rankast och stomo.
2: Det blev drevet ut av Israels land.
3: Då det färre då var jag det var jag är Israel etnamis.
2: Främmande kungar, de fick lov att komma in och ödelägga både folk och land.
3: Ja, Amas konar och satt upp ett socker på att jag billigste sticka alla många i Vietnama.
2: De satte fyr på Jerusalem och på templet.
3: Jag säger hans akkehäck i Jerusalem och jag vill även tempelaget.
2: Människorna spör många gånger. Hvordan kan himmelen skulle tillate noe sånt?
3: Må sagt er almi ytmil diktigt den dappet hovet.
2: Og av og til så spør vi også i vår tid.
3: Ja, du er litt alle har mye gjerret min eikod og syster.
2: Vi har hørt så mange ganger dette spørsmålet.
3: Min er noe gjerret nok gjerret i gulen den gårdkjeldokken.
2: Hvor var Gud når alt dette skjedde?
3: Nå gås på hitmille i gårdbåten datt. Golgata-tapatua.
2: Ja, når vi leser om disse tingene i det gamle testamentet.
3: Ja, kom i lokat det arkibirra oppe på eres testamentet.
2: Så har vi vel god grunn til å spørre.
3: Det vi skal la på ære gjøre litt annet.
2: Hvor var Gud når alt dette skjedde?
3: At det går slik ikke på Golgata-tapatua.
2: Men det er bare det at når vi leser hele Bibelen.
3: Ja, måtte da la du ikke da at det kom i lokat på Bibelen.
2: Så finner vi svaret.
3: Det gav nok mitt oppe fast, da du sa.
2: For Herren sier gang på gang.
3: Da skulle Herre tjeleke fastan, ja fastan.
2: Dere ville ikke høre på meg.
3: At vi har ikke tatt om mo og på gullake.
2: Derfor måtte jeg gjøre dette.
3: Da måtte ikke fære timen dagåte han.
2: Men så er ikke dette det siste.
3: Måte jeg lærte dette på manimus.
2: Han roper på folk igjen.
3: Sånt han kjører nå, og det må i mange annen.
2: Slik var det i det gamle testamentet.
3: Nå leier det oppe den på eres testamentet.
2: Og slik er det i dag også.
3: Ja, nå da legger ordentlig.
2: Vi har alle sammen vendt oss bort fra han så mange ganger.
3: Ja, min er på at Jorgalan sos er det noe et nok eltig.
2: Men så kommer ordet til oss igjen og igjen.
3: Måte, det på at jeg satt den i fast midt i det, fastant ja fastant.
2: Slik som vi her leste det.
3: Nå kom i dag skal lova i mitt an.
2: Hør, så skal din sjel leve.
3: At det gula, det kan ikke to sjel og eltig.
2: Og så var det så mange løfter ned igjennom.
3: Ja, det lekk ikke noe etter at loppet hos at de åker vol og skole igjen.
2: Og i det sjette verset så sier han.
3: Ja, den gode verset, det delker jeg sånn nå.
2: Søk Herren mens han er å finne.
3: At det åkte herre den båtta går sånn lagt gavnemis.
2: Kall på han den stund han er nær.
3: At det kjurv og så den båtta går sånn lærlaka.
2: Hva forteller det oss?
3: Nå må jeg ikke smyte la mitt i det.
2: Jo, for det første så forteller det oss at det går an å søke Herren.
3: Jo, hvor skal jeg ikke smyte la det heve at det også forstyrre.
2: Men så er det også et alvor midt inn i dette.
3: Måte det, eller må ikke åkte dårta våta gasko på den.
2: Først er det dette, vi skal søke Herren.
3: Våste sinne da, at vi har lagt hårdt av Herre.
2: Men så stod det altså videre.
3: Måte det kjøtt jo ikke videre som på hans.
2: Den tid han er å finne.
3: Den båtta går sånn, lær en lake.
2: Ja, hva forteller det oss?
3: Ja, meg da, mytter la mitt i det.
2: Det forteller oss en alvorlig ting.
3: Da mytter la mitt i det, og da er det allers æsje i bedre.
2: At Herren er ikke å finne bestandig.
3: At det Herre ikke gavner hvis det alle lass i.
2: Selv om han kaller på oss om igjen og om igjen og om igjen.
3: Var ikke sånn rauke min fastand, ja fastand, ja fastand.
2: Så vil han en dag slutte med dette.
3: Det dachte sånn ofte bei vi heit i den.
2: Hvis ikke vi vender øret til han og hører.
3: Jos mia jorgal belja med so gulo, ja gula so.
2: Ja, det står skrevet i det nye testamentet.
3: Da kjører du kjører jo om det nye testamentet.
2: At det skal komme en tid.
3: Da kan jeg bare ditt åkta eget.
2: Når menneskene begynner å søke etter Herren.
3: Og alle måtte återlig skåte til Herre mange.
2: Men da er det for sent.
3: Det er alle lament om mange.
2: Og da roper menneskene i sin fortvilelse.
3: Ja, alle kjører og ikke kjører og holder mot sin eget eppet hos deg siste.
2: De roper til fjellene.
3: Si han kjører og vær i det.
2: Og hva roper de?
3: Ja, må jeg si kjører bort.
2: Fall over oss og skjul oss.
3: At det går ikke min måle jeg kjører og modere.
2: Hvorfor?
3: Man ditte.
2: For vår synd og syndeskyld er så stor at vi klarer ikke å bære den.
3: Da skulle min sotto, ja min sotto velgjelende står i seg min nagosjert han gått dit.
2: Ja, tenk du, slik taler Guds ord at det kan gå med oss mennesker.
3: Ja, gjør det ikke at det nye sære nå ikke vil sette ned at noe har sagt at derpå to var min kun.
2: Derfor, la oss vende øret til hans ord.
3: Ja, da han dit det. Jorgalet med min bälja med Susan i gul.
2: Och höra detta om igen och om igen.
3: Jag gull och midan, fastan jag fastan.
2: Sök Herren mens han finnes.
3: Och till Herren om bottagås hon lagaunams.
2: Och kalko han den stund han är när.
3: Jag rauk i solan bottagås hon lälo.
2: Och så stod det vidare.
3: Ja, det kört ju jag vidare så.
2: Den ugudlig må förlata sin väg.
3: Helt och ska hit med märton som genus.
2: Och den urättfärdige sina tankar.
3: Ja, det var en huskes märton som gjorde det gittes.
2: Och ja, vi kan ha många urättfärdiga tankar.
3: Ja, vissa sista mysigheterna var en huskes märton gjorde det gott.
2: Och så ber han oss om att vända om till Herren, allesammen.
3: Ja, nu som råkar alla mina att min dagar jorkar låsa påkat.
2: Så ska han förbarma sig av oss.
3: Det har jag inte sån ärtmig i min bacheli.
2: Och så stod det här till slut.
3: Ja, det tror jag inte att det får slåpas.
2: För han vill gärna förlata allt.
3: Då ska sån ena starta andas i allt i båt.
2: Det är alltså evangeliet till oss.
3: Jag dagar evangelium mitt i.
2: Därför säger han, vänd öre till mig.
3: Han tittar han som tälkar att jag kan bälja mulu.
2: Och hör på mitt ord.
3: Jag gula musani.
2: För han vill så gärna förlata allt.
3: Då ska så dagt och lära att det andra kan se allt i båt.
2: Och så var det detta med Guds ord.
3: Ja, det läker att det är helt vill sattning.
2: Det som vi prövar, och menar i all skröplighet, och så ut.
3: Ja, min påhet ju våra stämme kärtsala kilvitan olkos.
2: Slik som när vi är samlat här idag.
3: Nu kommer talkela mitt tjagkanan där sått näket.
2: Eller som vi brukar också möja här med att tala Guds ord via radion.
3: Ja, nu kommer vi lära att möta i saren mot radiobokte, tai radiobot i Lippmilas ääni.
2: Vad stod det här om Guds ord?
3: Mia tjöttsu i där Lippmilas ääni bilda.
2: Det var först ett bilde.
3: Det oli vuosta tjätin oktakova.
2: På samma måte som då regnet och snön faller ned.
3: Att det nu går arvia muuta kohtjavuulos.
2: Så vänder det inte tillbaka till himlen.
3: Ej, jag tar jorgar fastan då bara salen mig.
2: Men det vandrar jorden.
3: Mot och att han lagt det i ett namn.
2: Ja, det är nog som vi förstår allesammen.
3: Ja, då ska la jorga mig med hjärtat påkat.
2: Men så säger Herren.
3: Mot och det tjälka herra vi.
2: Slik är det som är mitt ord.
3: Ja, ni läger mosäninke.
2: Det som går ut ifrån min mun.
3: Att det är mig på att mun hjälm i solkos.
2: Det som vi har skrevet i vår bibel.
3: Ja, då vill jag tjalla ju om min bibel.
2: Och hör en gång till vad det står skrivet om det.
3: Ja, jag gula vela åkt i mig att tjalla ju om den birra.
2: Det ska icke vända tomt tillbaka till mig.
3: Att det dock i matar rövt och låta gåru sin molosa.
2: Men det ska göra det jag vill.
3: Mot och dock alka dockat damma min motaktulä.
2: Och det ska ha framgång med allt som jag sänder det till.
3: Ja, då ska jag gå ut den i påkajet som muntan folkat han.
2: För med glädje ska dere dra ut.
3: Ja, då ska ilun kalka behtet i manna hålkos.
2: Men så kan vi ju se det slik.
3: Mot det sagt i mitt älke i Danielägen.
2: Ja, men vi har ju Bibeln full av Guds ord.
3: Visst han är Bibeln, jag har det var Ippmila sanin.
2: Och det är många Bibler i vår världen idag.
3: Jag har lärt några Bibeln av min majilmisåkning.
2: Det har nog aldrig varit så många.
3: Jag har inte kvassigt lärt oss ni ett några Bibeln.
2: Men så kan vi ju spöra, är det nog?
3: Ja, det sagt i gärna lite när det är på tas väl att du arvar.
2: Nej, Guds ord fortäller oss.
3: Jo, ett mil satt ni där måste la mig i det.
2: Att han har gjort sig avhängig av dig och mig.
3: Så han kan tarpa sig, må jag då.
2: Först sa han till de 12 disciplinerna.
3: Våsta tjättigt han som täckt i den gotten och blockar makta jag i det.
2: Gå ut i all världen.
3: Man i holkos vi mig eller mig.
2: Och förkynn evangelium syndernes förlåtelse.
3: Jag sa in i detta evangelium och sutt och antagas i ojojume.
2: Och vi vet de gjorde det.
3: Ja, men det hade sig i dag i den.
2: Och så är ditt ordet nåd lika hit till dig och till mig.
3: Ja, det läget har satt ni ål och han gittar mot Jerusalem.
2: Men de 12 disiplene, de er døde for lenge siden.
3: Måtte dere ikke den blokken merke jeg gir seg, og la hjelpe man jo eier.
2: I dag er det deg og meg han er avhengig av for at dette ordet skal gå videre ut.
3: Jeg åpner som tal på seg mot Jerusalem, at det var der satten i mannene en olkos.
2: Og så hørte vi her.
3: Ja, det er god løgn med ikke middags.
2: Det skal aldri vende tungt tilbake.
3: At det er ikke assig jeg gjør og går hos en drøft og løtta.
2: Men når vi får lov å bringe dette ordet ut.
3: Mot å gå om i besatt og alle vårt den sæn i orkos.
2: Ja, så må vi bare legge til å si.
3: Det er ikke middags og la oss i hija til ikke.
2: Visst, det blir tatt imot.
3: Just att sätta vissa i valt och jobbat.
2: Slik som vi har sagt det många gånger.
3: Nu kommer jag lära dig att tälka ner ett nackert i.
2: Visst du hör om.
3: Just om godlat.
2: Så skall din själ leva.
3: Det går att du själv och enligt.
2: Tänk för ett löfte.
3: Jag gjorde att den loppar oss.
2: Ja, for vi leste også videre her.
3: Min loker med han videre som bortas.
2: Mine tanker, sier Herren, de er ikke som dine tanker.
3: Ja, må vi gjøre det ikke, Herre. Er det noe du gjør det ikke?
2: De er så mye høyere, ja, like høy som himmelen er over jorden.
3: Ja, da er noe alle gatt, da er noe alle natt.
2: Og vi har hørt så mye vitenskap i vår tid. At vi vet at vi kan ikke måle hvor høyt himmelen er over jorden. Og så bruker Herren dette bildet. For å fortelle hvor høyt hans tanker er over våre tanker.
3: Jag måste han dit att det man alla gott så gjorde det gott lä, min gjorde det gott äktor.
2: Och så vet han, står det skrevet, de tankar han tänker om oss.
3: Ja, det är det till mig att det tredje och tjall och jord bakar och gjorde det alla sås min bilda.
2: Det är fredstankar.
3: Det är räv i gjorde det gott.
2: Ikke tanker til ulykke, sier han.
3: Jag tackar gjorde det lika till svårt.
2: Men vad då?
3: Mot en av min mål.
2: Jo, så står det helt klart skrevet.
3: Mot det tror jeg ikke på stjelka sin tjall og jobb.
2: For å gi dere fremtid og håp.
3: Antim ditt er ikke i det. Hva? Det er ikke helt å eivaka.
2: Hvis vi nå går tilbake til der vi begynte.
3: Jo, som hjelp mann har forstått å låte det oppe hos mye alka tegnet.
2: Og slik som også Peter begynte sin tale på pinsedagen.
3: Jo, nå går Peter ikke alt i så særten inne stopper heller opp elve.
2: Lån øre til mine ord.
3: At det lå ikke at du bjelger mosæren i det.
2: Eller slik som vi her leste det.
3: Det er jo noe om i det slåka i mitt.
2: Vend øre hit og hør på meg.
3: At det gjør ikke lekkert din bjelger det munnje og gulle mo.
2: Nå har vi hørt litt om hva vi da vil få høre.
3: Ja, det er lagt bjessa mi gulat. Jo, ikke meg mitt alle bjessa gulat.
2: Og kan vi ikke si til hverandre.
3: Jeg kunne sagt det til ikke godt kveime seg med noe.
2: Og la oss være flittig til å vende øret mot Herren for å høre hva han har å si.
3: Lekk om jeg viser at det gjør ikke litt min bjelle i det med Herre gul. Jeg gul har meg sånn takt ut til
2: ikke. For det er ikke alltid det passer med våre tanker.
3: Da skulle jeg ikke ha litt å si at da hever min jordet deg ikke.
2: Herren har så mye høyere tanker om deg og om meg.
3: Da skulle Herre slå noe og jordet deg ikke om min jordet deg ikke, min bilde.
2: For han vil så gjerne forlate alt.
3: Da skulle så takt og lede at det antar oss i alltid båt.
2: Og en ting til som vi har sagt her.
3: Ja, och då vill jag mig att älka en dess.
2: Han har fredstanker om dig och om mig.
3: Så han har räv i jordet och att du gör mobilen.
2: För att ge oss framtid och hopp.
3: Adim ditt är mitt i det. Och dig är jag då i vaka.
2: Har vi inte grund till att se Gud vara lov och tack?
3: I kommer så haka.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 56. Och huvudtonen i det här kapitlet är att Guds frälsning gäller alla. Och vi förmanas att ge akt på det som är rätt. Det pekar tillbaka på det fantastiska 53 kapitlet som talade om den underbara frälsning som Gud berett för en förlorad mänsklighet genom att offra sin egen son på korset. Ett universellt budskap till alla människor i hela världen.

förbundet som Gud har gjort med sitt folk, och det talar om hur bergspredikans budskap ska vara rådande på jord under den tid då Kristus regerar. Kapitlets fokus ligger på moral och etik och inte på händelser. Därför handlar det mer om praktisk konsekvens än om profetia. Och den här tonen från Jesaja 56 präglar även aposteln Johannes budskap, när han i Johannes första brev kapitel 3, verserna 2 och 3 skriver: Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 4, vers 7: Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Det kapitel som vi tidigare vandrat genom i Jesaja bok talade klart om trons väg, där räddningen ligger i att höra. Och vad är det som är så viktigt att höra? Jo, det är budskapet om vad Gud har gjort. Så att ge akt på det som är rätt och avhålla sig från det som är ont är alltså inte en gärningarnas väg till frälsning, utan handlar mera om det som Jakob pekar på i Jakobs brev 1:25, där han skriver: Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Även om livsförhållandet var mer komplicerat för den troende under det gamla förbundets tid, så var ändå förhållandet mellan tro och gärningar principiellt detsamma. Likt Jesaja 40 så börjar även kapitel 56 med orden: Så säger Herren. Vi läser Jesaja 56, vers 1. Så säger Herren. Håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart, min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Det säger oss att frälsningen är inte en religiös upplevelse, men frälsningen är en person. Lukas evangeliet berättar om en rättfärdig och from man som väntade på den utlovade Messias. Och det blir sagt att den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Messias. Och den dag då Josef och Maria kommer för att frambära Jesus i templet, så blir Simon ledd av anden till templet, och där får han se Jesus. Och tänk nu efter riktigt noga, min vän. Vad får Simon se? Han får se en cirka 40 dagar gammal baby. Hur kan han då säga: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som det står i Lukas 2, verserna 29 och 30. Ja, det kan han säga därför att frälsningen är en person. Och den personen är Herren Jesus Kristus. Och genom profeten Jesaja säger alltså Herren: Håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Frälsningen är en person, den utlovade Messias. Och i förtröstan till Herrens ord och löfte ser tron fram emot uppfyllelsen av detta löfte. Dagen då rättfärdigheten från Gud blir uppenbarad.

kunde också Paulus skriva till de troende i Rom. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd, men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, som det står i Romarbrevet 3, verserna 20 och 21. Men som det för Herrens folk på Jesaja tid gällde att hålla fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt, så gäller den förmaningen även oss, vi som lever idag. För Guds nåd betyder inte att jag får lov att leva som jag vill, men att jag får viljan att leva som jag har lov. Så säger Herren, håll fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt. För nu har ju rättfärdigheten från Gud blivit uppenbarad i Jesus Kristus, Guds son. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod, och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå, och oss därefter ställa så, att ditt namn alltid helgas.

Hör vad Gud säger om den människa som håller fast vid det som är rätt och handlar rättfärdigt. Jesaja 56, vers 2. Välsignad är den människa som gör så, den människoson som håller fast vid det, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den, den som avhåller sin hand från att göra något ont. Sabbatsbudet representerar Guds ordning i människolivet. Det påminner oss om Guds skaparordning och det påminner oss om Guds frälsningsplan och om befrielsen från Egyptens träldom. Näst efter omskärelsen så var sabbaten det främsta tecknet på Guds folks särställning. Och att hålla sabbaten är en bekännelse. Det är att bekänna sig till Herrens väg och vilja. Att hålla sabbatsbudet är att med sitt liv säga: jag tror att Gud är god. Jag litar på honom. Och Guds ord säger: välsignad är den som gör så, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den. Att avhålla sin hand från att göra ont går naturligt nog hand i hand med sabbatsbudet och talar till oss om att sabbaten inte bara ska vara något vi håller till det yttre, men att hela vårt liv och alla våra handlingar ska vara präglade av Guds heliga vilja. För det blir till välsignelse både för oss och för vår omgivning. Jesaja 56, vers 3. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga: säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Inte heller skall enucken säga: jag är ett förtorkat träd. En helt ny hushållning inträder i och med Messias. Det är det också Paulus skriver om i Romarbrevet 10, verserna 12 till och med 13. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Och därför ska inte främlingen som har slutit sig till Herren säga att Herren ska skilja mig från sitt folk. Det vill säga, du ska sluta med att tala om din ovärdighet, eftersom Herren aldrig har frågat efter din värdighet. Gud har en enda fråga till dig: har du Guds son? För den som har sonen, han har livet. Under det gamla förbundet så kunde ingen med fysiskt handikapp tjäna som präst eller tjänstgöra i helgedomen. Men i denna framtidsprofetia förkunnar Jesaja att enucken ska inte säga: jag är ett förtorkat träd. Det vill säga, ett fysiskt handikapp ska inte längre utestänga någon från att tjäna Gud och bära frukt för Guds rike. Och i Galaterbrevet 6:15 skriver Paulus angående omskärelsen: det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det vill säga, det handlar om det inre livet. Det handlar om att bli född på nytt genom evangeliets livgivande budskap i kraft av den helige ande. Så säg inte att du är ett förtorkat träd, men kom till honom som säger att den som har sin glädje i Herrens undervisning, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Jesaja 56, vers 6 och 7. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den
och som håller fast vid mitt förbund, dem ska jag föra upp till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Du får gärna kalla gudstjänstlokalen för helgedom eller för kyrka. Men personligen älskar jag namnet bönehus. Och jag har med rött stryket under orden. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Och även orden, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det är den nya universella principen efter Kristi död och uppståndelse och andens utgjutande på pingstdagen. Och denna stora andliga sanning, den är så genomgripande att till och med apostlarna hade svårt för att verkligen gripa detta. Och det ser vi bland annat när vi läser Apostlagärningarna 15, verserna 6 till och med 11. Jag citerar. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa till dem: Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem likväl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. I Kristus är alla hinder nedrivna. Vem som helst kan bli frälst som till Gud sig vänder. Detta bud sänder Gud ut i alla länder. Vi läser Jesaja 56, vers 8. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel. Ännu fler skall jag samla till honom, till hans församling. Det komma från öst och väst, det komma från syd och nord att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel. Ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling.

Vi läser Jesaja 56, vers 9 och 10. Alla ni markens vilda djur, kom och ät. Alla ni vilda djur i skogen. Hans väktare är alla blinda, de märker inget. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. Men det är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och det ska vara herdar, det som ingenting förstår. Det går alla sin egen väg. Var och en söker sin egen fördel, allesammans. En mycket allvarlig karakteristik över de som var kallade att tala Guds ord till folket. En skrämmande beskrivning som säger att fåren är utelämnade till de vilda djuren, eftersom herdarna bara är upptagna av personlig vinning. Genom synden har jorden blivit en vildmark, och människan har blivit förvildad. Och ju större herravälde synden får i ett liv, desto mer kommer hon att likna vilddjuren istället för honom, till vilkens avbild hon var skapad. Och när den stackars människan i denna syndens vildmark bara har herdar som är blinda och stumma och älskar att slumra, då är de som får utan herde. Det står om Jesus i Matteus 9, verserna 36 till och med 38. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Hör vad Gud säger om Guds folks väktare. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. Se upp för hundarna, varnade Paulus i Filipperbrevet 3, vers 2. Vad var det egentligen han menade? Ja, han tänkte inte på främmande hundar du kan möta som skäller och visar tänder. Men han talar om falska herdar som inte förkunnar hela Guds rådslut, utan anpassar budskapet efter den rådande tidsandan. Liberal teologi möter oss på många platser där man inte hade väntat det. Och det väller fram som en flod där förkunnaren inte vågar svinga sanningens svärd som är Guds ord. Och när herdarna av människofruktan inte vågar bära fram det budskap som bestraffar synden och varnar för Guds dom, utan lindar in budskapet i bomull, då är de stumma hundar. Ja, sådana herdar är glupska hundar. Och det är inte jag som säger det, men Guds ord säger det genom profeten Jesaja. Och vi läser vers 12. Kom, jag ska hämta vin. Låt oss berusa oss av starka drycker. Och morgondagen ska bli denna lik, ja, ännu bättre. Är de stumma när det gäller Guds ord, så är de desto starkare när det gäller synd, girighet och moralupplösning. För med dryckenskapen berusas inte bara kroppen, men det leder även själen in i beruselsens dilemma. Jesaja talar om församlingsföreståndare, präster och herdar som är likgiltiga för fåren. Herdar som går sin egen väg och bara är upptagna av egen vinning. Och de var inte bara likgiltiga för folket, men de hade själva sjunkit ner i en livsstil där de berusade sig med alkohol. Efter att Paulus i Efeserbrevet hade uppmanat de troende i Efesus att försöka förstå vad som är Herrens vilja, så fortsätter han i Efeserbrevet 5, vers 18 och 19 och säger: berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster.
Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Berusa er inte med vin. Varför inte? Därför att det är bara en tillfällig stimulans som ger näring åt köttet, självlivet. Men den styrker inte din personlighet, den stjäl din kraft. En herde för Guds folk skulle låta sig fyllas av Guds helige ande. Låt er uppfyllas av anden. Det skulle vara varje kristens erfarenhet. Som en kontrast till alkoholen så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse som får helt motsatta yttringar av vad alkoholen eller andra rusmedel får. I Jesaja 55 mötte vi Guds erbjudande. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Och vi lägger märke till att Gud i sin inbjudan nämner även vin tillsammans med mjölk och vatten. Så här anar vi skillnaden mellan att använda och att missbruka. Även om vi skulle ha klart för oss att det i Jesaja 55 handlar om bilder som illustrerar människans behov. Men som en kontrast till det vatten, vin och mjölk som Herren ger utan pengar och som man mottar genom att höra, som det står i Jesaja 55:3. Så talas det också om det vin som präglar blinda herdar. Herdar som berusar sig med vin och inte tänker på att denna dag faktiskt kan vara deras sista. Människor som i det fördolda är präglade av fräck obotfärdighet och alla möjliga laster, men som har fasaden av att vara Guds tjänare. Men det är inte bara liberala pastorer som fruktar människor mer än Gud, som omger sig med fasader som kan förblinda dem. Att vara sanna väktare, präglade av sanning i hjärtegrunden, innebär inte heller att vi ska söka gömma oss bakom vår renlärighet eller teoretisk bibeltrohet. För vad Gud djupast sett vill komma åt, det är våra samveten. Därför, kära vän, akta dig för falsk tröst. Vare sig den kommer genom stumma hundar som ser mellan fingrarna med det som Gud kallar synd, eller det sker genom en teoretisk renlärighet och god moral som inte förmedlar Guds kärlek och andens kraft. För en ärlig människa önskar inte Guds nåd bara för att bli skuldfri, utan ber om Guds nåd för att inte längre tjäna synden men ha sin glädje i Gud. Akta dig för dubbelliv. Passa dig så att inte den dagen kommer då du förlorat förmågan att uppleva en andlig kris och ett gudomligt ingripande som förvandlar. Temat i Jesaja 56 är att Guds frälsning gäller alla. Men det är inte alla som vill låta sig frälsas. Vägen till livet är smal och det är få som finner den, säger Jesus. Och jag tror på Jesus. Därför är avsnittet i Jesaja 56, vers 9 till och med 12, mycket allvarligt. För det är inte en saga, men en fruktansvärt allvarlig verklighet Gud här talar om. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa de tre första verserna i Lukas 10:e kapitel.
Därefter utsåg Herren 72 och sände dem 2 och 2 framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, se, jag sänder er som lamm bland vargar. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Herren Jesus är den gode herden, ja, Gud är god.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 12 juni. Dagens korta textord är hämtat från Jesajas 40. Och det sjätte versen lyder slik. Allt kjød är gräs. Rosenius säger. Allt i människa är falskt, svagt, vacklande, uvisst, omskiftlig. Det gäller vår förnuft, våra tankar, känslor och uppfattningar. En dag ser jag för exempel Gud i allt som möter mig. En annan dag syns jag det finns ingen Gud i världen. En dag tänker jag att Gud bara är överströmmande nåd och kärlighet. En annan dag tror jag han må vara trött av mig. Att han har vänt sig bort från mig med sin nåd och är vred på mig. En dag syns jag mig själv att jag är en ganska acceptabel kristen. En annan dag att jag är en fullständig hjälplös synder. Kort sagt, mina uppfattningar och känslor är allt sammen akkurat som strå i vind. Svajen, uvisst, falskt, omskiftlig och lögnaktig. Och som profeten säger det, allt kjød är gräs. Så ser jag det omsider att alla mina meninger förtjänar ingen uppmärksamhet. Herre, vad ska jag då trösta mig med? Jo, det är något som är säkert och urocklig. I himlen sitter en domare på sin trone, den store och helige Gud. Han har talat och sänt ett evigt urocklig ord från himlen. Och hans ord med sina löfter och domer, de står faste som fjäll. Icke en bokstav skall förändras eller bli till intet, selv om himmel och jord förgår. Vad säger så detta eviga ord om oss, om hvordan vi ser ut, om vi är värdiga eller uvärdiga i Guds ögne? Jo, det säger att Herren ser ned från himlen på människans barn för att se om det är någon som har förstånd, någon som söker Gud. Men de är alla väckt av. Allesammen är blivit fördärvet. Det är ingen som gör gott, icke en enste. Herren såg ut över jorden. Han såg den var fördärvet och att människans ondskap var stor på jorden. Det fanns icke en som var rättfärdig, icke en enste. Så kan vi samtidigt lägga till att Gud är helig, att för ham är icke en gång himlen ren, att han ser urenhet i sina änglar och dårskap i sina helige. Och där vet vi att icke ett enste människa kan bestå inför Gud, att allesammen bara är värd evig fördömelse och är också i detta allesammen lika. Att Judas och Johannes är lika mycket värd en och samma fördömelse. Att Peter och trollmannen Simon, Jomfru Maria och sjögen i sig själv förtjänar allesammen lika mycket ett och samma helvete. Ja, men det var avskräckligt och urimligt, säger du. Ja, här ser du hvordan förnuften reser sig mot detta. Där en ser rätt ut det som ligger i de zonerna. Det är ingen forskel. Alla är de syndare och har intet att rosa sig av inför Gud. Men blir rättfärdiggjort uforskyllt av Guds nåde genom den förlösning som har skett i Kristus Jesus. Mellom mennesker er der en forskjell, men ikke innenfor Gud. På jorden er det en viss avstand mellom dalbunnen og fjelltoppene, men ser en på begges avstand fra solen, forsvinner denne forskjellen. Den blir aldri tatt i betraktning, for avstand til solen er så stor. En sier bare om begge to at avstand er ufattelig. På samme måte er det også en forskjell mellom det ene mennesket og det andre, i det ene øyeblikket og i det andre øyeblikket, men ikke innenfor Gud. Alt som har navn av menneske, selv den mest ydmyke og trofaste kristne, er helt igjennom en uren makk. Hans beste gjerninger er besmittet av den gamle slangens gift. Det gjelder hans tro, hans kjærlighet, bønn, lovprisning, som kan være hans beste gjerninger og virket av Guds ånd, men de er likevel på grunn av karets urenhet besmittet. Troen er blandet opp med slagg, med egen rettferdighet og vantro. Kjærligheten er svak, begrenset og mangelfull. Bønn og lovprisningen kald og svak, og slett ikke verdig den høye majestet. Dette som er vår konstante tilstand, ville være nok til menneskenes fordømmelse. Men i tillegg faller vi stadig i synd, og blir urene under vandringen, og vi er ikke i stand til å våke så sterkt at vi ikke her og der besmittes av ugudlighet. Hele jorden er oversvømt av urettferdighet, av syndens flodbølg, som avguder, vantro, sorg og motløshet, misbruk av Guds navn, sverging og ugudelig snakk, brudd på helligdagen, ulydighet, sinne, hat, trette, løgn og baktalelse. Om ikke alt bryter ut i gjerning, så koker i alle fall hjertet av onde begjær, tanker og indre opprør. Og alt sammen er urenhet i den helliges øyne. Slik er den falne slekts tilstand. Hvordan kan så et menneskebarn tro han skulle kunne bestå med sitt eget innenfor Gud? Hva vil du betale din skyld med, du menneske? Du har ingen som helst mulighet til å oppfylle ett eneste av hans bud. Selv om du har vært en trofast kristen i mange år, har opplevd mye, utrettet mangt, så holder det ikke. Hvis Gud ser på deg med sine hellige øyne, ja, så stakkars deg. En gammel Guds tjener innså dette. Derfor ba han: Herre, gå ikke til doms med din tjener, for det er ikke en levende som er rettferdig for ditt åsyn. For Gud er ingen levende rettferdig. Dette er ordets dom. Men se hvordan dette strider mot vår forstand og våre følelser, som alltid når vi har vært litt mer kristelige forteller oss at nå er vi mer verdige til nåden, eller at Gud da har lettere for å tilgi oss. Mens når vi derimot har syndet, synes Gud må ha vanskeligere for å tilgi oss. På den måten måtte jo nåden og rettferdigheten, i alle fall til en viss grad, bygge på våre gjerninger, vår verdighet. Men dette har vi nå sett, at skriften avviser. husk därför att du är värd ögonblick lika värdig och lika uvärdig. Detta är det himmelske evige ordets dom.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast en ålda program.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma kirjes.
0: Och i detta programmet ska vi läsa salme 80.
1: Ja, den programmet slåkar mig kakti loa salma.
0: Och här vill vi få höra bön till Israels hyrde.
1: Där skulle mig råk och säga Israel palman i.
0: Vi har läst många av slike salmer för.
1: Jag menar låkan ål och lackar salma i ådal.
0: Någon som kallas för messias salmer.
1: Måste med makotjobo i messias salman.
0: Och där är det särskilt Jesus Kristus som vi ser i bakgrunden.
1: Ja, alla annars talar Jesus Kristus med mig vägnet och då är välde.
0: Och nu ska vi höra en bön till Israels hyrde.
1: Där alla kan vi bäsa kulla hota råk och säga Israel vägman i.
0: Om att han ska leda dem vidare.
1: Att sonen födde ut sin vida sabbat.
0: Och vi som känner det nya testamentet.
1: Ja, min god att ordet att han ordet testamentet.
0: Vi tänker där på Jesu ord när han sa det slik.
1: Ja, men alla min jord och kött, Jesus är sani och son selk i den dagen.
0: Jag är den gode hyrde.
1: Månden är före vägman.
0: Den gode hyrde sätter livet till för fårorna.
1: Där före vägman som vilka så hekas, sautade, sautas.
0: Vi läser de två.

0: oss, og fiendene spotter oss. Reis oss opp igjen, allherres Gud, la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Et vintre rykket du opp i Egypt, du drev folkesla bort og plantet det. Du ryddet grunnen for det, så det slo rot og fylte landet.
1: Herre Ipmel, alme vi har i Ipmel. Man koke lett on at dem du måret borkestet fulle kette du almoga råkosis. Don de hadde en sikkert i gatnja leipi borra ja gatnja li jukat olles mihtun. Don bia min riida lämmosin min siida kuimidi. Ja min vasalatsa vilkirit ilun. Ipmil almi viai ipmil. Tjötsel date min fastan bajas ja aate du muodu da tjögat. Nuhtate mi bestu juvut. Viine muora valdit don bajas Egyptenis. Don olgos ajet pahkinlas almogi ja kilvetan. Don njasket etna madasa ja dat giddi su ruhta sides ja devdi etnama.
0: Dette taler om Israel som Guds vintre.
1: Da sar nu Israel virra nu og vine morat.
0: Det som ble ført ut av Egypten.
1: Da vi fører du i Olgos Egyptenis.
0: Og så plantet i løftets land.
1: Ja, det gilder vi jo om Gitaland lopet hos etna mi.
0: Og så leser vi videre om det i versene 11 og 12.
1: Ja, det låka videre så på den byrra oktenblåa og oktenblåa fjersas.
0: Skyggen av det dekket fjell, grenene skjulte mektige seder. Det strakte ranken ut til havet, og skuddene helt til Storelven.
1: Varit tjekk og jov og gikk den søvannis, ja ipmil sider at den åsinn. Dette videdis så åsidis av i rettje ja så sorgidis den og goloi.
0: Men så kommer spørsmålet.
1: Det borte gatsaldat.
0: Det kom sikkert den gang, og det kommer også i dag.
1: Da kan både sikkert alle jeg borte fast i nåde siste alge.
0: Hør nå vers 13.
1: Ja, det gulde med et gulman blå av fjersa.
0: Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt treet, så alle som går forbi kan plukke?
1: Man lett on, våle skajk om den morøy, nota til si bokat, gode mann med til gjennom elde tjogget dess.
0: Ja, vi leser videre helt til vers 18.
1: Ja, men låka videre så på gitt og gaut som blå av verset rett jeg.
0: Så vilsfinns fra skogen kan gnage på det, og krype på marken kan ete av det. Vend deg hit igjen, allherres Gud, vend blikket ned fra himlen og se. Ta deg av dette vintreet, vern om det som du har plantet. Med din høyre hånd, og sønnen som du har gitt styrke, de som brente opp tre lik avfall skal gå til grunne for din trussel. Hold din vernende hånd over ham, som er ved din høyre side over mannen, som du har gitt styrke.
1: Våtisbine, Jordas Adam, Jami, etnam alde lika borredan, Ipmil all, med viaj Ipmil. Jorget jo røktet, gertja vuoles almis ja oaine ja iskat den viinemuora. Ja sootjal maidu olges kehtale kilven ja den pärni maidu onlet altisa fäljen. Tällä polde juupun toolan, tällä eri tjuhpu juupun, du muodui aitin tihti daate hevonet. Orros du gehtadan olme bottil, kuhtele du olges kiena pelt. Tän olmo pärni bottil, kään tunnet äle los, altesat väljen.
0: No Gud plantet ette vintreet.
1: gå upp med gilvidan vine mora.
0: Ja, då kan vi gärna se att han satte gärna runt det.
1: Det vi satte ett gälke hade som vi är alltid den bidra.
0: Folket de bodde i landet i över 600 år.
1: Jag la holm och ta hasa dem jätta mig på till gott och köta jag.
0: Gud tillåt dig att någon av de stora länderna omkring fick ödelägga dem.
1: Jag gick med lije, dikta noter, den större jätna med malika bidra sin billigheten.
0: Egypt prövde många gånger.
1: Egypten gärtsen i många gärte.
0: Men de fick inte knäcka dem.
1: Mot dig sig knadan zoke sin.
0: Och det kan vi också se om Syria.
1: De satte mig dem i loka Syria birra.
0: Och många av de folkeslagarna som var där i norr och i öst.
1: Ollod jag sämmade ollod ej olmogerte birra malika sike davvingen och ärtan.
0: Men så må vi se.
1: Mot det färde mig hjälket.
0: Dagen kom där Gud tog bort sin beskyttelse för Israel.
1: Då att det var bäve både och Ipmel valde så ägdes disse äret där så att jag låsa äremhille i Israel birra.
0: Och deras fiender, de kom in.
1: Ja, så varsala att stå bort det sisa.
0: Och visst vi så säger, varför gjorde de det?
1: Jo, smig är att manin sidakad an.
0: För de Israel hade förnäktet och förkastat Israels hyrde.
1: Denna och Israel i Betalanja, Israel i Balkistan, så varje läge så varmarna.
0: Och slik är det idag också.
1: Ja, den lakade mig dig åt nöje.
0: Och så är det blivit så många ting som vi bara kan la tankarna vara gå i.
1: Det är så att den ålo tänka om vad som är satt i för min jordaskit, jordade dikt i fondet.
0: Visst vi nu tänker på det som David skrev.
1: Just med jordaskit, där blir mig David lär kallen.
0: Vi kan läsa om det i den 110 salmen.
1: Vi satt i låkat att bidra tjod i låa salmas.
0: Herren säger till min herre.
1: Att det herre tjälka må herre.
0: Sätt dig vid min höjre hånd.
1: Tjåkan don må olgeskeda bällaj.
0: Till jag får lagt dina fiender som skammel för mina fötter.
1: Dess jag tjå må vart som bytt jag då varsala tjä då jordgida fullaj.
0: Vad tänkte David på här?
1: Man gjorde sig David alle daskodan tjallig.
0: Jesus förklarade lite av detta.
1: Jesus la mojtalan dan birra.
0: För han hämtade dessa åren fram en gång.
1: Denna som vet sig ådan dig sani och det gärte.
0: Det var då hans fiende och motsa han.
1: Da lå så varsa latsa tjälke så sarn och så väste.
0: Och så talte Jesus om detta och sa.
1: Ja det sarn och Jesus dan jag tjälke.
0: Detta sa David om mig.
1: Dan tjälke David må birra.
0: Om mig som Guds son, Guds messias.
1: Må birra godelen, ippmel barne godelen, ippmel messias.
0: Slik är det så många ting vi kan finna i Guds ord.
1: Dan lakala olu tinka mig mi sahti kauna, ippmel sani siste.
0: Ja, sen om vi har sagt det många gånger så säger vi det en gång till.
1: Vaikke läke mangi ju tjälkan dan den tjälkim hyvela okti.
0: Slik går det ene uppfyllelse, år i uppfyllelse med det andra.
1: Dan lakala man. I månne himmel sani håller upp mig.
0: Därför går det inte an att ta väck ett år ifrån Guds ord.
1: Denna i satt är väldigt ofta i sani är i himmel sanis.
0: För då vill vi riva stycken hela Bibeln.
1: Då är vi just den allgemiddag att det är billigt att vi visar hava Bibeln.
0: Vi har hört så många gånger om när Israels folk vandrat över det röda hav.
1: Vill man ge och gulla och gå Israel allm och fatul i den Ruxes mera bottel.
0: Ja, de gick ju genom havet på det törre.
1: Simon Avidas där gojke julgion.
0: Och det är många som har vanskligt för att tro det.
1: Ja, la ollu säkka under vatten så att det åskutta hur jacke kaldan.
0: Det är andra Mosebok som fortäller det.
1: Ja, den uppe Moses skirje med mojt eller vambedra.
0: Men hvis vi nå spör varandra.
1: Måte just med all gerra nu gode goj med dämmet.
0: Hvor många gånger står det om igen i Bibeln nettopp om det som där skedde.
1: Många ologer det där hela challe ju bono da sisse oda sistan bidra ajbelan bidra mi lope da le dahpa huvai.
0: Och då kan vi ju bara se till varandra.
1: Ja, le sahti mi jälki fastin gode kuimi dasamet.
0: Visst icke vi vill tro det som står i andra Mosebok.
1: Just mi jag hos godan alla mi le challe ju nuppi Moses skirjai.
0: Och så tar vi det väck.
1: Ja, det var aldrig då nere.
0: Men så må vi ju ta väck alla de andra städerna också.
1: Mot alla färden vi valde på att göra så i majtai.
0: Och vi har läst också nå i salmernas bok.
1: Ja, alla majtai ma challan sal, lokan salmer gjerges.
0: Ja, allerede mange ganger.
1: Mange gjerter jo.
0: Derfor er det en ting vi skal lære.
1: Den dikker deg også ting om meg mye bedre hverpått.
0: Lær å stole på Guds ord.
1: At det hverpå jeg åsk og jeg løte ipp med sann i alle.
0: Nå leser vi de to versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, det låket han gøkte vers, så vil jeg må lære en salm.
0: Nå vil vi aldri vike fra deg. Gi oss liv, så vil vi påkalle deg. Reis oss opp igjen, Herre allhers Gud. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.
1: Ja, mi aiko du lukte ere kaidat. Da min fasten ellin, ja mi aiko kjørvo tunama. Herre Ipmil, almi vi ai Ipmil, tjuetjel date min fastin bajas, ate du modu da tjaukat, lot date mi bestu juvut.
0: Vi kan vel si nå her, for en god salme vi nå har lest.
1: Vi sahti taas selki homan puere salmala da han milla taas lokan.
0: Og så kan vi vel legge til, for en god avslutning.
1: Ja, det var ikke vel da så låse i at man bør løpe i den salmen.
0: Og hvor ofte er det ikke at vi også avslutter når vi har vært samlet om Guds ord?
1: Men jeg må da jo gjelde at mye løpe og mye løpe og tjøke sitt med sanne birra.
0: La ditt ansikt lyse på oss.
1: At det er da må du da tjøke min bakkeli.
0: Da tenker vi på velsignelsen.
1: Da det gjør ikke mye den både søvne du sa alle.
0: Den som vi avslutter så mange samvær med.
1: Da mener vi lov her nå, Olo Tjokalmasai.
0: Og så skal vi også få lov å avslutte med Herrens velsignelse også i dag.
1: Ja, det var ikke meg deg lov på i Herre, både syvende og sann ådnige.
0: La ditt ansikt lyse så vi blir frelst.
1: Det er ikke du må du da tjøke nå at vi blir skjødde beste jobbet.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du ådne ådnes.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 56. Och huvudtonen i det här kapitlet är att Guds frälsning gäller alla. Och vi förmanas att ge akt på det som är rätt. Det pekar tillbaka på det fantastiska 53 kapitlet som talade om den underbara frälsning som Gud berett för en förlorad mänsklighet genom att offra sin egen son på korset. Ett universellt budskap till alla människor i hela världen. Och nu vänder profeten åter blicken mot nationen Israel och talar till sitt eget folk. Liksom i det föregående kapitlen så är det frälsningens budskap som är det centrala även här. Det profetiska budskapet låter oss veta att den människa som håller fast vid Guds ord och handlar så som Guds ord säger ska vara välsignad av Herren. Budskapet vilar på det nya förbundet som Gud har gjort med sitt folk, och det talar om hur bergspredikans budskap ska vara rådande på jord under den tid då Kristus regerar. Kapitlets fokus ligger på moral och etik och inte på händelser. Därför handlar det mer om praktisk konsekvens än om profetia. Och den här tonen från Jesaja 56 präglar även aposteln Johannes budskap, när han i Johannes första brev kapitel 3, verserna 2 och 3 skriver: Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 4, vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Det kapitel som vi tidigare vandrat genom i Jesaja bok talade klart om trons väg, där räddningen ligger i att höra. Och vad är det som är så viktigt att höra? Jo, det är budskapet om vad Gud har gjort. Så att ge akt på det som är rätt och avhålla sig från det som är ont är alltså inte en gärningarnas väg till frälsning, utan handlar mera om det som Jakob pekar på i Jakobs brev 1:25, där han skriver: Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Även om livsförhållandet var mer komplicerat för den troende under det gamla förbundets tid, så var ändå förhållandet mellan tro och gärningar principiellt detsamma. Likt Jesaja 40 så börjar även kapitel 56 med orden: Så säger Herren. Vi läser Jesaja 56, vers 1. Så säger Herren. Håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt. Ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Det säger oss att frälsningen är inte en religiös upplevelse, men frälsningen är en person. Lukas evangeliet berättar om en rättfärdig och from man som väntade på den utlovade Messias. Och det blir sagt att den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Messias. Och den dag då Josef och Maria kommer för att frambära Jesus i templet, så blir Simon ledd av anden till templet och där får han se Jesus. Och tänk nu efter riktigt noga, min vän. Vad får Simon se? Han får se en cirka 40 dagar gammal baby. Hur kan han då säga, Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som det står i Lukas 2, verserna 29 och 30. Ja, det kan han säga därför att frälsningen är en person. Och den personen är Herren Jesus Kristus. Och genom profeten Jesaja säger alltså Herren, håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Frälsningen är en person, den utlovade Messias. Och i förtröstan till Herrens ord och löfte ser tron fram emot uppfyllelsen av detta löfte. Dagen då rättfärdigheten från Gud blir uppenbarad. Därför kunde också Paulus skriva till de troende i Rom. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd, men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, som det står i Romarbrevet 3, verserna 20 och 21. Men som det för Herrens folk på Jesaja tid gällde att hålla fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt,

är god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod, och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå, och oss därefter ställa så, att ditt namn alltid helgas.

Hör vad Gud säger om den människa som håller fast vid det som är rätt och handlar rättfärdigt. Jesaja 56, vers 2. Välsignad är den människa som gör så, den människoson som håller fast vid det, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den, den som avhåller sin hand från att göra något ont. Sabbatsbudet representerar Guds ordning i människolivet. Det påminner oss om Guds skaparordning och det påminner oss om Guds frälsningsplan och om befrielsen från Egyptens träldom. Näst efter omskärelsen så var sabbaten det främsta tecknet på Guds folks särställning. Och att hålla sabbaten är en bekännelse. Det är att bekänna sig till Herrens väg och vilja. Att hålla sabbatsbudet är att med sitt liv säga: jag tror att Gud är god. Jag litar på honom. Och Guds ord säger: välsignad är den som gör så, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den. Att avhålla sin hand från att göra ont går naturligt nog hand i hand med sabbatsbudet och talar till oss om att sabbaten inte bara ska vara något vi håller till det yttre, men att hela vårt liv och alla våra handlingar ska vara präglade av Guds heliga vilja. För det blir till välsignelse både för oss och för vår omgivning. Jesaja 56, vers 3. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga: säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Inte heller skall enucken säga: jag är ett förtorkat träd. En helt ny hushållning inträder i och med Messias. Det är det också Paulus skriver om i Romarbrevet 10, verserna 12 till och med 13. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Och därför ska inte främlingen som har slutit sig till Herren säga att Herren ska skilja mig från sitt folk. Det vill säga, du ska sluta med att tala om din ovärdighet, eftersom Herren aldrig har frågat efter din värdighet. Gud har en enda fråga till dig: har du Guds son? För den som har sonen, han har livet. Under det gamla förbundet så kunde ingen med fysiskt handikapp tjäna som präst eller tjänstgöra i helgedomen. Men i denna framtidsprofetia förkunnar Jesaja att enucken ska inte säga: jag är ett förtorkat träd. Det vill säga, ett fysiskt handikapp ska inte längre utestänga någon från att tjäna Gud och bära frukt för Guds rike. Och i Galaterbrevet 6:15 skriver Paulus angående omskärelsen: det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det vill säga, det handlar om det inre livet. Det handlar om att bli född på nytt genom evangeliet.

evangeliets livgivande budskap i kraft av den helige ande. Så säg inte att du är ett förtorkat träd, men kom till honom som säger att den som har sin glädje i Herrens undervisning, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Jesaja 56, vers 6 och 7. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att det inte ohelgar den, och som håller fast vid mitt förbund, dem ska jag föra upp till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Du får gärna kalla gudstjänstlokalen för helgedom eller för kyrka, men personligen älskar jag namnet bönehus. Och jag har med rött stryket under orden: jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Och även orden: mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det är den nya universella principen efter Kristi död och uppståndelse och andens utgjutande på pingstdagen. Och denna stora andliga sanning, den är så genomgripande att till och med apostlarna hade svårt för att verkligen gripa detta. Och det ser vi bland annat när vi läser Apostlagärningarna 15, verserna 6 till och med 11. Jag citerar: apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa till dem: bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem likväl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. I Kristus är alla hinder nedrivna. Vem som helst kan bli frälst som till Gud sig vänder. Detta bud sänder Gud ut i alla länder. Vi läser Jesaja 56, vers 8. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel: ännu fler skall jag samla till honom, till hans församling. Det komma från öst och väst, det komma från syd och nord att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel: ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling.

Vi läser Jesaja 56, vers 9 och 10. Alla ni markens vilda djur, kom och ät. Alla ni vilda djur i skogen. Hans väktare är alla blinda, de märker inget. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. Men det är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och det ska vara herdar, de som ingenting förstår. De går alla sin egen väg. Var och en söker sin egen fördel, allesammans. En mycket allvarlig karakteristik över de som var kallade att tala Guds ord till folket. En skrämmande beskrivning som säger att fåren är utelämnade till de vilda djuren, eftersom herdarna bara är upptagna av personlig vinning. Genom synden har jorden blivit en vildmark. Och människan har blivit förvildad. Och ju större herravälde synden får i ett liv, desto mer kommer hon att likna vilddjuren istället för honom, till vilkens avbild hon var skapad. Och när den stackars människan i denna syndens vildmark bara har herdar som är blinda och stumma och älskar att slumra, då är de som får utan herde. Det står om Jesus i Matteus 9, verserna 36 till och med 38. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Hör vad Gud säger om Guds folks väktare. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. Se upp för hundarna, varnade Paulus i Filipperbrevet 3, vers 2. Vad var det egentligen han menade? Ja, han tänkte inte på främmande hundar du kan möta som skäller och visar tänder. Men han talar om falska herdar som inte förkunnar hela Guds rådslut, utan anpassar budskapet efter den rådande tidsandan. Liberal teologi möter oss på många platser där man inte hade väntat det. Och det väller fram som en flod, därför kunnaren inte vågar svinga sanningens svärd, som är Guds ord. Och när herdarna av människofruktan inte vågar bära fram det budskap som bestraffar synden och varnar för Guds dom, utan lindar in budskapet i bomull, då är de stumma hundar. Ja, sådana herdar är glupska hundar. Och det är inte jag som säger det, men Guds ord säger det genom profeten Jesaja. Och vi läser vers 12. Kom, jag skall hämta vin. Låt oss berusa oss av starka drycker. Och morgondagen ska bli denna lik, ja, ännu bättre. Är de stumma när det gäller Guds ord, så är de desto starkare när det gäller synd, girighet och moralupplösning. För med dryckenskapen berusas inte bara kroppen, men det leder även själen in i beruselsens dilemma. Jesaja talar om församlingsföreståndare, präster och herdar som är likgiltiga för fåren. Herdar som går sin egen väg och bara är upptagna av egen vinning. Och de var inte bara likgiltiga för folket, men de hade själva sjunkit ner i en livsstil där de berusade sig med alkohol. Efter att Paulus i Efeserbrevet hade uppmanat de troende i Efesus att försöka förstå vad som är Herrens vilja, så fortsätter han i Efeserbrevet 5, vers 18 och 19 och säger, berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster.
Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Berusa er inte med vin. Varför inte? Därför att det är bara en tillfällig stimulans som ger näring åt köttet, självlivet. Men den styrker inte din personlighet, den stjäl din kraft. En herde för Guds folk skulle låta sig fyllas av Guds helige ande. Låt er uppfyllas av anden. Det skulle vara varje kristens erfarenhet. Som en kontrast till alkoholen så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse som får helt motsatta yttringar av vad alkoholen eller andra rusmedel får. I Jesaja 55 mötte vi Guds erbjudande. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Och vi lägger märke till att Gud i sin inbjudan nämner även vin tillsammans med mjölk och vatten. Så här anar vi skillnaden mellan att använda och att missbruka. Även om vi skulle ha klart för oss att det i Jesaja 55 handlar om bilder som illustrerar människans behov. Men som en kontrast till det vatten, vin och mjölk som Herren ger utan pengar, och som man mottar genom att höra, som det står i Jesaja 55:3, så talas det också om det vin som präglar blinda herdar. Herdar som berusar sig med vin och inte tänker på att denna dag faktiskt kan vara deras sista. Människor som i det fördolda är präglade av fräck obotfärdighet och alla möjliga laster, men som har fasaden av att vara Guds tjänare. Men det är inte bara liberala pastorer som fruktar människor mer än Gud, som omger sig med fasader som kan förblinda dem. Att vara sanna väktare, präglade av sanning i hjärtegrunden, innebär inte heller att vi ska söka gömma oss bakom vår renlärighet eller teoretisk bibeltrohet. För vad Gud djupast sett vill komma åt, det är våra samveten. Därför, kära vän, akta dig för falsk tröst, vare sig den kommer genom stumma hundar som ser mellan fingrarna med det som Gud kallar synd, eller det sker genom en teoretisk renlärighet och god moral som inte förmedlar Guds kärlek och andens kraft. För en ärlig människa önskar inte Guds nåd bara för att bli skuldfri, utan ber om Guds nåd för att inte längre tjäna synden men ha sin glädje i Gud. Akta dig för dubbelliv. Passa dig så att inte den dagen kommer då du förlorat förmågan att uppleva en andlig kris och ett gudomligt ingripande som förvandlar. Temat i Jesaja 56 är att Guds frälsning gäller alla. Men det är inte alla som vill låta sig frälsas. Vägen till livet är smal och det är få som finner den, säger Jesus. Och jag tror på Jesus. Därför är avsnittet i Jesaja 56, vers 9 till och med 12, mycket allvarligt. För det är inte en saga, men en fruktansvärt allvarlig verklighet Gud här talar om. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa de tre första verserna i Lukas 10:e kapitel.
Därefter utsåg Herren 70 och andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, se, jag sänder er som lamm bland vargar. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Herren Jesus är den gode herden, ja, Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde spåten fast i nåda program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma i kirjes.
0: Och i detta programmet ska vi läsa salme 80.
1: Ja, den programmet slåkar mig kaktsi loa salma.
0: Och här vill vi få höra bön till Israels hyrde.
1: Där skulle mig råka sig Israel vajman i.
0: Vi har läst många av slike salmer för.
1: Ja, men jag låkan all och vackar salma i ordal.
0: Någon som kallas för messias salmer.
1: Måste med makotjövo i messias salman.
0: Och där är det särskilt Jesus Kristus som vi ser i bakgrunden.
1: Ja, la annars talar Jesus Kristus med mig med vägnet och då är välde.
0: Och nu ska vi höra en bön till Israels hyrde.
1: Där lalkar mig bästa kulla hota råkosa Israel vajman i.
0: Om att han ska leda dem vidare.
1: Att det sån fördade ut sin vida sabbat.
0: Och vi som känner det nya testamentet.
1: Ja, min god att åda den åda testamentet.
0: Vi tänker där på Jesu år när han sa det slik.
1: Ja, men alla min jorda kätte Jesus är sani och sån selk i den dagen.
0: Jag är den gode hyrde.
1: Månden där före vajman.
0: Den gode hyrde sätter livet till för fårene.
1: Där före vajman som vickar så hekas saute de sågdas.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Ja, men låka den gökta algo versa.
0: Det är till K-ledaren. Ett vittnesbörd av Asaf, en salme. Hör oss, Israels hyrde, du som förer Josef som en jord, du som tronar över keruberna, vis dig i stråleglans.
1: Laulun åpa tägjej, Shoshanim, melde mohten dådastus Asafes, mohten salma. Israel vajman, jorgal bjälja teike guului. Don kuhte tolvut, Josefan ukko ielu. Don kuhte trunnidate kerubi alde, almustate jehtsate härväisvuoda sista.
0: Som vi allerede har sagt.
1: Nu min läkjö tjälkan.
0: Det kan inte vara annan Jesus Kristus det här talas om.
1: Då hisat det här och Jesus Kristus kan byra vassarna jobba.
0: Och vi kan också gå tänka på de många hyrdesalmerna i salmernas bok.
1: Men sagt det mig inte gjort sig hål och dig i bajman salma i måla tjalli och salma i gerges.
0: Därför kan vi gärna säga att här har vi en hyrdesalme till.
1: Då sagt det mig låka att det nästa väl är åkta bajman salma nacke.
0: Du som förer Josef som en jord.
1: De gode fäderna Josefan och åkta elu.
0: Det är väl nog som går tillbaka igen till ökenvandringen.
1: Då har Joami mannen rått och låtit och kom i vatjelussi.
0: Då Israels tolv stammar gick genom öken på väg till det löftets land.
1: Då låg Israel och Golmas kökten blåka i såka gott i mannen mätts i tjaladan låpid och hon i ettan sissa.
0: Israels hyrde var deras leder.
1: Israel bajman de sin fäude vägge.
0: Josva var deras mänskliga leder.
1: Josva de sin olmoslars oda almej.
0: Men det första var det ju Moses.
1: Algos de Moses.
0: Men bägge tog de handlet under Herren som den store ledaren.
1: Måte gå på sja såg lägga jävla tja herra gokchum i boafatjulus av välde.
0: Och Asavan hänvänder igen till folket mens de var i det allerhelligste.
1: Ja Asaf, Jorgala fast i nippen i allo sinneke båt, den båt passimus siste.
0: Och det var ju särskilt något som skedde i ökenen.
1: Ja, det var min dagbehova i dagliga mätsis.
0: Vi läser vers 3.
1: Ja, min låka den gulma fjärsa.
0: För Efraim, Benjamin och Manasse, väck din kraft och kom oss till hjälp.
1: Vad jag spurte då valde att Efraim i Benjamin ja Manasse ja både mycket de bästa jobben.
0: Varför blev disse tre nämnt?
1: Maningol, Shadrakol och Manama Tobot.
0: Ja, kanske svaret finns i den fjärde Mosebok.
1: Kanske gavn och dasa fasta då stanna nedja Moses skirgis.
0: För där står det ju mycket om disse tingene.
1: Då nu råkade tjallajobon ålo dig tinka i birra.
0: Och hvis vi läser där ifra det andra kapitlet.
1: Jo, just min låka att åpna den upp i kapitalis.
0: Så vill vi få höra att disse stammene, de var placerat runt tabernaklet.
1: Det min gulla hade lärt så att han läckte tabernakel av birra byggjobben.
0: Det var disse tre stammarna som gick lika till arken på vandringen genom mörken.
1: Ja, läckte kudakolma så att man fattade läckte arka mangel, lamus arka manges vettigt höva.
0: Och det var arken som ledet Israels barn genom mörken.
1: Ja, det arka mig förde i Israel armoga vettigt höva.
0: Och på samma måte som Gud tidigare har ledet folket.
1: På samma laka i och Ipmil Odalgela Feudan Almogi.
0: Så ber Asaf om att Gud må överta ledelsen på nytt.
1: Det råkade när Asaf att Ipmil Algarsi Valdit lejde ju mig för sådasis.
0: Ja, vi säger det ända en gång till.
1: Ja, min selke för dig och dig.
0: Asaf kände till disse tingene.
1: At Asaf da son dog da i lai Ashi.
0: Og så lengtet han kanskje etter at det kunne være slik nå også.
1: At son aibskida mange i at det løgskille samanlaka vil dalge.
0: Ja, er det ikke slik vi også tenker mange ganger?
1: Jo, lett noe med det jo i mye gjorde skjedd.
0: Men så lærer Asaf for sin ting.
1: Mot det våpa har Asaf mi gida ofte tenka.
0: Vi kan komme til Herren på nytt.
1: Att vi satt i bort i herre lusa fast i nådasis.
0: Vi kan komma till han i bön.
1: Vi satt i bort i solusa råkosa bokte.
0: Slik som i vers 4.
1: Nu dastade challe ju vunjälja fyrsi.
0: Reis oss upp igen Gud, la ditt ansikt lyse så vi blir frälst.
1: Ett mil tjötsel date min fastan bajas jag ate du mådu da tjögat nuft ate mi bästa jobbot.
0: Och det är nog som vi kan läsa om flera gånger bara i denna salmen.
1: Ja, alla joar man bidrar med satt i låka på det där salmas.
0: Nu ska vi läsa från vers 5 till 10.
1: Där vi låka vidare fjärsar slåa vers.
0: Herre allhers Gud, hur länge vill du låta din harme ryka mot folket ditt som ber till dig? Gråt är bröd du ger dem att spise. Tårer må de dricka fullt mål. Du lar våra grannar strides mot oss, och fienderna spotter oss. Reis oss upp igen, allhers Gud, la ditt ansikt lyse, så vi blir frälst. Ett vinträ rycket du upp i Egypt, du drev folkesla bort och plantet det. Du röddet grunden för det, så det slog rot och fyllte landet.
1: Herre Ipmil, Almi Viai Ipmil. Man kuka letton Adam du muoret porkistit fulla kähtä du almoga rohkosis. Tonda hatten siikiti kaatja läipi puurra ja kaatjali juukat olles mihtun. Ton pia min riitel lämmosin min siitä kuimiti. Ja min varselatsa vilkirit ilun. Ipmil almi viai ipmil. Tjötsel date min fastan bajas ja ate du muoduda tjögat. Nuftate mi bästa jobbot. Viine muora valtit don bajas Egyptenis. Don olgos ajet pahkinlös almogia kilvetan. Don jasket etnamadasa ja tat kitti su ruhta sites ja teuti etnama.
0: Detta talar om Israel som Guds vinträ.
1: Da sarno Israel birra nu vine morat.
0: Det som blev fört ut av Egypten.
1: Dammi fäurdu i Olgos Egyptenis.
0: Och så plantet i löftets land.
1: Ja, det gillar ju von Gitaland lohpad
0: och
1: sa etnami.
0: Och så läser vi vidare om det i verserna 11 och 12.
1: Ja, det låkar vidare så på den birra och den blåa göktenblåa fjärsas.
0: Skyggen av det däcket fjäll, grenene skjulte mäktige seder. Det strakte ranken ut till havet och skuddene helt till Storälven.
1: Varit tjikko jovojekje den soivanis ja ipmil sideratt den osin. Dat vitidis su osidis aviratja ja su surgidis tienuguului.
0: Men så kommer spörsmålet.
1: Det borta gotchaldat.
0: Det kom sikkert den gang, og det kommer også i dag.
1: Da kan både i sikkerdallet jeg borte fast i nåde siste alge.
0: Hør nå vers 13.
1: Ja, det gulde med et gulman på fjersa.
0: Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt treet, så alle som går forbi kan plukke?
1: Man lett ånd, både skajk om den morøy, nota til si boket, gode mann meddel gjennom elde tjogget ass.
0: Ja, vi leser videre helt til vers 18.
1: Ja,
0: vi
1: låker videre så på gitt og gaut som blod av fjerser at jeg.
0: Så vildsvins fra skogen kan gnage på det, og krype på marken kan ete av det. Vend deg hit igjen, allhers Gud, vend blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av dette vintreet, vern om det som du har plantet med din høyre hånd, og sønnen som du har gitt styrke. De som brente opp tre lik avfall skal gå til grunne for din trussel. Hold din vernende hånd over ham, som er ved din høyre side over mannen, som du har gitt styrke.
1: Våtisbine, Jordas Adam, Jami, etnam aldelika borredan, Ipmil all, med viaj Ipmil. Jorget jo röktut, gertsa vuoles almis ja aine ja iskat tämän viinimuora. Ja suotjal maidu olges kiehtäne kilven ja tämän pärni maidu onlet altisa fäljen. Tällä polde juupun tuolan, tällä eri tsuhpu juupun, du muodui aitin tihti daatte hevonet. Orros du gehtadan olme vatjil, kuhtele du olges gieda pelt. Tän olmo pärni vatjil, kään tonlet alle los, altesat väljen.
0: No Gud plantet tete vintre.
1: Gå upp med gilvidan vinemora.
0: Ja, då kan vi gärna se att han satte gär runt det.
1: Det vi satte ett sälke hade som vi är alltid den birra.
0: Folket de bodde i landet i over 600 år.
1: Ja, la holm og ta hæse dem gjetter med spørsmål gode kjøtte jage.
0: Gud tillot ikke at noen av de store landene omkring fikk ødelegge dem.
1: Ja, gitt med lige dikter noter denne større gjetter med man ikke bidra sin billig ditt an.
0: Egypt prøvde mange ganger.
1: Egypten gertsen i mange gerte.
0: Men de fikk ikke knekket dem.
1: Mot deg sier knallens uke sin.
0: Og det kan vi også se om Syria.
1: Den satte meg dem i loka Syria birra.
0: Og mange av de folkeslagene som var der i nord og i øst.
1: Ollod, jeg ser med deg, Ollod, jeg olmoger til birra, må lekke sikke davin gjen og ertan.
0: Men så må vi si.
1: Mot det ferte mitt selket.
0: Dagen kom da Gud tok bort sin beskyttelse for Israel.
1: Da at det da bei vi både jo ut, men veldig så eites disse eret, da så ikke lusa eremil i Israel birra.
0: Og deres fiender, de kom inn.
1: Ja, så var kjellet ikke da borte sisa.
0: Og hvis vi så sier, hvorfor gjorde de det?
1: Jo, smiger at mannen sier daket an.
0: Fordi Israel hadde fornektet og forkastet Israels hyrde.
1: Denne og Israel i Betaland, ja, Israel i Balkistan, så var jeg lenge så vanmene.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, den lakker meg det i åtene, ja.
0: Og så er det blitt så mange ting som vi bare kan la tankene våre gå i.
1: Det er sånn at alle tingene som jeg satte på min jordelig dikte i fondet.
0: Hvis vi nå tenker på disse som David skrev.
1: Just min jordelig dikte, der blir det med David eller kjellen.
0: Vi kan lese om det i den 110. salmen.
1: Vi satte låket, der blir det kjød i låget salmen.
0: Herren sier til min Herre.
1: At det Herre selger må Herre.
0: Sett deg ved min høyre hånd.
1: Tjåkan don mo olgeskeda bellei.
0: Til jeg får lagt dine fiender som skammel for mine føtter.
1: Da sier seg om hva som bytter at du var kjeller til du gjorde gida bellei.
0: Hva tenkte David på her?
1: Må gjorde seg David alle da skulle han kjærlig.
0: Jesus forklarte litt av dette.
1: Jesus la møyte land da han bidra.
0: For han hentet disse ordene frem en gang.
1: Denne som vet seg hvordan de sa han gjorde gette.
0: Det var da hans fiender motsa han.
1: Da lå så varselatja tselke så sarn og så veste.
0: Og så talte Jesus om dette og sa.
1: Ja, det sa nu Jesus, da han jeg selke.
0: Dette sa David om meg.
1: Da han selke David, mo birra.
0: Om meg som Guds sønn, Guds messias.
1: Mo birra godel, en ypmel barne godel, en ypmel messias.
0: Slik er det så mange ting vi kan finne i Guds ord.
1: Da han dakkala ålo tenka meg mi satt i gavna hypmel sani siste.
0: Ja. Ja, selv om vi har sagt det mange ganger, så sier vi det en gang til.
1: Og ikke lekker mange jo selken, da han den selken vi vil ha åktig.
0: Slik går det ene ord i oppfyllelse med det andre.
1: Da han lakker månne, i månne hippmil sani holder sjopp meg.
0: Derfor går det ikke an å ta vekk ett ord fra Guds ord.
1: Da han er satt i valget, og det er sani er det hippmil sanis.
0: For da vil vi rive stykker hele Bibelen.
1: Da er vi just den alge middag, at det er billig at vi viser over Bibelen.
0: Vi har hørt så mange ganger om når Israels folke vandret over det røde hav.
1: Mille mange jo gula og Israel alm og fatjul i den rukses mera bottil.
0: Ja, de gikk jo gjennom havet på det tørre.
1: Simon avid oss der går ikke julgion.
0: Og det er mange som har vanskelig for å tro det.
1: Ja, la ollu sekei under vattis at det er oss gutta jo jakke kaldane.
0: Det er andre mosebok som forteller dette.
1: Da den oppe Moses skirje med mot eller den bedre.
0: Men hvis vi nå spør hverandre.
1: Måte just med all gjerne gjerne noe gode gøy med oss med gøy med dem.
0: Hvor mange ganger står det om igjen i Bibelen nettopp om det som der skjedde?
1: Mange ollu gjerne det hele tjallet jo på nåda siste og da siste den bedre. Eivet den bedre med oppe alle dappe hovedet.
0: Og da kan vi jo bare si til hverandre.
1: Ja, det sagt det, mi gjelke fast din gode gøy med oss med.
0: Hvis ikke vi vil tro det som står i andre mosebok.
1: Just med jeg hos god an, alle mine kjaller jo nuppi Moses skirje.
0: Og så tar vi det vekk.
1: Ja, det var aldri da nere.
0: Men så må vi jo ta vekk alle de andre stedene også.
1: Mot alle ferdene vi valgte på det gjøre, jeg sa i møte.
0: Og vi har lest også nå i salmenes bok.
1: Ja, alle møte med kjaller en lokans salma gjerges.
0: Ja, allerede mange ganger.
1: Mange gjerde jo.
0: Derfor er det en ting vi skal lære.
1: Da han ikke det er også ting om meg mye bedre håpet.
0: Lær å stole på Guds ord.
1: Og at det håper jeg åske og jeg løte opp med sann i alle.
0: Nå leser vi de to versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, det låket han gøkte verset vil jeg må lære en salm oss.
0: Nå vil vi aldri vike fra deg. Gi oss liv. Så vil vi påkalle deg. Reis oss opp igjen, Herre Allherres Gud. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.
1: Ja, mi aigo du lukte ere gaidat. Da min fasten ellin, ja mi aigo tjørvo du nama. Herre ipmil, almi vi ai ipmil. Tjøtjel date min fasten bajas. Ate du modu da tjøgat, notate mi beste jovut.
0: Vi kan vel si nå her, for en god salme vi nå har lest.
1: Vi satt i dagselke, og man bør i salmen og der man vil ta slåken.
0: Og så kan vi vel legge til, for en god avslutning.
1: Ja, det var ikke vel i dag som låse i at man bør i løpene i den salmen.
0: Og hvor ofte er det ikke at vi også avslutter når vi har vært samlet om Guds ord?
1: Men jeg måtte jo jeg ikke at mye løp her, og mye må kjøke sitt med sanne birra.
0: La ditt ansikt lyse på oss.
1: Og at det dyrte du må du da tjøk av min bakkeli.
0: Da tenker vi på velsignelsen.
1: Da det gjort seg med den både syvende du sa alle.
0: Den som vi avslutter så mange samvær med.
1: Da mener vi lov her nå og lov tjøk av seg.
0: Og så skal vi også få lov å avslutte med Herrens velsignelse også i dag.
1: Ja, det var ikke meg deg lov her, Herre både syvende du sa han ordne jeg.
0: La ditt ansikt lyse så vi blir frelst.
1: Dyrte du må du da tjøke nå at vi blir skjødda beste jobbet.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna ogdas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt
1: arkiv. Jeg vil også hilse på alle med Guds nåde og fred.
2: Det er ham om meg påka i mila harkmun i rafin.
1: Og det var jo en glede å få bli invitert hit av Samme Misjon.
2: Jeg er veldig ille at det er både jo, men det er ikke Samme Misjon av Bokten.
1: Og få se at det er så mye folk som samles her.
2: Ja, inte den nålål om att jagga nytt alltså.
1: Både ung och gamla.
2: Sikke, några jag bara ser på.
1: Men siden jag första gången är här så vill jag ju se lite kan jag är.
2: Nå kommer den västerskärte då, för det har jag inte ärligt i Kimon län.
1: Jag sa ju mitt namn var Rolf Olsen.
2: Mitt namn är Ali Rolf Olsen.
1: Och kommer ifrån Alta.
2: Jag bor i Alta.
1: Och är gift och har 8 barn.
2: Jag måste nöjta den gälla kapt i mana.
1: Från 26 till 17 år.
2: Ja, korta kalmål och hekis. Jag köter en hekis ganska. Ja.
1: Och 12 barn är barn.
2: Jag går den och plockar i mana i mana.
1: Och så kanske inte någon som vet det heller här, så är gift med Tore Ture sitt syskande barn.
2: Ja, jag spåkar helt igen till min nöjt eller Tore Lagas folk.
1: Så världen är inte större än det. Ja, så hade istället någon och David hade bön så tänkte jag, må jag börja byta text nu?
2: Ja, det är sånt eller ska David tala i rock så de gör kinkar till Molano i test.
1: Han menade han att börja tala över min text.
2: Ja, tycker sånt här, de mot test faktiskt.
1: Men så tänkte jag heller att det är en styrelse.
2: De har gjort sin bästsätt eller jag kan mitt app på hova.
1: För inte har jag sagt det och David kast text jag skulle ta.
2: Nej, jag lyckas tälka något David, men jag kan ta det.
1: Så jag tänkte vi skulle pröva att samla oss runt den texten angående Sackeus.
2: Ja, men jag gjort så mycket att jag kan inte testa och birra med Sackeus och birra.
1: Och den står ju i Lukas 19 kapitel.
2: Ja, det är att jag talar ju om Lukas 18 kapitel.
1: Ifrån vers 1 till 10.
2: Det låter svärs att jag lockar för det sig.
1: Och det vi får läsa det då i Jesu namn och i bönnens hånd.
2: Jag vill locka den Jesus namn i vojna.
1: Han gick in och drog igenom Jeriko. Och se, där var en man som het Sackeus. Och han var tollernes överste och var rik. Och han sökte att få se Jesus vem han var. Och kunde icke för folket, för han var liten av växt. Och han löp föran och steg upp i ett morbärträ, så han kunde se han. För den vägen skulle han komma fram på. Och då Jesus kom till stedet såg han upp och blev han var och sa till han, Sackeus, skynd dig och stig ned, för idag må jag bli i ditt hus. Och han skyndte sig och steg ned och tog emot han med glädje. Och då de såg det knurret i alla och sa, han drar in för att ta härberge hos en syndig man. Men Sackeus stod fram och sa till Herren, se Herren, halvdelen av mitt gods ger jag de fattige, och har jag gjort urätt mot någon med list, ger jag det fyra dubbelt igen. Men Jesus sa till ham, idag är detta hus blivit frälse till del, för de också han är en Abrahams son, för människosönnen är kommet för att söka och frälse det förtappte. Amen.
2: Ja, som man har sagt, jag var till Jeriko. Tjada, jag gärna tar sig mot en allmäga namma i Sackeus. Jag sån lär dollar i hajvamors, jag lär ryckis. Jag sån byggt i vajn i Jesus och kisån lär. Jag gör sån allmäga dite, tajna gå sån lär uxi sattos. Jag sån vekar jag utal i kvart nu bajas mot en morbär morri. Vad som åtskig och ej ni så, tas gå sån lej bort i min dam, balka med dem. Jag går Jesus både i dam, bajkaj, Det ger sig som bajas jag aktar så jag zirk i sunje. Sa kö ska aktar jag ner jag vålas. Da ska man bärren ordne orro to, Jesus. Jag som aktar jag ner jag vålas jag västa i valt i så elun. Jag går sig ojne dam, det nimmer inte sig boka jag zirke. Så le mannan orro sottolas olma luchten. Mutta Sakkeus laittasti outen ja teilki herrai. Kehtsa herrajam. Peli muo mutakain attam mon vaivaa sitte. Ja jos mon lämtahkan keasakin veri kavel vuoda tsada. Te attam montaan fastein 4 kertaa satsa roktot. Mutta Jeesus teilki sunje. Opna päiville dam, viessui tahpatuvan pesto jummi. Tadi melte komaittai sonkes le Abraham parni. Tas kolmo parnille puhtaan ohsa ja pesti dam, mille lahpon. Amen.
1: Ja, hvis vi tänker kapitlet som var för det här så är det ju förtällningen om farisén och tollen i templet.
2: Ja jos mi jurta sitten kapitella mille taas autelatjastele da ferante farisejalle che dollari spirra.
1: Men som vi vet så var det en lignelse.
2: Måtte mi tiehti talokta vertaus.
1: Men här kan vi se när det sker i verkligheten.
2: Ja da soi ni mi ko tuolla i da tahpa huvaan.
1: Och vi vet ju, Jeriko var ju en stor handelsby.
2: Ja min tehti Jerikko pirravili stora kauppepaikki.
1: Och Sakkeus var en av de överste tolmen.
2: Ja Sakkeus lejoktade in alibus tuollarin.
1: Och i så måte hade han möjlighet att tillägna sig rikdom, stor rikdom på uredelig vis.
2: Ja han sivas lejsus fejlorsvuota, ollu rikkisvuota, hatsas hahka.
1: Dem tog med det. Tollen det loven krävde.
2: Att det sig valde han på tålokodan med slaka kaipida.
1: Och stack det i egen lomma.
2: Ja bytte det han gör just ett lomma.
1: Det är ju det man kan kalla för ett korrupt system.
2: När det ledde han milen och röktes systemen.
1: Och uredelig tjänstemän.
2: Ja det kan bara vara låsamma helen låter vart.
1: Och det var en sån Sakkeus var.
2: Ja tackade ni Sakkeus.
1: Men om man ser på den här texten så har jag tänkt på tre huvudsaker som man kan se.
2: Måste gå in i tanteosta, det måste gå kolla med ojve tjocka med halidig kärtjamin.
1: Först, vem Jesus var kommet för att hjälpa.
2: Och det måste agera en Jesuslig bortan verktyg.
1: Och det andra, det är bilder på en samvittighet som begynner att vakna.
2: Ja, nu vill jag gå ofta av med dödum i alla korta.
1: Och det tredje, det är bilder på omvändelsens rätte frukter.
2: Ja, det går med att jorka lösa röftersköttet.
1: På en som har, och det här är en som har begynt att tänka på den urätt han hade gjort.
2: Jag läser ju också att miljarden gjort sitt som påstod av mig sådana tackar.
1: Så jag brukar tänka det här med när samvittigheten våknar. Det kan, visst det kan vara unga som inte kanske tänker riktigt vad det betyder.
2: Ja, det har gjort kanske inte ha med det och gått och kocka. Nu att det man är kylketat och sånt.
1: Det är så enkelt att nu ett människa börjar tänka över det galet man.

0: Jeg har hatt den Al-Malik og sånn.
1: Og så hadde han begynt å tenke over på hvilken måte han hadde fått den.
0: Jeg hadde alltid gjort sinne med en legen på sånn lege jeg hadde.
1: Han var kommet i en sånn kjæletilstand.
0: Sånn i båten der kan se lo til eller spå.
1: Der han hadde begynt å søke hjelp.
0: Og sånn i algen også vek.
1: Og det er det som kalles for en søkende kjæl.
0: Ja, det er godt å do på den selv om jeg også med.
1: Det är därför det står att han sökte att få se Jesus, vem han var.
0: Det är så att jag nu har sånått dig och är inte till Jesus som gissar lär.
1: Han hade nog hört om Jesus.
0: Det sa Galikulla en Jesus som bildar.
1: Kanske ifrån tolleren Levi som vi kan läsa om i Bibeln.
0: Så heter Tollar Levi låter Gullan som gotte.
1: Kanske han var med när Jesus kallade Levi som disippel.
0: Så inte nog att det som ny far och skog Jesus gått till Levi som att jag.
1: För det står där om att Levi gjorde ett stort gästebud i sitt hem.
0: Ja, då tror jag att Levi tackar i stora vajm och asj.
1: Och det står att det var många andra tollare och så med där.
0: Ja, då tror jag nog att det är kolorära tollare min mälde.
1: Och då vet vi också den gången vad fariséerna sa till, sa.
0: Ja, de tyckte mig kunna icke vad fariséerna säger.
1: De sa ju att varför äter och dricker han samman med tollare och syndare?
0: Man är bara att de ju jukar suttolar, tollare är suttolar till kaskas.
1: Och då vet vi ju vad Jesus svarte.
0: Ja, de tyckte mig Jesus vasti.
1: Att det är inte de friska som tränger läge.
0: Att det är lätt att det är vad som har tarpsit borg.
1: Men dem som har ont.
0: Mot sigge geine bauchas.
1: Jag är inte kommet för att kalla rättfärdige, men syndare till omvändelse.
0: Mon inne på att han där ditt vanhuskas i kohtu, mot suttolatje jorgalussi.
1: Och kanske det här var liksom blivit fast i minne och så till den här Sackeus.
0: Jag sa inte att det var en så mojtoj, Sackeus.
1: Kanske det var något han huskade på när han började tänka över det här galet innan han hade gjort.
0: Så inte att det var både som mojtoj och som alltid gjort sitt i värre både med sådana dagar.
1: Så här får vi ju se den här första, liksom, vem Jesus var kommet för att hjälpa.
0: Ja, det är min bästa höjning hos att en Jesus blir bort en väg hit.
1: Till dem som har begynt att inse sin synd.
0: Sikke kärlek halkar nöjning i sin sottosätt.
1: Och då får vi spörre, hör du synder?
0: Det ger mig gulakon sotto.
1: Eller är du som en farisé?
0: Vi läkar om det går fariséar.
1: Som sticker i hjärten och Jesus kallar på en synder.
0: Så gott det såg en vaj mot tjugget och Jesus gott och suttolatja.
1: Vi får spöra varandra om vi känner den egen rättfärdigheten.
0: Vi har ju herra gott gått in i stället och vi är svan huskis våda.
1: Det som kommer ifrån vår egen natur.
0: Där vi båtar min ägge med lontos.
1: Från arvesynden.
0: Den arbetsuttos.
1: Det här är mitt eget jag.
0: Det är mun ish.
1: Egoismen som är en av de starkaste.
0: Det är att jag spår inte alla mina famal och stamma jämmis.
1: Men visst du, själv om du känner det här.
0: Mot just att vilja ta upp det här.
1: Men visst du erkänner att det är ifrån ditt eget jag och att det är synden i mig.
0: Och det är just att dauta stötta eller mojetjön, eller mojsoddo.
1: Så får du lov att regna dig bland syndare.
0: Det är att du njötja fäktin att dig sottolatje farroj.
1: Sån som texten och så visar här.
0: Nu kommer inte jag texta, tror Johan.
1: För där egen rättfärdigheten, det är så, det ligger så nära till vårt eget hjärte.
0: Tälle är svanhuskis vuotta, mille nu lahka min vaimo.
1: Och håmodighet och egen storhet.
0: Ja, alla vuotta är storis vuotta.
1: Därför är det så viktigt att lära och känna han där som heter jag.
0: Tänk eller nu det här stått och gott stämt kohtelä kohtelövumon.
1: och få en rätt syns erkännelse.
0: Jag har gjort efter 17

0: Förstås.
1: Jag tycker vi skulle bli som farisén och börja tänka att vi är bättre än andra.
0: Vem mer köttar du på farisén eller köttar du på det på kvar?
1: För då kan vi vara trygg på att vi har en rätt kärletillstånd.
0: Det är alltså min läkvart, bara så att det är mitt skrift och selo till alla svårt.
1: Men så ser vi här i texten och så att det var så mycket folk som var kommit till, var gick efter Jesus där och liksom det var i vägen.
0: Mutta det var inte med att det läckte allo hållet, men man läckte Jesus pirra och läckte åtas.
1: För att Sackeus skulle kunna komma fram till Jesus.
0: Vi Sackeus skulle läsa sig Jesus blossa.
1: Det är också en talet till oss människor.
0: Det lägger lukta så här ni håller på mig.
1: Att vi människan kan stå i vägen för att andra ska komma fram till
0: att
1: Jesus.
0: Att
1: vi
0: håller på sagt grejen och allt. Vi går i bäsa.
1: Med vår uppförsel och levemåte så kan vi bli en sån som står i vägen.
0: Min män och dem jag är i våg i bälte så att vi så återstår.
1: Så det är viktigt att vi tänker över som Guds barn och hans barn, hur vi både lever och uppförer oss.
0: Den eller det har jag sett i mig gjort, där sig nog i min mana måste.
1: Så inte vi är med och skyver andra bort ifrån kristendomen.
0: Nu att det mälte har ju kommit nära er kristallers skådes.
1: För hvis vi vill kallas som hans barn och så lever vi mot hans vilja, så är det ett dåligt exempel.
0: Just min halv i läke, min man han äcker, eller så, tatt och mälde, vill höjt och hota mera.
1: Men så ser vi vidare här att Sackeus han löp i förvägen och klattrar upp i ett morbärträ.
0: Mot det var inte middag så Sackeus man har gjort eller så kort nu morri.
1: Och när jag tänkt på det här morbärträet, kanske det också kan tala lite till mig och dig idag.
0: Jag kommer gjort sitt om morbärmåra, amma den har ju inte särat nog mycket om.
1: Det här morbärträet, det har väldigt små blomster.
0: Det här morbärmåra hos mamma lasten.
1: Men väldigt goda frukter.
0: Och det har ju bor i köttet.
1: Det är speciellt goda frukter.
0: Där här är några spår i köttet.
1: Men blomstrarna är inte så stor.
0: Och det är blomstrar helken och större.
1: Och så vet vi också, blan är den med forma som ett hjärteform.
0: Det är mitt hjärte att det är blad i lätt
1: och
0: vajmo.
1: Och därför är det så viktigt med det här hjärteförhållet.
0: Det är inte något det här lärsta vajmo till här lärsta.
1: Det är mycket viktigare än att ha fina fasader.
0: Eller vi har tjapakodan eller tjapa holksoj.
1: Det är små blomster.
0: Små varasar.
1: Det är inte så viktigt att det yttre och fasaden visar så bra över för andra.
0: Är det nog det allaste holkor där still i tjajehovera är nog boris?
1: Det är ju inte det att det är så rätt att det är bra på yttersidan, men vi må inte låta det bli vår kristendom.
0: Är det nog att det hela borde möta idag, nej, mot det är kanske min rest alldeles vårt.
1: För då blir det som farisén i templet.
0: Det är något där som tänker farisén eller sin tempel.
1: Att han tackar Gud för att det kan vara som andra.
0: Att det är så gitt i milagos som inte kan.
1: Och vill visa sig för andra.
0: Ja, jag kan säga i ergens ära.
1: Nej, det är mycket viktigt att fruktan skulle vara god.
0: Ja, det lämpar det alla sätta kött och lämpar.
1: Och att dem smakar gott.
0: Ja, det majstår ju på oss.
1: Så ser vi här när Jesus ser Sackeus eller när han kom förbi där.
0: Ja, det var inte med oss på Jesus och var inte Sackeus.
1: Sackeus skyndade och kom ned.
0: Sackeus, då har man nyttjat hållas.
1: För idag vill jag bli i ditt hus.
0: Gånnar kom och läket då, Jesus.
1: Synder kom till mig.
0: Sått och lär spåde mål och sann.
1: Idag vill jag bli i ditt hus. Ser du vilken kärlighet och omsorg Jesus hade? Han skyver icke bort en synder. Och här ser vi att han Sackeus han skyndte sig ner.
0: Ja, där som jag i Sackhus står man i Ålands båt.
1: Och tog emot han med glädje som det står.
0: Jag var alltid så ill och vasta i några tjallor.
1: Och det är ett bild på när nåden går upp eller när det är klarner i mitt hjärte.
0: Ja, det är goda armo båta öjna sig.
1: När Jesus får omvända ett människa.
0: Och Jesus bästa jorkel i hoftolot.
1: Det är först då det är rätt i fruktan kan komma till syne.
0: Eller det är frukt och kött och båt och höjna sig.
1: Därför vill jag spörre att hörer du synden och Jesus banker på din hjärtedör?
0: Kulakon sottelas ko Jesus kvarko hadu vaimu uksa.
1: Skynd dig och kom till han.
0: Toma vola solosa.
1: Så ska du få uppleva den här glädjen som Sackeus fick uppleva.
0: Tänk att han var sittan i lomma i Sackeus på sig var sittan.
1: Det är inte så att du först skulle behöva sträva med den här egen rättfärdigheten.
0: Det är lika någon återmostad och inte vanhorsk i svåran.
1: Och tänk att först är det så mycket som skulle må bli förandra i mitt liv.
0: Att han tälka halksfärter i hundra nålom och älgmiss.
1: Och så må jag begynna leva sån och sån.
0: Ja, det färste nå gärna älgkort.
1: Sån är det så lätt för de människa att tänka.
0: Nåla är nog på så långt nu gjort där sin.
1: Att mycket av de här yttre sakerna må vi först få i orden för vi kan gå till Jesus.
0: Nå att halkult och sa återbostor när hon tar Jesus på samman.
1: Nej, Guds ord säger att du får komma som du är.
0: I Mila sa, ni tälkar både något och lätt.
1: Att det är likadant som den förtappte sön.
0: Det är samma lakar och lappar bara nu.
1: Att Gud har en sån kärlighet att han går, springer emot.
0: Att det är minst en lackar rakisk vårt med veta orden.
1: Och han tog emot sin sön som han var.
0: Ja, att det som valt i åstadan barnet något sån lej.
1: Och för dem som vill som går till Jesus med sina synder och får omvändelse.
0: Ja, som går till man när Jesus låsar så sutt och kunjar jag orka låsa.
1: Så vill nog Gud rättlede i ättetid om de är olika sakerna.
0: Det är inte ymmelt och tjovor jag növde borta ikis.
1: Om det är olika synder som bör göras upp.
0: Just eller här skulle jag ha en sutt om jag förstår kyrka dit.
1: För många av de saker klarar inte människa alena.
0: Den är gal och har sitt i naga holmors hirs.
1: Och i egen kraft så klarar inte heller människa.
0: Ikke ägers fam och boktika naga holmors.
1: Men Guds nåde vill ge dig den kraften.
0: Måttu i mina armo addadu i dan famo.
1: Till dem som tar emot han med glädje och tro.
0: Sikke jag gode hostava allt det hela och jag osko in så.
1: För han vill rensa ett sånt hjärte.
0: Sån dacht och bortist stackar vajmon.
1: Och det ser vi också här hos Sackeus.
0: Ja, den mycket lojn hittar Sackeus har luften.
1: Och när vi tänker på det här, för att leda ett människa till Kristus.
0: Jag kommer gjort att sitta med fövrig i hållet mot Kristus låsa.
1: Så det är Guds ord och Guds lov.
0: Det är mina sanning och mina lakar.
1: Som må visa människa att det är ett helt förtappt människa inför Gud.
0: Min kända tjej i hållet mig vårt, det är sådana lappor i min lotes.
1: Och då är det inte bara snack om yttre synder.
0: Ja, det är livet och jag var skolkot och sutt.
1: Men liksom, hela mitt synder för där är så fullkommet.
0: Att det Ollislas jag mås hundtolän och ollislas.
1: Att inför Gud så klarar inte vi oss vare på ett i tusen.
0: Att det är mila åkta sina kammajdäcke vastivit.
1: Och därför är det viktigt att Guds ord predikas i sin helhet.
0: Det innebär nog det här lär sig himmelsa ni sarno ju på ollislas.
1: Att människan får bli syndera.
0: Att det är allmars kända suttolas.
1: För det är först då man har bruk för Jesu försoningsverk.
0: Eller trots då annars var jag annan den lånast och satt och ett.
1: Det är först då man har bruk för att Jesus är synderens vän.
0: Eller uppfångad med Jesus Kristus och lätta oss till.
1: Och först då så kan den rätte glädjen komma i troslivet.
0: Jag lade sagt att behövdes illo på att det ofta skulle lätta älg.
1: Och så ser vi här Sackeus då han har kommit så långt.
0: Ja, det var inte mina Sackeus och gått sån i nukukas jag.
1: Så står det att halvdelen av mitt gods vill jag ge till de fattiga.
0: Att det bär i mån och då kan sätta mån vajba tjejta.
1: Och har jag gjort urätt med list mot någon så vill jag betala det fyra dubbelt tillbaka.
0: Nej, just mån påstå vajbi båda dagar nära i dag kan jag lika gärna maxitan.
1: Och vi vet ju från gamla testamentet.
0: Ja, men det är inte bara ett testament.
1: Visst, de hade stjält en oxe eller något så måtte den betala dubbelt igen.
0: Just lika så lade han ofta borr och det skötte dubbel i maxigt.
1: Men visst, de hade nått och slakt eller sälja ett dyre som de hade stjält.
0: Måtte jag se lika hållen, jag har varit ofta ärlig, jag bodde.
1: Så måtte den betala fyra och fem dubbelt tillbaka.
0: Det var inte jag syns jag aldrig vill ha gärt maxigt, den råkte låt.
1: Men det här med Sackeus, jag syns det är så gott bild på rätte frukter, alltså en rätt omvändelsens frukter.
0: Måtte Sackeus ha bildat dessutom nu röftes köttort.
1: Det här med sinnets och hjärtes förändring.
0: Det här att det medlades jag varje må röta.
1: Att hvis han hade gjort galt i någon eller lurt någon så ville han betala fyra dubbelt igen.
0: Att det är ju som påstod eller tackan och tycker det är som älgärdarna i gammaxigt.
1: Det var ju mer än loven krävde.
0: För det är en på kolaka gajpide.
1: Men så är det ju viktigt att huska på att det är ju inte, vi kan inte göra gott inför Gud med att vi betalar tillbaka eller.
0: Det är mycket lika möjligt att det är mycket ofta sagt både i tackan på.
1: Det är bara Jesus som kan göra upp för mina och dina synder.
0: Det är det som Jesus vi sagt att jag måste ha gjort.
1: För det vi har gjort.
0: Den man vill tacka.
1: Men för en synder som omvänder sig så får man ett annat förhåll till den här synden.
0: Mot doktor Sottolars med Jorkalus att tacka så har jag ära till allas våra sottor.
1: Att när synden kan liksom plaga oss och vi vill liksom rätta upp det skade vi har gjort.
0: Att sottor satt för gus i det här med halv i 20 minuter att påstå.
1: Och är det en rätt omvändelse så vill det också komma ett rätt uppgör med sådana ting.
0: Jag läkade att röftes Jorkalus tillbaka med att röftes tacka.
1: Ordna upp i det gale vi har gjort.
0: Kyliket som påstod att man inte tackar.
1: Men det vill säga, då ser vi här i texten att det är bara Jesus som kan ge oss ett sån här rätt synserkännelse.
0: Måtte det vara inte med en text, ställer du så Jesus besatta lopp i ditt ön.
1: Det, loven kan nog föra oss till ett stycke på väg, men det är först när vi får tak i Jesus att, och han får förklara
0: lacka för oss. Förbereda mig ofta. Måttu i måttu där leder sig Jesus besatta läket.
1: När Jesus får komma in och rensa i hjärtat.
0: Och som bästa på att i vajmo i kylinket. Fortist i vajmo.
1: Så jag syns att det är så en god text på det här om frukter, rätte frukter.
0: Så har du några texter om medlems där bor i kött och birra.
1: Alltså på en rätt anger och.
0: Att det ser ut att skata mig.
1: För att rätta upp det man hade gjort.
0: Jag lyckte inte hitta den mig sådana dagar.
1: Och då vill också, när ett människa blir kristen och vill nog tro på Jesus och vill rätta upp i de här tingarna så vill också andra se det.
0: Ja, går mig bästa dagar den det bästa herra mitt ojnyttar.
1: Och det här med att man betalar tillbaka fyra dubbelt.
0: Ja, det är något som Max han gäller där så tråttlåt.
1: Visst du tänker att man har varit ufin eller uppfört sig dåligt mot någon över lång tid?
0: Nej, just gjort det så nillämmas nu åka sig män och den ära i kostan.
1: Och så vill man ordna upp i de här sakerna.
0: Ja, annars har det just ju kylket det här sitt.
1: Då vill fruktan visa om det är rätt. Omvändelse.
0: Tälle chatto chai la correctus jorkalos.
1: För någon kan ju bara ordna upp för att man vet att man må ordna upp och att Guds ord säger det.
0: Morten sa kyrka att nu ordna mot kontakt med sina kajbildar.
1: Men visst det är rätt så vill den andra säga att här menar han virkelig.
0: Morten just den ryktade satan upp i ojnit annat då det är så nöjbildad.
1: För om man uppför sig dåligt så vill man liksom visa allt gott igen och många gånger mer än det man har gjort dåligt.
0: Josef Vastu, men någon till härliga som tjej i fasen mot som gata gör.
1: Och då kan motparten säga att han verkligen menar något med sin omvändelse.
0: Jag är allra bästa nubbi och ojni, alltså då är det ojbilda han så gör det.
1: Eller med det att han vill ordna upp i en sak.
0: Tänker kosan tahto ordna hashi bajas.
1: Att man vill visa vänlighet istället för hårhet och sånt.
0: Att det som tjej har ost i hvåda den satt jag och garrar sig.
1: Att den andra vill säga att det onda hjärtat blir vänlig sinna.
0: Ära höjna att det var hans vaj mulle sätten vore mellan.
1: Han vill nog märka det.
0: Som kocke märker sig där.
1: Och då, det är ju ett bilde på att man får ett nytt sinne och ett nytt hjärte.
0: Ja, det var inte gåva att om så var ju alla.
1: Att man får en annan hållning överför varandra.
0: Att det så var ju mycket ära och jag vill ära väktor.
1: Därför är det så viktigt med det här hjärteförhållet och så till din frälser.
0: Det innebär du var emot till alla svårten och det här är du bäst.
1: Så här i texten får vi se att det är både löfter och förmaning.
0: Ja, den tävste så är ni med ett sikke loppad och sa
1: hemanie. Det är både lov och evangelium.
0: Det är sikke laka ja evangelium.
1: Och vi får se den här kärligheten till en synder.
0: Ja, men jag är inte alls den rakisvåda ofta sottolad.
1: Han kallar på dig.
0: Som kort och tjorobodå.
1: För det är eneste han som kan frälsa ett människa.
0: Ja, det är sån och dig när vi satt det bäst i hållet.
1: Och därför är det ju hos en bild på att visst du hör att Jesus kallar på dig.
0: Det är nog en att han går just att gula Jesus tjorobodå.
1: Så må du inte la dig stoppa eller hindra av så många yttre saker.
0: Det är lite tyftet och pissig här avkultas.
1: Att inte du skulle börja tänka på att det är så mycket som är i vägen mellan mig och Gud.
0: Att det har alltid gjort sig till en nål och moja i mina kaskas.
1: Att jag törr inte att gå fram till han som jag är.
0: Att det må inte åsta manna hota någon mån lärn.
1: Nej, ore uppfordrar att gå till han som du är.
0: Jag sa, ni kan också att man har något att läsa och sa.
1: Själv om det skulle vara många vanskeliga saker och sådär.
0: Vecko, kände inte allo vattis arsigt.
1: Han är den som kan rensa och frälsa en
0: sån är det att gå till sakta bort i stitt.
1: Därför är det så viktigt att vi skulle ta emot hans nådes kallelse när vi hör det idag.
0: Det är inte något det här, Lars. Men jag har ju så arm och tjurava så kommer jag inte gulla.
1: För det är idag när du hör hans röst.
0: Ja, det är inte något de gulla så gärna.
1: Det är idag att det är viktigt att vi skulle vara lydiga och hörbara och ta emot.
0: Det är inte det här, Lars, att det är mina gulla, Lars, att jag var alltid hosta.
1: Att inte vi skulle skyva vår omvändelse framför oss.
0: Att det med höjka min jorkel och sa hela banjelig.
1: Till att det en dag skulle vara evig för sent.
0: Ja, sagt eller ofta be vi akalatsa pere manjit.
1: Nej, därför ska du be Gud om hjälp och så i de här sakerna.
0: Det är inga kakaton rohkade eller himmelis väg i det här skitiklet.
1: Men så vill jag också för dig som liksom skulle känna på olika saker.
0: Jag vet inte att du måste ha gått i kakaton och det här skulle lägga närskilt.
1: På Guds hos grundlag.
0: I mina sann, vad och sann i
1: och på Jesu ord och befaling.
0: Ja, Jesus och sanning, jag kort som han välte.
1: Så vill jag predika det personliga evangelium direkt till dig.
0: Det datum och sarr, utan röftes evangelium, man jolakar då.
1: Du får lov att tro att alla de här syndarna är förlatt.
0: Då när jag lovde oss gå på att du satt och lär handlägga sedan, Johan.
1: Och det får du lov att tro i Jesu namn och i hans blod.
0: Gedan då när jag lovde oss gå Jesus namn och jag vara på.
1: Och du får lov att tro det till frihet och glädje. Och det här får du lov att ta med dig på vägen. Att det skulle bli en styrke på din i din vandring. Att det skulle ge dig mot dig och ville ge nya löfte till Gud. Att koste vad det koste vill. Med mitt eneste önske det att jag en gång skulle nå fram till himmelen. Och vi får be att Gud skulle välsigna de här orden på oss i vårt i vårt hjärta.
0: Ja, men jag har ju tagit den alla att vi borde se ut när du sa det mycket.
1: Att han skulle välsigna och ge frukter.
0: Att det som borde se ut det där jag hade satt ut.
1: Så får vi se i Jesu namn. Amen.
0: Det har ju mitt ärligt i Jesus namn.
1: Och vi ger all tack och pris till han.
0: Jag med bitja på Kristus och jag kunde ni så.
1: Som är en tillhörer.
0: Till kul.

0: Hennes salmen en lovsang till Herren.
1: Nu min kälkemat, denna visa hoppala salmala, är mainum salma Herren.
0: Och det är Herren som till slut ska döma en rättfärdigdom.
1: Ja, det Herre gode lopa salga, dop med tackar van huskis domo.
0: Och Asaf vill få evig förkynna och lovsynge Jakobs Gud.
1: Ja, Asaf, aigo ala tjöte, mainu laula laulu till Ipmeli.
0: Vi går så över till att läsa också ifrån den 76:e salmen.
1: Vi låkar vidare så på kyrkjelöj goda salmas.
0: Där är bara 13 vers i den, så vi ska läsa den också i detta programmet.
1: Dessa kolman plockar i verset, vi låkar damma i den programmas.
0: Och vi läser nu de tre första versen.
1: Vi låkar den kolman alko verset.
0: Det är till korledaren med strängespel, en Asafs salme, en sang. Gud är känt i Juda, hans namn är stort i Israel. I salmen är hans hytte rejst, i Salem är hans hytte rejst, på Sion står hans bolig.
1: Laulun uppa tegge i stränga tjojernas melde muhtin salma Asafes muhtin laula. Ipmille doudu Jovon Judas, son ammale storis Israelis, ja Salemi boja stoi, son su godis, ja siona alla su Jesus.
0: Salem, det är det gamla namnet på Jerusalem.
1: Salem, det hade påres namn i Jerusalemas.
0: Och det betyder stedet där vår freden bor.
1: Ja, maksa då att alla lappajke går straff i assa.
0: Det är fyra städer som är nämnt här.
1: Det är nöja bajke med alla där snamma huvud.
0: Ingen av dem är placerat i den stora världen.
1: Jokta är att dajum vidjum där större mig gillar mig.
0: Vi hört om Juda och Israel.
1: Vi gular med Juda bidra ja Israel bidra.
0: Och så hörte vi om Salem och Sion.
1: Ja, det gular med Salem och Sion och bidra.
0: De är alla i Israel.
1: De har bokat i Israelis.
0: Eller slik som vi ser det idag, de är i Mittösten.
1: Nu, min allsälke hater alla Goskonortas.
0: Denna salmen, den har en stor välsignelse också för oss.
1: Den salmas desto större borde syna och smajta mycket det.
0: Ja, för hela skriften, det är för alla människor.
1: Den har bohopp och bohtjal eller bohållmod i.
0: Men vi vet att denna skriften är knyttet till dessa områden.
1: Mot dem i det, de hade där tjala balket, där har tjottna jobben, där gåglar de där.
0: Och det är knyttet speciellt till Israels folk.
1: Ja, där tjottna jobben är det normalt sett Israel allmogi.
0: Men allt som ett åndligt förbilde för oss.
1: Mot det, båda att du lackar oss, våingar och sjolda gåva mycket i.
0: Vi läser vers 4.
1: Jag lockade en gälla fjärsa.
0: Där bröt han i stycker de lynande piler, krigens vapen, skjöld och svärd.
1: Där står jag i sån dag, aldrig gav sig, galpa jag, märke jag, sådde.
0: Detta kan vara den dagen som profeten Esaias talt om.
1: Där sagt han att bäve man bidrar profeten Esaias.
0: Nå han säger det slik. De ska smi sina svärd om till plogskär.
1: Att de säger alget alvis rakadet sin mycket dessert blåa njunnen.
0: Och spydne till vingårdskniver.
1: Ja, de spydde de alget sin rakadet vina garden ibin.
0: Och folk ska lika mer löfte svärd mot folk.
1: Ja, Olmo hei alka shatin baje ditt mekki olmo i västa.
0: Och icke längre lära och föra krig.
1: Ja, ej alka shasi bopa hit nuppi att fevri di suodi.
0: Ja, slik talar Esaias.
1: Ja, nan lakka isarno Esaias.
0: Och slik läser vi alltså att Asaf skriver i denna salmen.
1: Ja, samma lakka loka majtäig och Asaf challa den salmas.
0: Esaias vet vi, han skriver oss om den fred som vill komma när Jesus kommer igen.
1: Esaias challa majte den rafi birra mjölka bohti ko Jesus bohta rautoluta.
0: Och för synden i människa hjärta blir ordnat upp.
1: Og det går suttu olmo vaimus pojas tohko juvo.

0: enten det er med forsoningen, som er skjedd.
1: Just ellers, den låne stua bokte med lade på toven.
0: For det har vi hørt ut fra Guds ord.
1: Den er min gulland ippelesanis.
0: Det kan skje nå i dag, det.
1: Da satte all der på hovet.
0: Kanskje var det det det ble skrevet om.
1: For galidat, man blir eller kjalle jorden.
0: Eller om det også ble skrevet om den tid der skal bli en fullkommen fred.
1: Da hun har sagt at man ikke kjalle jorden, da han ikke bedre og alle kan kjalle holde stivas la sjerafi.
0: Hør hva det står i vers 5.
1: Jeg gula mye, le kjalle jorden videre fersi.
0: Strålende er du herligere enn de en eldgamle fjell.
1: Sånjar degje letton, hervas opp og gå revver varig.
0: De eldgamle fjell, de henviser ganske sikkert til Jerusalem.
1: Da på er det svaret at tjojo sikkert tok og Jerusalem i.
0: Og den byen er inntatt om igjen og om igjen, ja, mer enn 30 ganger.
1: Jeg lakka opp og tala valde jo von manga gerte, embo gerte og golmolo gerte.
0: Gang på gang har fienden vært der og inntatt.
1: Og det siste, og det siste, var selv svittet opp i valden den ville sist.
0: Men som vi også leser her, Herren vil dømme til slutt.
1: Mot noe mitt aske låka, at alle Herre gått opp med låpas.
0: Han vil dømme de stolte som har vandret på jorden.
1: Sånn ei gått opp med deg kjøles og olmøyge eller vatjul og nedan alde.
0: Og han vil dømme de som har trådt Jerusalem ned.
1: Ja, sånn ei gått med deg opp med deg, gudle, dølman Jerusalem av våles.
0: Vers 6.
1: Gode verser.
0: Modige menn ble plyndret, og de sovnet inn. Hendene sviktet hvert stridsmann.
1: Da gævres vann mot olmelete skjødden saler sin si, og det sin nokker vide sett. Ja, i åktige degn, vi alers olmen gavnen så gædeides.
0: Dette verset kan bety at de modige menn ikke var våkne.
1: Das verset da sagt maksit annet er at Janus Alma sier eilang godt se vart.
0: Og djevelen han ønsker ikke at verden skal våkne opp.
1: Jeg i bergalakal dansa av at meg gjelder med alle gabotene modren i bøyes.
0: Han vil at vi skal sove alle sammen.
1: Sånn dacht du at vi alger seg med noe boket.
0: Slik at han kan gjøre med oss hva han vil.
1: Og nå er det sånn sagt at dere hjem på noe, ei på noe og sånn dato.
0: Men vi skal forsøke å vekke hverandre.
1: Måte vi alle gætje litt dårlig, hvor det går med dem et godt til vannsjen.
0: Vekke våre barn og fortelle dem hva som vil komme.
1: Bokte min mann, jeg måtte eller sikre dem i min båte.
0: Fortelle dem om alt dette som Herren har gjort.
1: Måtte eller sikre dem i båte, må jeg Herre leie dere.
0: Vi skal ikke skrømme.
1: Vi alger bald i sin.
0: Vi skal fortelle om Herrens storhet.
1: Vi alger møytelig Herre større våre bidra.
0: Han som har betalt for alle våre synder.
1: Så godt eller maksam på min sutt og jordas.
0: Men så må vi også si til hverandre.
1: Mot det ferte kan man ikke min hjelke kunne gå i middag som et.
0: Den som vender seg bort ifra alt dette.
1: Så godt jordas på er et deres båt.
0: Han må selv betale for alle sine synder og syndeskyld.
1: Som førte Jesu maksi på så sutt og velge i åndas.
0: Det er Bibelens budskap til oss.
1: Da la Bibelen satte sattene mye det.
0: Men det står skrevet om Herren.
1: Da betyr jo kjærlig jo vår Herre bedre.
0: Han som ikke har behag i den ugudelige stød.
1: Som godte i dik og denne ippel mætt om å hjelpe meg.
0: Men han har behag i at han vender om og lever.
1: Mot sånn lik og da sa at sånn gjør daka gjøre løsa, det borte er så løsa.
0: Derfor har han ordnet den veien.
1: Da han dit til er sånn garvis han den gjenno.
0: Vi leser vers 7.
1: Det vil åka kjøkje versa.
0: For dine trusler, Jakobs Gud, sank hest og kriger i dvale.
1: Då belgen bokte Jakob og Ipmel, skjødde sike vagnat, ja hestat losses nokkar i det.
0: Når Herren kommer igjen,
1: går Herre bort der fast din råd og låta.
0: Da står det noe her om hvordan det skal gå de som venter seg bort fra han.
1: Da skjønner jo jo sin bidra må sin kunalika månake kjørgaleke herre seret.
0: De som stred imot Herren.
1: Sige sorte herre vreste.
0: Eller de som trådte ned i Jerusalem.
1: Da jo sige tolme våles Jerusalem.
0: Da skal Herren tre frem i glans.
1: Da lige herre skjære for det siste bort i hodan.
0: Slik taler Gud så om igjen og om igjen.
1: Den dager særne og ippmille sattne ådelsis og ådelsis.
0: Det tales om noe som skal gå ut fra Sionfjellet.
1: Da det særne jo boi, at det jo om i alle gamana holg og Sion av væres.
0: Og ja, det tales så mye til oss om vi bare vil høre og ta imot.
1: Da særne jo boi hirma hål om ikke det jo spørre mye, alt det skjema feltet av vestet.
0: Vi läser vidare versen 8-10.
1: Ja,
0: vi
1: låkar kautse fjärsa ståa versi.
0: Dig må alle frykte, Gud. Vem kan bli stående för ditt åsyn när du blir vred? Du kunngör din dom från himmelen. Jorden blir taus av frykt när Gud står upp för att döma och frälsa alla de arme på jorden.
1: Don hirmala släton. Jag ge mahta bissut och mådu i åda stalle dollan adon. Godon shotat morrai almis kuulat hitton tuomo jätnän bala ja jaskodi ko ipmil chedchili tuomo varas bestin varas puot lojes olmui jätnän alde.
0: Vi läser de to versene som igjen.
1: Ja, vi låkar den gökte vers som har lävela i dess.
0: Selv menneskos harme blir till lovsang för dig. Harmen ännu med höjtid. Ge löfter till Herren deres Gud och la ham få det dere har lovet. Folk skall komma från alla kanter med gaver till den frykt ingydende Gud. Han böjer fyrst och stolte sin och jordens kungar må frykte. For ham.
1: Da skal olmo mordre raka tutne ramadusa korosamus muorin puhkanasta to niechat tohke lohpedusa ja makse herrei din ipmi lasadet si puhka kuudelles suvirra galge pukti tänne Hirma Lodji Otteldal.
0: For den store dag er kommet.
1: Da nå da større bæg vil jeg borten.
0: Og hvem kan da bli stående?
1: God sagte, hvis sagte vel dalle skjøddet visse vodjan.
0: Slik spør åpenbaringsboken.
1: Da han lakka gjerre almost og skirje.
0: Svar ut i hva Herrens bok er dette.
1: Ja, herre gyrgiste lakkar fastad og smikker de.
0: Den som kommer til meg, sier Herren.
1: Da går det bort av molosa djelka, herre.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åttas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.
0: Velkommen til et nytt program.
2: Boris bort innfor sådaprogrammet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
2: Vi gjør ikke salme i gyrgis.
0: Vi er nå kommet til salme 77.
2: Da lagt bort den kjøkjeløye kjøkjesalmi.
0: Men vi skal også lese litt i salme 78 i dette programmet.
2: Måte mi låka vi her svella siden kjekkelig ekte salme stand programmet.
0: Denne salmen, det er en salme av Asaf.
2: Det er la Asaf i sted salme.
0: Det som salmen forteller.
2: Da må jeg det salme mojtale.
0: Det er at folket, de ransaker sin sjel.
2: Da er det at det åler mot si ransak i sin kjøse sjelo.
0: Og det er på grunn av at det er forvirring rundt om i folket.
2: Den dyrte går om under dere snu møyvi i Sibirra.
0: Vi vet at troen, den har sine vanskeligheter.
2: Men det er det åskoslet, så er det ikke svettig svåret.
0: Men allikevel kan vi si at troen, den finner løsningene.
2: Måte vi sagt, ikke kan tanke til at det er åskoslet, ikke kjøyde seg gavne.
0: Og igjen vil vi finne at svaret ligger i helligdommen, eller i Guds ord.
2: Det er fast en gavne, vi får på meg sånn at det er pass i vårt, at det er gavne og ippmissanis.
0: Og historien vet å fortelle at Gud glemmer ikke.
2: Ja historien muistelet han at Ipmi så gali var jeldatte.
0: Vi leser de seks første versene.
2: Det er noe lovkakke en kohta vestamusvjessa.
0: Det er til sangmesteren av Asaf, en salme. Min røst løfter seg til Gud, og jeg vil råpe. Min røst løfter seg til Gud, og han vil vende øret til meg. Den dag jeg er i nød, søker jeg Herren. Min hånd er utstrakt om natten, og blir ikke trett. Min sjel vil ikke la seg trøste. Jeg kommer Gud i hu og sukker. Jeg grubler. Min ånd mister sin kraft. Du holder mine øyne åpne i nattevaktene. Jeg er urolig og taler ikke. Jeg tenker på fordumsdager, på år langt tilbake.
2: Laulu nu opetäjis Asafes muhtun salama. Mu jietnale ipmilih ja mun aikun tjörvut. Mu jietnale ipmilih ja son aiku jorgalis pjellis muku pjellais. Mu hehtän pjellvi ootamun herra. Mu kiehtale olkuskeikijuvun ihku ja ivaipa. Mu sellu i aiku dikti heja sjedejuvut. Mun aiku muistit ipmila ja sjöhkit. Mun aikun juurtasattat ja mu veinga veimihuvva seela. Don tuolla mun chalmi raavasin, itse kohtsin vuoluis. Mun lähen maasuhäpme ja in saarna. Mun juurtas on tolus päivi pjelläis. Tai aika jo vassan jo ei pjelläis.
0: Vi kan gärna si att det där i vanskliga tider, da är det gott att söka Herren.
2: Min sähti säljki att det där i vattissa saiki sisti, jolla hui pörrätte åtsa Herra.
0: Och i slike tider, är det många som söker Herren?
2: Jag tackar och säger att det är ett något goda hårt till Herre.
0: Ja, vi kan gärna se, kära tillhörare.
2: Vi sa att det ska mjöla stämmet särskilt i rätt i skuldaläget.
0: Visst du nå är i vanskelighet?
2: Jag står inte alldeles fattig för det sista.
0: Till ham kan du gå.
2: Det sa att det skulle som annat.
0: Han har allerede bett oss om att vi ska smaka och se att Herren är god.
2: Nu vill jag ju bön råkvässan och enighet Herre eller Herre.
0: Det är ting som vi kan få lov att se när vi kommer.
2: Tala dockare särskilt med mig och att du har en kommit på till herralosa.
0: Vi läser vers 7.
2: Det låter tjejt fjärsa.
0: Jag minnes min sang om natten. Jag grubblar i mitt hjärte. Min ond rannsaker.
2: Mun aiko muistit mun stranka tjojat här min isku. Mun vaimustan aiko mun jultasottat ja mun veinga kuratalla.
0: Ja, här talas du alltså om natten.
2: Ja, där sa du nu ijabirra.
0: Och är det inte nettopp om natten att det är många vanskliga, särskilt tankar kommer till oss?
2: Ja, jag läcker nog att det är icke bort. Är det nog mycket som ålluggar vattis gjort det med tiden?
0: Men också på den tid, i nattens tider, kan vi komma till Herren.
2: Mot dem är det icke i sagt i min bort i herralosa.
0: Och han vill så gärna säga att han har aldrig förlatt oss.
2: Ja, sån tahto tjälki, att det sån iku äs siellä kuudämmin.
0: Heller icke när vi synes vi är i vanskeligheter.
2: I dalli kom i aini, att jag tjäimen dem mellä sordu vättisvuesiste.
0: Och vi läser vidare nu verserna 8 till och med 10.
2: Tän lukka kahtsa fyrsta sohtsa fyrsi.
0: Vill Herren förkaste i all evighet? Vill han aldrig mer visa sin nåde? Är det för alltid slut med hans miskunnhet? Är hans ord blivit till intet för släkt efter släkt? Har Gud glömt att vara nådig? Har han i vrede lukket till för sin barmhjärtighet?
2: Mun aiku muisti, aiku kotolle herra puht aala suhti hilkus, ja iku son aiku sota nämpu pissu tjuojahämen saartmu. Juosu armukas vuotale alelossin nohkan, läusu lohpätus tussin shottan soas sohki. Läu ipmil vajaltahtan lämmis armukasan, läus on muoristis tohpan suu vaimulädisvuota.
0: Dette kun ju höras ut som mange spörsmål.
2: Tät kullu olkus nuudakkar ollu katsaltaju.
0: Ja, det var ju mange spörsmål.
2: Mutta tästän lett ollu katsaltaju.
0: Men det höras nästan ut som det var vantrone som spurte.
2: Mutta kullu nuudan lakkar lett jäppuskulet skuti järre.
0: Men kanske du också har spurt på denne måten.
2: Välöst onkille järran tämän lakkar.
0: Har Gud förlatt oss?
2: Läu ipmil kuudämmin.
0: Har han sluttet med att visa och sin välsignelse.
2: Lauson här istan chaya hemes kidia supuri siunadusas.
0: Ja, det var ju slike spörsmål vi här läste.
2: Dere går ikke da ha middag slået mitt.
0: Vi skal lese videre, så kanskje vi får svar.
2: Vi låker videre, så bort vei det smjølet og alt jo fest, altså.
0: Og da leser vi versene 11 til og med 14.
2: I det låker hokten blå fyrst, og snjengen opp blå fyrst.
0: Da sa jeg, det er min plage, men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Ja, jeg minnes Herrens gjerninger. Jeg minnes de under du gjorde før. Jeg vil tenke på alt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunne. Gud, din vei er i hellighet. Hvem er en Gud så stor som Gud?
2: Mun tjelkan, det er mun kiksi, det er jeg gitt meg pohtet den olimusa olikiskiedas. Mun aikun kuulasi herre taui, tas kun mun aikun muistitu tolus äikässä ihmasi. Ja mun aikun juurta saada puhtu tuoji, ja tuus toira taui aikun mun suokkardit. Ihmi, tu käin uli passivuolaisesti, ja iile nuus toira ihmil ko ihmil.
0: Ja, dette kan jo minne oss om noe vi leste i den tredje Mosebok.
2: Det er at han måtte holde meg med lov i mitt en gående med moskirkes.
0: Det tales om helligdommen.
2: Da besar han jo på oss i hodet bilder.
0: Og det tales om at Gud er i helligdommen.
2: Det sa han jo ikke ytmiddel på oss i hodet.
0: Og at han går frem foran oss.
2: Ja, det så mannen er min ålderbelle.
0: Ja, slik er det med Guds ord.
2: Nå er det ytmiddelsetning.
0: Det ene hører sammen med det andre.
2: Det åkte, det mannen åkte gjennom opp igjen.
0: Og vi kan også si det ene Guds ord, det stadfester det andre.
2: Ja, men sagt, nå er det ikke hatt det at åkte, ikke min satten i dette, noen nå er den oppi.
0: Vi leser versene 15 til 20.
2: Hvis de lå av fjerst, så skal jeg ikke lå av fjerst, har jeg.
0: Du er den Gud som gjør under. Du har kun gjort din styrke blant folkene. Du har forløst ditt folk med velde, Jakobs og Josefs barn. Vannene så deg, Gud, vannene så deg og bevet, ja, avgrunnene skalv. Skyene øste ut vann, himmelen lot sin røst høre, ja, dine piler fløy til alle kanter. Din tordens røst lød i stormvirvelen, lyn løste opp jordens krets, jorden bevet og skalv. Gjennom havet gikk din vei, dine stier gjennom store vann, og dine fotspor ble ikke kjent.
2: Don lette hippmil, gode dagat ipmasi, don lette kula han du keura vodat almugi koski, don lette lånisten du almugat famui, Jakob og Josef og mänas, tjadzi hoini du, og ipmil, tjadzi hoini du, dat libaidegi duodai, tjengalasas tordistetje, balva holkus kolkatetje tjadzi, onmi, Almi hadde gjennomsett gullet. Du hadde du njåla mannen dukkudeiske. Nå på ena gjennom gullet. Gjørri bygget siste. Alt er kanskje tjoki hvor jeg ikke gjennom rikka. Enan dorkiste jeg lipaide. Abi tjala lei du gæinu. Ja du pelga større tjadzi tjala. Ja du luottat ei dogti jokon.
0: Når Asaf skriver denne salmen, så kan det jo se ut som at han tenker på når Israels folk vandret gjennom ørken. De gikk gjennom vann. Men Gud var med dem. De gikk gjennom mange vanskeligheter. Men Gud var med dem.
2: Mot ypmi leisimeldi.
0: Vi skal så lese det siste verset i denne salmen.
2: Ja, det låka til mange musvirsa den salmas.
0: Du førte ditt folk som en jord ved Moses og Arons hånd.
2: Don dolvotu alamukat nukkul ielu Moses ja Aron kielabokte.
0: Ja, her hørte vi det helt klart.
2: Der skulle jeg med skjøkjelka sitt.
0: Det var Moses og Aron han tenkte på.
2: Det er Moses ja Aron kjelabokte som gjorde seg.
0: Men over det hele sto himmelens Gud. Det var du, Gud, sier han, som førte din jord. Selv om du gjorde det med Moses og
2: Aaron.
0: Og så kan vi si til hverandre. Slik er Herren i dag også. Så har han noen av sine tjener som han vil bruke.
2: Tällä suppimässä supalava länkinkin sen tahtu kievahet.
0: Slik att du och jag kan bli bevarat på troens väg.
2: Nu att det är ånja mun så att det som är varje lov hos kukinnolde.
0: Och så kan vi se liksom vi här läste.
2: Ja det sagt inte särskilt nu med slåimet.
0: Herren för oss sin jord idag.
2: Herre talvus och elus åtnike.
0: Han gör det med sitt ord och med sina vittnor.
2: Sun tuo tohkatan Susannis pukti Jesu tulostus ei pukti.
0: For Herren har icke förandrat sig.
2: Tässä kun Herre sun iljakan nuppastuvan.
0: Vi skall så gå över till salme 78.
2: Ja den månad kikili kähtäsalmi.
0: Och vi skall läsa här de 10 första verserna i denna salmen.
2: Ja den lohkattas loi vestimus viersadan salmas.
0: Här ska vi också få höra om Israels historia.
2: Tässä on jomaitaimi kulla Israels historia pirra.
0: Och vi kan gärna se vi får höra ifrån Moses och lika till David.
2: Ja mi vässä kulla tässä Moses sekin, että David har rättas.
0: Det är också Asaf som har skrivit denna salmen.
2: Ja, den salmen var ju Asaf källen.
0: Och det är en salme som vi kallar för en läresalme.
2: Ja, det är salmen med mig går tjugo uppe hos salmen.
0: Och den lärar alltså något om historien till Guds folk.
2: Ja, det är den uppe har mig gita historien till Pira Ipmila Alamogi Pira.
0: Och vi kan gärna se att det är en god salme som också vi har med att lära.
2: Ja, min sähtike tjälke tälla åkta salma, men majtai mig tarpas vahvat.
0: Först av allt kan vi se att det är ett kall från Gud till sitt folk.
2: Vuesta sitten sähti min tjälke tälla poltihusta hirauhkun ipmillissu almukasas.
0: Han ber sitt folk om att lytta till ham.
2: Son autjusu almukisat i kultalissu.
0: Vi läser det första verset.
2: Lohkatan vuesta svirsa.
0: Lytt mitt folk till min lära. Vänd öre till min muns ord.
2: Kultal mu almukan mu mahtat hos a jorka lehkti pelitätet mu njälmisani pelläs.
0: Ja är inte det nu som vi har grund till att se till varandra också idag?
2: Jo, vi skulle se vad särskilt kut kvämmäsäm att tämän ojto åtnie.
0: Det är Herren som säger det slik.
2: Herre, alla mitt jälkadan lahkai.
0: Lytt mitt folk till min lära.
2: Kultal mu mualmukan mu mahtatusa.
0: Vänd öre till min munsor.
2: Jorka liktin pelitäte mun jälmisani pelläs.
0: Vi huskar kanske när Peter talte på pinsedagen.
2: Min muiti vissas ju Peter sarni helludapäivä.
0: Da begynt han på denne måten.
2: Da lagti som dan lahkai.
0: Lån öre till mine ord.
2: Luoska pelät mu sanitis.
0: Ja, och så kan vi ju spöra varandra.
2: Ja, det sagt inte gärna kut kuin mina mikun.
0: Lånar vi öre till Guds årsförkynnelse?
2: Nej, då ska komma i pälja med hippmissan i kultalep mig.
0: Eller säger vi slik att nej, detta känner vi, detta kan vi själv förför.
2: Vad lätt att jag kommer i dag natt, det är mer glad för åtalkulan, det är mer mäktighet.
0: Uansett vad du och jag säger.
2: Må jag tånja mun seskitsätna.
0: Så ska vi pröva oss att huska detta som vi nettopp läste.
2: Det går lika mycket att muista det här med mig att lova mig tässä.
0: Vänd öre till mina muns år, säger Herren.
2: Jorka liktin pöjitä, että mun njälmisäni pelläs.
0: Vi skall så läsa verserna 2-10.
2: Jag lohkar nuppi viersa slåa versi.
0: Jag vill åpna min mun med billedspråk. Jag vill ha det strömme fram gåtefulla år från gammal tid. Det vi har hört och vet, det våra fäder har fortalt oss, det vill vi icke skjule för deras barn. För den kommande släkt vill vi kunna göra Herrens pris och hans styrke och de undergärningar som han har gjort. Han har rejst ett vittnesbörd i Jakob och satt en lov i Israel som han böd våra fäder och kunna göra för sina barn. För att den kommande släkt, de barn som skulle bli fött, skulle lära och känna dem så de icke kunde stå fram och fortälla dem för sina barn. Slik skulle de sätta sitt hopp till Gud och icke glömma Guds gärningar, men hålla hans bud. De skulle icke bli som sina fäder, en uppsättning och en stridig släkt, en släkt som icke gjorde hjärtat fast och som icke var trofast mot Gud i sin ånd. Efraims söner, väpnade beskyttare, vände om på stridens dag. De hållt icke Guds pakt och ville icke vandra i hans lov.
2: Mun aikun rauvasti mun jälemän säätne vatsasi, kuin mun aikun tikti tolu säikki seunissa ai outan puhti. Maimi leh kullan ja tehtit, ja maimin vähemmän leht mikiti uo muistelan. Tämä aiku tsehkatsin määnäi outas, mutta pähti sohki muistelet herra raamatusa ja su keuravuola ja su autotauis mai sonle tahkan. Sonle raahkatan tuolastusa Jaakubi ja pitkän laa Israeli. Mai son kohtsuimin vähemmi tiedetitsin määnäi tasaset. Vai pähti sohkatat määnät kuule kallekin riätet, mahtasi tai tehtit. Suotsa tiivtse ja muista liivtse taisin määnäi tasaset. Ja piiesi siin toivusi hipmilala ja ei vajal tahtasi hipmil taui, mutta aimun anasi su pahkumi. Ja omasi sille, et nuhkusin vähemmät, veste haulas ja käytsäris sohkakotti. Kakka sohkakotti miimon nonnen su vaimus ja maan veinga ilen oskelta hipmil vestei. Efraim määnäli värjutuvun kotti. Täykepäätsik, jorgalehti röktet suhtepäivi. Ei siitä olla niitä lihtuja, ei tahtun vahjulet su laasiste.
0: Han hade reistet vittnesbörd i Jakob.
2: Son lei, volkahan tälle tuodastusa Jakobi.
0: Ja, vi hörte också att han hade satt en lov i Israel.
2: Ja, min kuulemme, mitä satsoni pitkänä pahkumahe laa Israeli.
0: Och det är nog som vi känner allesammen.
2: Det är mer påkat åldat.
0: Men så stod han nog vidare här i vers 5.
2: Mot det tjocken vidare verses vidare såbott.
0: Han böd våra fäder och kunngjorde göra detta för sina barn.
2: Som går tjocken min vänhemi ger det till sin mäna i dasset.
0: Ja, vi kan ju gärna spöra, hörte du det?
2: Jag sa att det ger den gulliga stånden.
0: Fäderna skulle kunngöra detta för sina barn. Detta var alltså ett påbud till Israel. Det var inte Israels ledare som hade funnit på detta. Men det var Gud själv. Och vi vet, han har inte förändrat sig. Så kommer han till oss också med på akkurat samma måte.
2: Det som borta min kylsa aitosämma lahkai.
0: Guds ord ska vi föra vidare till våra barn.
2: Ipmisani kolka mi fevri vita sopu min mäna idasamet.
0: Ska vi pröva att huska detta ifra denne salmen.
2: Kähtsälät nuh min muisti pitkät aito just tämän salmas.
0: Och så slutar vi med detta idag.
2: Ja det låpa hakke daasa.
0: Och så säger vi tack för idag.
2: Ja kiitit åt nauks.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast den ålda programmet.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag tycker psalmer ger.
0: Vi håller på med psalmer.